0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

הגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי סגול עזבי אותך עזרתי לך

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
9: אני לא יודעת אותו.
8: אולי 0000?
9: אני לא יודעת אותו.
8: כוכבית 1234?
9: מה השם שלך והמספר שלך?
8: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
9: לא, תגידי אתה, אני לא יכולה לדבר.
8: תגידי מה
9: אני
8: קרוב, 2...
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
8: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2-4
8: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
5: והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
6: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
7: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
6: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
8: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
9: בא בטוב.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: כל מקום

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
10: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
8: והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
10: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
9: כחול יוון.
10: כחול יוון.
9: עם יוני יתרו.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
9: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
8: כחול יוון.
9: כחול יוון.
8: עם יוני יתרו.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
11: כל מקום ובכל זמן.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
9: והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
10: כחול יוון.
11: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
11: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
10: כחול יוון.
11: כחול יוון.
10: עם יוני יתרו.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו גם האפליקציה.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
8: מיד ברדיו ירושלים,
5: כחול יוון עם יוני יתרו,
9: כאן ברדיו ירושלים.

שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול יוון. חזרנו לכם, יחבר לכם השבוע. אנחנו כאן אחרי שבוע יחסית שקט עם הרבה תקווה שסוף סוף נוכל לחזור לשגרה המלאה. זו שכל כך התגעגענו אליה, ובינתיים אנחנו כאן בשבילכם לקחת אתכם למסע קטן ליוון עם המוזיקה הכי טובה, הסיפורים מאחורי השירים והזמרים שאתם הכי אוהבים, וכמובן להביא לכם גם את כל מה שחם עכשיו, מה חדש במוזיקה היוונית, ומה קורה על הבמות באתונו וסלוניקי בעונת האביב והקיץ, ויש לא מעט דברים מעניינים על הפרק. אז אנחנו פתחנו את השעה הראשונה שלנו עם המריליס, יטייס, הפקודות, והנה עכשיו קוסטנטינוס ארגירוש עם קסימרומטה, אני יוני יטרו, ושתהיה לנו האזנה נעימה.

השתתירו הנה כרטיס לכיוון אחד, זהו ניקו שיקונומופולו, שלפני מספר ימים נראה בשדה התעופה של אתונה, כשהוא מלווה בבת זוג חדשה, מה שמשך לא מעט תשומת לב במקום. אז אמר שבדרך כלל שומר בקנאות על חייו האישיים, הרחק מהתקשורת, נתפס הפעם בעדשות כשהוא חוזר מחופשה באיטליה, יחד עם אותה אלמונית מיסטורית, והפרטים האלה כנראה ששמים גם סוף לשמועות שרצו בתקופה האחרונה על קשר אפשרי עם ביתה הצעירה של דספינה ונדי, שמועות שככל הנראה אינה נכונות. אם כן, ניקו שיקונומופולוש כבר לא לבד, אבל כמו תמיד הוא מעדיף לתת למוזיקה לדבר. וכאן ממשיכים לבסיליס קראס עם לנה ימנה, כולם מדברים עליי.

0: קטם אתה מבט ישיר, ועכשיו יש לנו עדכון חם מעולם הבילויים באתונה.
1: ועכשיו עדכון חם מיוון.
0: אחרי שהקימה שלושה סניפים מצליחים בפריסטרי, בפנורמו שבמרכז אתונה ובפיראוס, רשת הגיונרי ממשיכה להתרחב, ועכשיו פותחת סניף רביעי ומסקרן במיוחד על הטיילת של אתונה. מדובר במתחם קיץ חדש ומרשים שמשלב גם חלל סגור וגם אזור פתוח תחת כיפת השמיים, מה שיהפוך את הערבים המוכרים של הגיונרי לעוד יותר קסומים, בדיוק באווירה של קיץ יווני אמיתי. הגיונרי כבר הפכה לשם דבר עם הקונספט שמחבר בין טברנה אותנטית, אוכל טוב, הופעות חיות, ואווירה שמדברת לקהל הצעיר שמחפש חוויה אמיתית ושמחה. ועכשיו זה מגיע גם ללוקיישן הכי קיצי שיש, החל מ-22 במאי, בכל שישי ושבת. אז אם אתם מתכננים את הקיץ הקרוב באתונה, זה בהחלט מקום ששווה לשים עליו עין. כל הפרטים באתר ובאפליקציית לילות יוון, הגיונרי סאמר, יכנסו עכשיו. והנה עכשיו אנחנו עוברים לשיר החדש של פסקל ליסטרזיס, פלו נאסה פדאי, כי אני תמיד רוצה אותך שם.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אתם על כחול יוון, איתכם יוני יתרו, ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2006 לאחד האלבומים היפים והמשמעותיים של יאניס פלוטנחוש, אלבום קרימנה מיסטיקה, הסודות החבויים. היה חזרה מרשימה של פלוטנחוש, אלבום שהפך לפלטינה כבר עם יציאתו, וכלל 16 שירים שכבשו את הקהל והפכו לפסקול של התקופה. מאחורי האלבום הזה עומד צוות יוצרים מרשים במיוחד, עם שיתופי פעולה ראשונים עם שמות כמו ניקוש אדיפס, אליאן אברחלי, לצד יוצרים שכבר הביאו לו הצלחות גדולות כמו אלכסי סרקוש, שחתום גם על השיר שאנחנו עומדים לשמוע, אולי תמצמת הכל שקרים. אלבום גם כלל חידוש מרענן בקריירה שלו לראשונה, כשיצא יחד עם DVD, אז באותה תקופה, עם קטעים מאחורי הקלעים של הקליפים שצולמו, רעיונות וחומרים נדירים מהדרך שלו, מה שהפך אותו לחוויה שלמה עבור המעריצים. גם הביקורות לא איחרו להגיע והדגישו שפלוטנחוש ממשיך לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב, להביא שירי אהבה עממיים, מלאי רגש, כאלה שנכנסים ישר ללב והופכים ללעיתים על הבמות. לצד זה גם ציינו במיוחד את האיכות שהביאו היוצרים החדשים ואת הגיוון המוזיקלי באלבום, מבלי לאבד את הסגנון הייחודי שלו. ובתוך כל זה בולט אחד השירים החזקים באלבום, שיר על אהבה שהתבררה כאשליה, על כאב ואכזבה, בדיוק כמו שרק פלוטנחוש יודע להביא. אז בואו נשמע אותו. אולי תנפסם אתה, כל שקרים.

0: θέλεις να χαθώ κι αγκάλιασέ με.
1: Στέλνος Ανησίου, Νατάσα Θεοδωρίδου, בקלאסיקה יוונית מאוד אהובה, מלס אגאפי. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד עדכון חם מהבמות של יוון. הזמר האהוב יורוש מזונאקיס ממשיך את ההצלחה הגדולה שלו, כשההופעות במדונה קטיפר אירוס שבאתונה נמשכות גם אל תוך חודש מאי, אבל במקביל כבר מתחילים להסתכל קדימה לקראת חודש יוני. מזונאקיס יוצא למסע הופעות ברחבי יוון, ואחת התחנות הראשונות והמרכזיות תהיה בסלוניקי. ב-10 ביוני הוא יעלה לבמה בנמל סלוניקי בפרובליטה ב-2 עם מופע מיוחד בשם מז'ו אפוטו אלפא אירושת אומגה. מזונאקיס מאלף ועטף, מסע מוזיקלי שלם דרך כל הקריירה שלו עם כל הליטים הגדולים שהפכו אותו למה שהוא היום. שם כמובן הוא גם יבצע את השיר החדש שלו בפעם הראשונה בהופעת חוץ, שיר שכבר מסומן כלהיט גדול של הקיץ הקרוב. אז אם אתם ביוון ובסלוניקי, זו בהחלט אחת ההופעות שאסור לפספס. יורוש מזונאקיס בחודש יוני בנמל סלוניקי. אנחנו עכשיו נזכר באחד הלהיטים האהובים שלו, פלופדו פיינו, אני אהפוך לילד הרע.

שלשת המוקשנה, תגידי לי את זה שוב, ניקו שוורטיס, ועכשיו אנחנו עם עדכון גדול נוסף מעולם הבוזוקיות, ואפילו כזה שאנחנו כאן בכחול יוון חשפנו, ויש המשך לסיפור הזה. אחרי הדרוד של כמה שנים מהעיר, ניקו שוורטיס עושה את הדרך חזרה לסלוניקי, וזה כבר לא בגדר שמועה, אלא מהלך שנמצא בשלבים מתקדמים מאוד. נזכיר לכם שאנחנו כאן היינו הראשונים שדיווחנו על הופעות הקיץ שלו במועדון אלן באתונה, שיפתחו כמובן כבר בחודש יוני וימשכו לפחות עד ספטמבר. ולאחר סיום העונה באתונה, הוא מתכונן להגיע לסלוניקי, ככל הנראה למועדון פילי אקסיו, אחד המועדונים הגדולים בעיר, עם היסטוריה גדולה בעולם חיי הלילה. מדובר בקאמבק משמעותי במיוחד, שכן זו תהיה הופעה הראשונה שלו בעיר, אחרי כארבע שנים מאז ההופעות במועדון אורמה. ואם העסקה תיסגר סופית, וזה נראה שזה רק עניין של זמן, אנחנו מדברים על אחד המהלכים הכי גדולים של התקופה, כזה שיכול לשנות שוב את מפת הבילויים של סלוניקי, כי כשוורטיס מגיע לצפון יוון, זה אף פעם לא עוד הופעה, זה אירוע משמעותי. אז תמשיכו להתעדכן איתנו גם כאן בתוכניות וגם באתר ובאפליקציית כחול יוון. אני מודה לכם את האפליקציה, חברים, זה הזמן להוריד, שם תוכלו גם להתעדכן על כל ההופעות, כל העדכונים הבלעדיים, וכמובן גם לבצע הזמנות לכל ההופעות האלה. ומניקו שוורטיס, אנחנו עכשיו עוברים לפאבלוש גורדיס עם מקרימו קטנה שלי.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: וזה השיר החדש של תמיס אדמנדידיס, סטיל לפה, ועד כאן השעה הראשונה שלנו כאן בכחול יוון, מקווה שנהניתם איתנו עם הקלאסיקות הלעיתים והעדכונים מעולם הבוזוקיות, אבל אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מיד ממשיכים לשעה נוספת עם עוד מוזיקה טובה, עוד פריצות חדשות, סיפורים מאחורי השירים ועוד עדכונים מעולם הלילה ביוון, אז תישארו איתנו. תגבירו את הווליום, אנחנו חוזרים מיד לעוד שעה. קטי גרבי תחתום את השעה הזו עם ירושליה. אני יוני עטרו, מיד חוזר אליכם.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
9: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

חזרנו לכם שעה שנייה של כחול יוון, יוני עטור איתכם, גם בשעה הזו מחכה לכם שעה עמוסה בכל הטוב של המוזיקה היוונית, לעתים גדולים, קלאסיקות אהובות, וגם שירים חדשים שכולם מדברים עליהם ביוון. אנחנו נשמע כאן את נטשה תאודורידו עם שיר חדש ומרגש, מלינה אסלנידו שמביאה גרסה חדשה והתקנית ללהיט גדול של יאניס פריוש, וגם לנה זברה עם סינגל קיצי ומרענן לקראת עונת ההופעות שלה שמתחילה כבר בעוד שבוע. כמובן יהיו לנו גם פריצות חדשות, עדכונים חמים ועוד המלצות שוות להופעות ביוון, אז תישארו איתנו. פתחנו עם קטרינה יוליו ולוגל יזמוש, והנה ניקוש ורטיס, אנפי, סינטזבי. אז הנה נעימה.

המרתיע החטאים של ניקוש קורקוליס, ועכשיו קלאסיקה שחוזרת לחיים בגרסה חדשה ומרעננת לקיץ. מלינה אסלנידו פותחת את העונה עם חידוש נפלא לאחד הלעיתים הגדולים של יאניס פריוש, אשטו נפאי, אשטו, תעזבי את זה. השיר המקורי יצא בשנת 93 עם לחן של מריו שטוקש במילים של פריוש בעצמו, והפך עם השנים לאחת הקלאסיקות הגדולות של הזמר היווני. ועכשיו מלינה מביאה אותו בגרסה החדשה, גרסה קיצית, מלאת רגש, כזו ששומרת על הנשמה של השיר, אבל נותנת לו צבעים עדכניים ורעננים. והביצוע מצטרף גם נגן הסולו, תנסיס וסילופולו, שמוסיף טאץ' מוזיקלי מיוחד ועמוק. אז בואו נקשיב לקלאסיקה שמקבלת חיים חדשים, מלינה אסלנידו, אשטו נפאי, אשטו, תעזבי את זה, או תעזוב את זה.

ולאדיס עם תוקוריצה כימו, ועכשיו אנחנו עוברים להשמעת בכורה כאן אצלנו בכחול יוון. לנה זבגרה עם השיר החדש מברה פגריה. לנה אחת הזמרות הבולטות והאהובות של הדור החדש, היא ממשיכה להביא לעתים בזה אחר זה, והפעם עם צפצטה לי חדש שמדבר על אהבה שהסתיימה, על כאב ועל געגוע. ואחרי השיר הזה עומדים קושטדינו שפאציס ויורגו שלקרש, אהוב שילוב שמבטיח עוד הצלחה גדולה. ובמקביל לנה פותחת גם את עונת ההופעות שלה במועדון נבו קלאב יחד עם יורוש ליבניס בכל שישי ושבת החל משמונה במאי. כל הפרטים כמובן באתר ובאפליקציית לילות יוון, אם תרצו גם להזמין למקומות. אז בואו נשמע אותה בשיר החדש מברה פגריה.

וזה יאניס ורדיס, אחד השירים הראשונים שהוציא בקריירה שלו, בנו של אדוניס ורדיס, מתוך המופע שהוקדש לזכרו, המופע שהתקיים בקלי מרמרו בשנת 2023, אישוש אולי. ועכשיו מכאן אנחנו עוברים לאחת והיחידה, המלכה של הלייקו, הדיבה היווניה, נטשה תאודוריזו, שממשיכה בעשייה בלתי פוסקת שלה, ובימים אלה היא מופיעה בסלוניקי במועדון פיליאקסי, הוא כמובן יחד עם סאקיס רובס, ובמקביל לבמה היא גם מתחדשת עם שיר חדש, זה בקיקו חזק ומרגש, בדיוק כמו שאנחנו מכירים ממנה, השם של השיר פורטיגו, המסעית, שיר שמגיע עם הרבה רגש, עוצמה וסיפור עמוק על אהבה וכאב שלא נאמרים במילים אלא נשלחים עם מסעית שנוסעת ולא חוזרת. זה בדיוק הסגנון של נטשה, כזה שנכנס ללב כבר מהשמיעה הראשונה ונשאר שם הרבה זמן. אז בואו נשמע אותה בשיר החדש, נטשה פורטיגו, המסעית.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אנחנו עכשיו בחלק האחרון של התוכנית כחול יוון איתכם יוני יתרו, ועכשיו אנחנו נחזור לשנת 2002 לאחד השירים האהובים והמרגשים של אדוניס למוש, זה דליו שמה, זה לא נגמר בינינו, מתוך האלבום קרטיאם ומין הנסיכיס לב שלי לא לדאוג, אלבום ענק שיצא באותה השנה והפך תוך זמן קצר לפלטינה כפולה. רמוס שגדל ביוון אחרי ילדות בגרמניה עבר דרך ארוכה עד שהפך לאחד הקולות הגדולים של המוזיקה היוונית, עם סגנון ייחודי, רגש עמוק ויכולת לגעת בכל שיר בצורה יוצאת דופן. והשיר הזה הוא בדיוק דוגמה לזה, בלדה שמדברת על אהבה שלא באמת נגמרת, על קשרים שנשארים גם אחרי הכל. ומכאן אנחנו גם נעבור לעדכון מעניין על ההווה והעתיד של אדוניס רמוס. אחרי 5 שנים מוצלחות מאוד במועדון נוקס באתונה, נראה שהפרק הזה נגיע לסיומו. לא דובר במהלך פתאומי, אלא בתהליך שנבנה כבר תקופה עם שינויים גדולים בעולם חיי הלילה ובמפת האמנים. רמוס היה מזוהה לחלוטין עם המקום והעזיבה שלו, משאירה חלל לא קטן כזה שלא יהיה פשוט למלא, ובמבט קדימה כל העיניים נשואות לעונת החורף הקרובה, לראות לאן הוא ימשיך ואיזה פרויקט חדש ייקח עליו. דבר אחד בטוח, כשמדובר ברמוס, אף פעם לא עוד מעבר רגיל, זה תמיד אירוע. בוא נשמע אותו באחת הקלאסיקות הגדולות שלו משנת 2002, ודליו שמה, זה לא נגמר בינינו.

ומפרויקט אחד מצוין שמביא את כל הקלאסיקות הגדולות, משפחת פלוטרכוס, וכאן שמענו את הבן יורגוש קקושאוש עם ניקטאידס קאראקנס, השיר הגדול של קזנזידיס. עוברים ללהקת יגינידס, שגם הוציאו את הפרויקט המיוחד עם כל הקלאסיקות הגדולות, וכאן אנחנו נשמע מחוזת שירים אהובה של הליטים פרושפחיק, הליטיחי ומשקוטו שיתיתי נגע פרושה. בואו נשמע אותם.

זה יורש מוז'נקיס עם אחד הליטים הגדולים שלו משנת 98, זילבו, זילבו, אני מקנה, ועכשיו אנחנו עוברים לזמר שעושה צעד מאוד מעניין בקריירה שלו, ניקו שרפטקיס, שהרבה מכירים אותו מהבמות הגדולות ובעיקר מהשנים שבהם ליווה את אנה ויסי, אחת הזמרות הגדולות של יוון. ניקולס רפטקיס היה חלק בלתי נפרד מההופעות שלה במשך כעשור, במיוחד במודון הוטל הרמות, תקופה שהייתה שיא משמעותי בקריירה שלו, אבל עכשיו הוא יוצא לדרך חדשה, עצמאית ומאתגרת, עם סגנון יותר עממי לעיקור, כזה שמחזיר אותו לשורשים של המוזיקה היוונית. השיר החדש שנקרא ויינושטין אתניקי, אני עולה לכביש המהיר, כותרת עם לא מעט משמעויות, והוא מביא איתו זה בקיקו מודרני עם הרבה אופי, אנרגיה ונכחות. זהו צעד ראשון לעבר זהות מוזיקלית אישית יותר, עם לחן של יאניס קפג'ופולוס ומילים של יאניס זינונס, והפקה שמחברת בין לייקו קלאסי לסאונד עדכני. אז בואו נקשיב לדרך החדשה של ניקולס רפטקיס, ויינו אתניקי.

עוד מסע מוזיקלי עשיר בין קלאסיקות, לעיתים ושירים חדשים מהצנה היוונית הגיע לסיומו. שמענו במהלך השעתיים עדכונים חמים מעולם הבוזוקיות וההופעות, כולל חזרות של אומנים גדולים כמו ניקוס ורטיס וליינים חדשים באתונה. הבאנו לכם גם בחורות, שירים חדשים ללנה זברנה, נטשה תאודוריזו, לצד חידוש קיצי של מלינה אסלניזו. חזרנו לקלאסיקות מרגשות מתוך הפרויקטים המיוחדים כמו זה של משפחת פלוטרחוש, וכמובן המלצות לבילויים באתונה ובסלוניקי, כדי שתשארו תמיד מחוברים ותדעו מה קורה ביוון. כמובן שעוד עדכונים וחדשות כל הזמן מסביב לשעון, גם באתר ובאפליקציית לילות יוון, אתם מוזמנים להוריד ולהמשיך להתעדכן גם כשאנחנו לא כאן. פרגי זינה תחתום את התוכנית שלנו להיום עם אגלמו. אני יוני יתרו, יאסס חברים, נתראה בשבוע הבא.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
8: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
9: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
10: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
9: מי צייץ?
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
8: והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: מה בטוב.
11: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
8: והשבת, הפועל פתח תקווה נגד מכבי חיפה, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב, והפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב. שבת של כדורגל, הערב בשבע וחצי.
9: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר שלך?
10: אהרון מהג'ור. חם קר תגידי לי, 4282?
12: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי
12: לי
10: מה אני קרוב, 2...
12: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
13: 2 עד 4.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, ערב טוב, 7:30, כאן אצלנו באולפן שבת של כדורגל, מחזור 30 בפלייאוף העליון של ליגת העל, ליגת ווינר. אנחנו עם עוד ערב של כדורגל, והפעם ערב של הכרעות, ערב של הגדולות, ערב של הערבים, אהלן ראובן עטר,
1: וכמעט שבוע טוב. ואוטוטו שבוע טוב, ואיזה ערב מחכה לנו, וואי וואי.
0: וואי וואי וואי. אז קודם כל נספר לכם מה יש לנו הערב בתפריט. שלושה משחקים, שניים לוהטים, אחד מסקרן, כי עדיין יש בו קבוצה שמסקרן מה היא תעשה. נתחיל, 8:15 במושבה, הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה. 8:30 נקבל את המנה העיקרית של הערב משני מגרשים, האחד בטרנר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, ובמקביל באותה שעה גם כן המרכזי למחזור הזה בטדי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. אלה השלושה משחקים שיש לנו הערב במחזור ה-30 של הפלייאוף העליון. ראובן, נתחיל עם ברכות. סבא ראובן, מזל טוב לנכדה שהצטרפה למשפחה.
1: תודה.
0: אתה כבר מגיע מחוייך, לא משנה מה יהיה הערב.
1: כן, נכדה, שיה.
0: יפה, אז אנחנו נאחל מכאן רק עוד הרבה נכדים ונכדות, והרבה אירועים משמחים לראובן עטר, משפחתו ובכלל לכולכם, רק דברים טובים, בשורות טובות. ובואו נתחיל להתכונן לערב שלנו. אנחנו כמדי ערב כאן איתכם, עם המשחקים, עם השערים, עם האירועים. ובואו נתחיל, בואו נתחיל עם המגרשים, לפי הסדר, 8:15, מושבה, זה המשחק הראשון לערב, אז בואו נתחיל במושבה. שם נמצא שלמה וייס, לקראת המשחק הראשון של הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה. הפועל פתח תקווה מחפשת את ניצחון ראשון בפלייאוף העליון, מכבי חיפה מחפשת לא להתבזות, לא לחטוף שלישייה.
1: מכבי מהפך חיפה.
0: בוא נשמע, שלמה וייס, ערב טוב לך במושבה.
2: אהלן חברים, מזל טוב ראובן, מזל טוב לעמית. וכן, מה, איך ראובן אמר, מכבי מהפך חיפה, אז כן, שוב מהפך צריך להגיד. ובפעמים הקודמות, במשחקים הקודמים שברק בחר עשה, כל פעם שינויים, זה לא הלך לו, היום הוא מקווה מאוד שילך לו. נתחיל כבר עם ההרכבים, הפועל פתח תקווה בשער עם עומר כץ, נועם כהן, איתי רוטמן, אורל דגני ושחר רוזן בחוליית ההגנה, בוני אמיאן, רועי דוד וארי כהן בקישור, ממדי דיארה, קליי ומר קוסטה, זה השלישייה הקדמית היום של עומר פרץ. ומכבי חיפה, קודם כל כבר שינוי ראשון מפתיע במיוחד, שריף קיוף הוא השוער היום, גיאורגי ירמקוב יורד אל הספסל, צריך להגיד סוג של, לא יודע איך נקרא, זה פיצוי ראובן על משחק הגביע ששריף קיוף לא שיחק
1: גם, אבל היום גם לזעזע גם את ירמקוב אחרי התצוגות האחרונות. וואלה, אני מבסוט מההרכב, תכף תקריא את ההרכב ואני אגיד את דעתי.
2: כן, הוא לא מסודר, אז אנחנו נעשה אותו אחר כך מסודר כמובן, או נעשה מעכשיו. זוהר זסנו הוא השוער, אלעד אמיר וליסה ביסד בלמים, כמובן בצד שמאל
0: אינון פנקצר. רגע, זסנו לא השוער, שריף קיוף הוא השוער.
1: קיוף השוער, זסנו מגן ימני. כמובן,
2: זסנו מגן ימני, אלעד אמיר, ליסה ביסד ופנקזיכט משלימים את חוליית ההגנה. סדריק דון, איתן אזולאי ופטר אגבה שמקבל גם הוא היום את ההזדמנות בהרכב בקישור, ויש לנו את קני סייף, סמואל בנסון כמובן, ואדם גרינברג היום בהופעת בכורה, עוד לא בן 17 הילד הזה, היום הוא בהופעת בכורה בהרכב של מכבי חיפה.
1: רק דבר אחד וייס לא מסתדר לי, גרינברג הוא לא חלוץ 9, הוא יותר שחק
2: לא,
1: בקו,
2: תשע,
1: אני מבין
2: תשע. לא, לא, הוא תשע.
1: תשע?
2: הוא תשע.
1: כי אני ראיתי אותו במשחקים של הנוער, בליגת האלופות, הוא פרץ הרבה פריצות על הקו. אבל
2: כן,
1: אוקיי,
2: אבל
1: בסדר, אז הוא החלוץ תשע.
2: הוא החלוץ תשע,
1: אני,
2: כן.
1: אני אומר,
2: כן,
1: אם אתה
2: כן, מקבל ובנסון יהיו על הכנפיים.
1: כן, וייס, אם מקבלים כל כך הרבה דבוסות במשך 5 מתוך 6 משחקים, אז כולם צריכות לראות להם הרגליים, ואני בעד השינויים האלה, כי צריך לזעזע, וזה זעזוע. זה זעזוע טוב ונכון, ווואלה, הנה, שחקנים חדשים, מגיע להם את ההזדמנות, שיוכיחו.
2: צריך להגיד שגם אתמול, מרות שלא ראינו במכבי חיפה הרבה מאוד זמן, אוהדים מגיעים למתחם אימונים, פורצים לתוך המתחם אימונים, האימון נעצר ואחר כך גם לא חודש בגלל זה, ואחר כך זה משהו שאני לא זוכר אפילו באוהדים שמגיעים, האוהדים נשארים לשחק בינם לבין עצמם בתוך מתחם האימונים, אז צריך להגיד שמכבי חיפה עוברת ימים מאוד לא פשוטים, ומעניין לראות אם היום באמת אנחנו נראה שינוי. משהו שכן מפתיע אולי לטובה, הקהל של מכבי חיפה ממשיך להגיע, מספרים יפים מאוד מולנו, אנחנו רואים עוד אוהדים שמגיעים ומגיעים, וגם עכשיו מרימים שלט חשוב, צריך להגיד, בנימין זלקה זכרו לברכה, ירוק לעד, אוהד מכבי חיפה,
0: משהו...
2: בנימין זלקה.
0: הכי חשוב יותר מהכל. יותר מכל דבר אחר, באמת, עם כל הכבוד לכדורגל ולכל עניינים.
2: היה חשוב להם לעשות את זה כאן בפתח תקווה. פייס,
1: הקהל רעב, הקהל מגיע, כן, ואין ספק שהטקס
0: לזלקה. רובן, תשמע, עם כל הכבוד למהפכה שבהרכב של מכבי חיפה, ועם הרצון לראות את מכבי חיפה עוצרת את הסחף, ומה היא תעשה הערב, ברור לך שהיום זו רק המנה הראשונה, כי יש לנו מנה עיקרית הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר רלוונטית, הרבה יותר...
1: כן, ברור.
0: הרבה יותר תחרותית, אז וייס, נשוב אליך עוד מעט.
2: לעומת המשחקים שיש לכם, זה אפילו לא מנה ראשונה, קונפליקסים חלב.
1: אתה יודע, דולף סינריום, שבמידה והתל אביביות
0: מנצחות מה קורה לנו פה בטבלה. רגע, קונפקס מפלר,
1: לא, אני בהתלהבות של ה...
0: אבל מה כאן וייס משפט? שאי אפשר להתעלם ממנו ולהמשיך הלאה. הוא השווה את המשחק הזה לקונפקס עם חלב. תסביר לו שבסוף...
1: לא שמעתי.
0: עם כל הכבוד להכל, בסוף אין כמו לסגור את הערב ואת הלילה עם קונפקס עם חלב. אז קנית את ההשוואה הזו.
2: אז אני מבטיח שיהיה גולים פה.
0: קנינו. רובן, אנחנו נחזור לוייס ונדבר עוד על מכבי, על הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה במושבה. זה מתחיל בשעה 8:15, אתה הראשון הערב לצאת לדרך ולהביא לנו שעה ראשון הערב. אוקיי? תודה וייסי. מתקדמים, ועכשיו אנחנו רוצים להיות בטרנר, שם בשעה 8:30. מי שרוצה לחזור למקום הראשון, מי שרוצה את האליפות, אבל כדי שזה יקרה... את הפועל תל אביב, גם לצפות או לחכות למידע של ביתר ירושלים. בטרנר, עמית פלטקביץ' ביחד עם דורון רבינזון, לקראת המשחק, הסופר מסקרן, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אהלן חברים, ערב טוב, בטרנר!
3: אהלן, אהלן, ערב טוב, עדיין שבת שלום,
4: שבת שלום, חברים, מזל טוב רובן.
1: תודה, שבת שלום. שבוע טוב.
3: האמת שכרגע זה סוג של שקט שלפני סערה, כי לא יהיה כאן קהל חוץ של הפועל תל אביב, 15,000 אדומים לבנים.
0: אל תדאג, שקט לא יהיה בטרנר הערב, איתם או בלעדיהם?
3: 15,000 אדומים לבנים, צריך להגיד, אוהדי באר שבע, צריך להגיד שמבחינת מומנטומים, הפועל תל אביב מגיע יותר טוב למשחק הזה. הפועל באר שבע, בשני המשחקים האחרונים, נקודה מ-6, תיקו מול ביתר ירושלים, והפסד במשחק העונה מבחינתם בבלומפילד למכבי תל אביב. פעמיים היא סופגת עמוק עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. מצד שני, הפועל תל אביב שפתחה את הפלייאוף עם הפסד בדרבי, חגיגה על מכבי חיפה רק לפני 3 ימים 4-0 ונראתה פנטסטי. עוד לפני זה ניצחה גם את הפועל פתח תקווה. יש לנו את הרכבים של שתי הקבוצות.
0: בוא נשמע אותם.
1: ותשלח לי אותם, פלטקה.
3: אני לקחתי את זה מאתר של ההתאחדות כי לכאן עוד לא קיבלנו. הפועל באר שבע במקום השני 63 נקודות.
0: קח את הדף, קח את ה... תתחיל לרשום, קדימה, כמו פעם.
1: לא התכוננתי.
3: גם מבחינת הפועל באר שבע...
1: לאבא, בסדר.
3: יש שינוי בעמדת השוער, מרציאנו מועדף על פניו של אליאסי, הוא האיש בין הקורות של באר שבע, שחקני השדה מזרחי, בלוריאן, בלטקסה, לופז, ונטורה, פרץ, קנגווה, אבורומי, גנח וזלטנוביץ', ההרכב הכי חזק של הפועל באר שבע מנגד הפועל תל אביב, אסף צור הוא האיש בין הקורות, שחקני השדה קוקום, איימבו, אלווז, פיבן, קרייב, פלקאו, לואיזו, אלטמן, דאפה ובואטנג, טוריאל מתחיל על הספסל, רבינזון, כל הלחץ על הפועל באר שבע.
4: כן, כל הלחץ על הפועל באר שבע, ובשביל הפועל באר שבע זה גמר גביע, ללא כל ספק, כל איבוד נקודה או נקודות פה או במשחקים אחרים, ביתר ירושלים יכולה להגדיל את הפער, ובמומנטום שביתר ירושלים נמצאת, זה יכול לקרות, אבל הפועל באר שבע היום בא למשחק הזה חדורת מטרה, לנצח את המשחק הזה, ולא משנה באיזה צורה. בתקופה הזאת של העונה, לא משנה, לא צריך לשחק טוב, צריך לנצח ולהביא את הנקודות. אפילו בדרך הקשה, ככה זוכים באליפות. הפועל באר שבע סוף סוף היום בהרכב הכי חזק. קוז'וק נגמר הסיפור עם הסימונים וכל מיני שינויים. עובר שוב למתקח דרך מלבד אליאסי שחוץ. מרציאנו מקבל את עבודת השוער. אני צופה פה לכדורגל טוב, תוסס, כדורגל מלאיב. כל האצטדיון טבוע באדום. אין קהל חוץ שיעודד את הפועל תל אביב, וזה יתרון בלתי רגיל לפועל באר שבע. כולנו צופים פה למשחק טוב, קצבים, טמפו טוב, והכי חשוב שערים, ושיהיה משחק ספורטיבי.
0: נשוב לכם עוד מעט לשמוע בהרחבה ולהתכונן למשחק הזה עוד קצת, זה היה ככה מה שנקרא על קצה המזלג, מנת הפתיחה שלכם. תודה רבה לכם רבינזון ופלטקי בטרנר. עכשיו נגיד שלום וערב טוב לצמד הלוהט שהיום נמצא בטדי, שכבר אפשר לשמוע את הסאונד שם באצטדיון, שמוליק מזרחי ואלירן שטראובר, שלום לכם, אלן.
5: אהלן חברים, טדי הרועש, אנחנו מקווים שכאן טירוף, אנחנו כבר ככה מתכוננים לאווירה, כיף גם לשוב לעמדת השידור לצד לירן, אהלן לירן, ערב טוב.
6: ערב מדהים.
5: ערב מדהים, לנו בשבת שכדורגל, בטדי בכלל.
6: ברור. את האמת להגיד לך, הייתי בטוח שהיה הרבה יותר פקקים, יחסית היה זרם כמו שצריך.
5: לא נספר מתי יצאת מהבית.
6: לא, לא, אל תגלה.
0: תשמעו משהו, לפני הסודות שלכם, בין אם זה פקקים ובין אם זה סודות של דברים אחרים שאולי אני לא אשאל ואל תענו, אבל לפני שניגע להרכבים ולאווירה ולמתחים ולכל הסוגיות הבוערות, אנחנו נתחיל עם פינת הווינר שלנו. יש לנו פינה לוהטת לא פחות מהמשחק שלכם, ואז אחזור לכל ההרכבים ולכל ההכנות שלכם, אתם איתנו בפינה. חיכיתי לשטראובר, אמרו לי שהיום הוא בא לוהט, בואו נבדוק עד כמה הוא בא חד ולוהט.
6: פעם שבוע, במחזור הקודם פגעתי בול.
0: אז בגלל זה אני רוצה אותך בפינה, עוד ואנחנו מתחילים.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
0: אז אנחנו פותחים את המחזור הלוהט עם הפינה הלוהטת את הערב, 8:15, הפועל פתח תקווה תארח את מכבי חיפה למפגש בין שתי קבוצות שמחפשות נקודות ראשונות בפלייאוף העליון. אז אם עבור הפועל פתח תקווה היא בערך דבש, מכבי חיפה זה ממש ציוט עם תבוסות אחת אחרי השנייה, הערב תרצה לבלום את התבוסות וגם לאסוף נקודות. הנה היחסים, שימו לב, פתח תקווה הביתית עם 3.20, תיקו 3.50, מכבי חיפה עם 1.95, פייבוריטית בחוץ. נתחיל עם החברים בטדי, שטאובר, בבקשה.
6: חיפה היום מנצחים,
0: חוזרים לנצח. שמוליק מזרחי.
5: אני אומר, המשבר נמשך איקס.
1: וואו.
0: איקס, שמוליק, מה אומר ראובן?
1: אני עם שמוליק, איקס.
0: אני הולך איתכם על האיקס, גם כן. יש לנו 3 איקסים, ושתיים אחרים משטאובר. טוב, חבר'ה, שפשפו ידיים, אנחנו מתחממים, עוברים לטרנר. טוטו טרנר, הפועל באר שבע, שאיבדה את הפסגה אחרי שני משחקים דרמטיים, תפגוש הערב את הפועל תל אביב, שמגיעה בכושר C, אחרי שנתנה בכיף רביעה למכבי חיפה. קושוך רוצה אליפות, ברדה יודע מול קבוצת נעוריו שהוא יכול להכניס את הפועל תל אביב, כן, כן, למאבקי אליפות אם הוא נצח שם הערב, ככה שיש על מה לשחק, ובמיוחד שהקהל האדום של הפועל תל אביב נשאר מחוץ למשחק. היחסים באר שבע עם 1.60, תיקו 3.90, הפועל תל אביב עם 4.35. טדי ראשונים.
6: אני הולך על איקס.
5: מפתיע.
6: כן, כי לברדה, אני לא יודע כמה מכירים את ההיסטוריה שיש לו עם באר שבע, ועם אלונה מאוד מאוד ירצה לנצח היום.
5: אני אומר אחת קל, אבל בסדר, אחת. אחת, אחת.
0: אין, שמוליק, אני סליחה שאני ככה סותר אותך. אין קל במשחקים האלה. אני מקבל את האחת שלך, אבל אין קל.
5: בנקר, בנקר הכוונה.
0: קל, בנקר, יאללה. רובן. אתה גם הולך אחת בנקר?
1: גם הפעם הולך עם שמוליק אחת, באר שבע.
0: אני הולך, אני מתלבט עם אליקסו על הפתעה של הפועל תל אביב. בעיניי, אם היית יכול לשלוח באר שבע לא מנצח, זה מה שאתה שולח.
6: זה לא תלוש, זה לא תלוש מהמציאות, דולב.
0: אבל אני רוצה את היחסים, אני יותר מאמין בטקו, אבל בא לי פה להגדיל את היחסים, אני הולך על שתיים הפועל תל אביב. יחס של 4.35 מפתה אותי מאוד, ואני רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. באצטדיון טדי, ביתר ירושלים תפגוש את מכבי תל אביב, גם היא מגיעה ללא הקהל שלה, ערב זה ערב של בלי עודי חוץ יצא. הירושלמים עלו למקום הראשון, חולמים אליפות, ועם טדי מלא, הכל אפשרי. מכבי תל אביב עם 4 ניצחונות רצופים, יודעת שניצחון יחזיר אותה גם כן למאבקי האליפות, וייתן לה אפשרות לשמור על הכתר, כי בוא נזכור שהיא עדיין האלופה המכהנת. עד כה. מכבי תל אביב לא הצליחה לנצח העונה את ביתר. נתון חשוב לפני שאנחנו ככה בוחרים אחד ניקסו 2. יחסים, ביתר בבית, 2.20, תיקו 3.45, מכבי תל אביב 2.75. טראובר, התחיל כבודו.
6: תראה, אני בתור אחד שהיה פה ב-2002-2003 באותו סנריו, אמנם קצת פחות משחקים עד הסוף, הייתי חושב שמכבי יכול לנצח פה היום.
0: כן, אחד ניקסו 2.
6: שתיים,
0: יפה. בוא אומר גיא, שמוליק.
5: אז אני אומר, הפוך, ביתר ירושלים עם הקהל, עם כל ההזדמנות, אחרי כל כך הרבה שנים שנוצרה לביתר ירושלים, גם לקחת אליפות העונה, וגם הכל מתחבר, אז אחת.
0: אוקיי, מה אומר...
1: אני אומר שתיים, אני מסתכל על ההרכבים, ו... מכבי תל אביב במרכז השדה מנצחים את המאבק ושתיים למכבי תל אביב.
0: אז אני בלי הרכבים אומר שתיים, ואני גם אומר שמכבי תל אביב חוזרת למאבקי אליפות וגם לדעתי גם תיקח את האליפות בסוף. זה מה שאני חושב שיהיה, אז אני הולך על 2, מכבי תל אביב. ואנחנו מסיימים עם משחק פלייאוף תחתון שיתקיים מחר, ועשוי להכריע עונה שלמה. אשדוד, שנמצאת רק נקודה מעל הקו האדום, תפגוש את עירוני טבריה, שנמצאת מתחתיו. אשדוד מינתה את מימר, והשאלה כמה מהר הוא יכול להשפיע על הקבוצה שלו, בטבריה, שמאז שירדו להם הנקודות, מחפשת דרכים ככה להגיע איכשהו לחוף מבטחים, אבל לא נותר הרבה זמן להציל את עצמם. זהו, זה עומד להסתיים. הספירה לאחור החלה. אשדוד מול עירוני טבריה, יחסים, אשדוד. 2.35, תיקו 2.90, טבריה עם 2.95, הכל פה צפוף לחוץ וקרוב. ערב טוב, טדי.
6: צפוף, אבל אני חושב שמימר יעשה את העבודה וינצח. אחת.
0: אחת מ... משטרבר, כן, אומר שמוליק.
5: אנחנו מנסים ככה תוך כדי תנועה לשמוע, אני הולך על איקס.
0: אוקיי,
1: רובן. אני על אחת אשדוד.
0: אחת אשדוד, ואני הולך על 2 טבריה. זהו, זה הפינה שלנו, אנחנו עם האות, ומיד חוזרים אליכם לטדי, להרכבים ולכל העדכונים.

0: 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אהובן עטר.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: 7:47, אתם איתנו כאן באולפן שבת של כדורגל, שידור חי במחזור ה-30, בפלייאוף העליון בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. חוזרים לטדי, שם הקרנבל מתחיל, הקורס כבר מתחיל בדציבלים הגבוהים להעיר את האצטדיון, ואנחנו עם ההרכבים ועם פרשנות קצרה של שטאובר. בבקשה, שמוליק ולירן.
4: כן, אז ביתר ירושלים תפתח עם מגיל סלווה, בין הקורות שחקני השדה ננה, יחד עם קרוואלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בירוסינו, בוריסינו, זיו זיבית, בן שימו, לומר אצילי, קלו וירדין שואה הקפטן. מנגד ה-11 של מכבי תל אביב, אופק מליקה, שחקני השדה רוי רביבו, רז שלמה, האיתור, הסנטה, דור פרץ, סיסוקו, עידו שחר, סאיטי, ורלה ואבו פרחי.
5: כן, מכבי תל אביב בעצם מגיעה לפה אחרי זריקת מרץ סופר סופר חשובה בניצחון על הבאזר על באר שבע. היא מגיעה פה אמנם בלי שחקן שהוא מאוד מאוד משפיע מבחינתה, וזה אלי קמרה, שכשהוא נמצא על הדשא מכבי ספגה רק 10 שערים ב-20 משחקים, הכי מעט בליגה, וכשהוא לא נמצא על הדשא היא ספגה 23 שערים ב-9 משחקים, ממוצע של 2.56 למשחק. יהיה מעניין מאוד לראות איך היום
6: הם ניצחו את באר שבע בבאר שבע, לא בבאר שבע, בלי קברה.
5: נכון, אז יהיה מעניין לראות באמת איך זה יהיה מול ההתקפה של ביתר ירושלים. אני חושב שבסופו של דבר, ואני בכוונה גם חוזר ל-2002-2003, כשאתה מגיע עם כל כך הרבה ניסיון במעמד הזה, שהרגליים לא שוקלות לך 200 טון, ואתה רואה, אתה יודע על מה אני מדבר, במיוחד במשחקים כאלה, וזה קרה לביתר העונה כשהיא נגעה במקום הראשון ופתאום קיבלה פיק ברכיים. מי שראשונה תצא מהמתח הזה גם תכריע את המשחק, וכמו שדולב אמר, אם מכבי תנצח אני... היום
6: אוקיי, אני יש לי בעיה עם כל השישה הקדמיים של ביתר ירושלים, כולם שחקנים שאוהבים לקבל את הכדור לרגל, אין נכון. אפילו אחד שעושה תנועה לעומק, ופה זה בעיה.
3: אני יכול להתחיל משהו על ביתר? אני חושב שביתר, ברמת הכדורגל והאטרקטיביות והמילה הזאת של הכדורגל הסקסי, מגיע לה לזכות באליפות לביתר, אין ספק.
6: נכון.
3: אני חושב אבל אני חושב שיחד עם זאת, הלחץ של הלזכות, מרוב התמיכה של הקהל, אני חושב שזה שהם במקום הראשון, זה מין פחד גבעים שהם לא ידעו להסתדר איתו. אני חושב ש...
4: וזה קרה להם, קרה להם.
3: זה קרה שוב לדעתי. ולכן לדעתי, כשמכבי תל אביב נושפת בעורף, והיא רלוונטית, מילא הייתה מגיעה מאיזה מקום שהנקודות לא מאפשרות, ואז...
6: זו הסיבה שהיום זה המשחק המשמעותי ביותר של ביתר. נכון. כי אם הם מצליחים לעבור את המשחק הזה בניצחון,
3: אז הם יכולים להתחיל לפתוח פער ולחלום על האליפות. בואו ברשותכם רגע נצרף לשידור שלנו גם את אוטו טרנר וגם את המושבה, את כל המגרשים, יש לנו סך כל 3 כאלה, שלמה וייס במושבה, לטקביץ' ורבינזון בטוטו טרנר, אנחנו כבר נמצאים בטדי. סקרן אני לשמוע מכל הצוות שלנו, יש פה היום 6 קבוצות, מתוכן 2 ממש פיבוריטיות ועוד 2 דולקות אחריהן, אבל אני מרשה לעצמי לומר שיכול להיות שיש 3 או 4 קבוצות שרלוונטיות לחלום אליפות. מי תיקח בסוף? כמו שעושים, מ-4 יוצא...
7: אם מכבי תל אביב מנצחת הערב בטדי אלופה.
3: איני, תגיד לי מי האלופה שלך בעיניך. מי תיקח אליפות? זה אימור, כמו בווינר, אנחנו עכשיו בפינת
7: מי תל אביב.
3: פלטקו אומר מכבי תל אביב, מה אומר רבינזון שלצידו?
8: ביתר ירושלים.
3: אוקיי, מה אומר שלמה וייס במושבה?
9: אני אומר ביתר ירושלים.
3: אוקיי, מה אומר שמוליק מזרחי בטדי?
9: שגם מנצחת היום.
3: אוקיי.
4: גם אני הולך עם ביתר.
3: ושטרובר הולך עם?
5: אני אומר מכבי תל אביב, אם באמת תנצח פה המומנטום והניסיון.
3: תראו, אני יודע שאם הייתי שואל אתכם את השאלה הזאת אחרי המשחק היום זה יותר קל, אני מקשה לשאול עכשיו לפני. מה, אני פרייר?
5: אני עברתי דרך חדרי הלבשה. ראיתי את החדרי הלבשה של מכבי תל אביב.
3: כל פעם שאתה מגיע לשידור אתה איכשהו עובר דרך חדרי הלבשה, תשמע אתה ממזר.
5: אין מה לעשות.
4: פגש את כל החבר'ה של 96-97 בביתר ירושלים.
5: 96-97 בביתר ירושלים, שיש גם טקס היום לכבודם.
3: יפה.
4: זכייה הראשונה מבין שתי הזכיות ברציפות בשנות ה-90 כמובן.
5: אתה יודע איזה שחקנים ראיתי שם?
4: אין שמות, אין.
5: ניר סיביליה ואיתן מזרחי.
6: זה בתקופה של דרור קשטן, זכרונו לברכה. לא, ואני שיחקתי
4: אלי כהן השריף, ואחר מכן זה הדרור קשטן ב-97-98.
6: אני הזמנתי לטקס הזה, אבל לא יכולתי לעבור כמובן, בגלל שאני פה.
4: אתה עם דולב?
6: כי הייתי שותף למשחק אחד בעונה של קשטן.
3: אמרתי לו, רובן, תלך, לא, לא, אני לא רוצה, אבל תלך, רובן, לא, לא, לא, אני באולפן, משדר, אני לא רוצה את השידור. באולפן,
6: המתח הזה והאקשן שיש לי פה, אני לא מוותר עליו.
10: זה נכון.
3: יפה, טוב, אז יש לנו את התוצאות, את התשובות שלכם, הבנתי, יש לנו פה רוב למכבי תל אביב וביתר, אף אחד לא לומר באר שבע, שימו לב, אף אחד לא מאמין שבאר שבע תיקח חליפות מבין כל השדרנים הערב.
10: דולב, אתה רוצה לדעת למה?
3: כי באר שבע... למה?
10: אני אסביר לך. באר שבע היה לה פעמיים שהיא יכלה לגעת באליפות, והיא במו רגליה פספסה אותה. אחד... זה במשחק נגד ביתר ירושלים עם העבירה בטרנר שעשה את ה-2-2 ובבלומפילד. בשתי הפעמים היא במקום ללכת לאחור, ורובן יגיד לך, הוא מכיר את זה גם טוב, יש לפעמים משחקים שאתה צריך להביא את השלוש נקודות בשיניים מכוער, גם להעיף כדורים ליציע בדקות האחרונות. מה ניתן, להוביל 2-0
6: ולא לנצח במשחק עונה?
10: בדיוק. וכשאתה לא עושה את זה, ואתה הולך all in, התקפה, התקפה, וחושב שתנצח בגדול, לא. לפעמים בדרך לאליפות יש את המשחקים הקשים האלה, שגם בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות, תעשה את השלוש נקודות. כי הרי אם באר שבע עושה שלוש נקודות בטר נגד ביתר, נגמר הסיפור הרי, של כולם.
3: כן.
10: והיא לא ידעה לעשות את זה, וזה אתה צריך לדעת לעשות, וזה ניסיון של קבוצה שרוצה לקחת אליפות, צריכה לעשות את הדברים האלה, ובאר שבע לא עשה אותם כבר פעמיים.
6: יש להם הזדמנות היום לתקן את זה.
10: נכון. השאלה אם זה לא מוכרח.
6: הכל פתוח, יש לנו פלייאוף מטורף. כל משחק הוא קשוח וקשה. לא משנה מי יהיה במקום הראשון, יש לו חיים קשים. לשחק גם נגד הפועל תל אביב, גם מכבי חיפה, גם אפילו הפועל פתח תקווה, ובכלל המאבקים ביניהם. זה פלייאוף, אני לא זוכר פלייאוף כל כך... איכותי ותחרותי כמו הפלייאוף של השנה הזאת.
3: אנחנו דקותיים לסיום השעה, אני רק רוצה רגע לספר למאזינים שאנחנו היום הרווחנו את הפלייאוף העליון, אבל מלחמות על ההישארות ועל פלייאוף תחתון ממשיכים מחר, אז מחר שני משחקים, 7:30 קריית שמונה הפועל חיפה, 8 אשדוד טבריה, וביום שני מכבי נתניה מול הפועל ירושלים, בני סכנין מול בני ריינה. ואז כבר בשלישי ורביעי חוזרים עם פלייאוף העליון, יום שלישי מחזור 31 פלייאוף עליון, מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה, וביום רביעי הפועל תל אביב ביתר ירושלים בבלומפילד, איזה משחק. 7:30 בערב, ובשעה 8 מכבי חיפה הפועל באר שבע. אז יש לנו כדורגל השבוע, שבת, ראשון, שני, שלישי, רביעי, הרווחנו בענק, ועוד שלישי ורביעי גם יש חצי גמר ליגת אלופות, שני משחקים. בקיצור, תהיו מוכנים לשבוע של כדורגל בארדקור. וואלה, הלוואי ככה כל שבוע, זה מזכיר את החברים שלי בארצות הברית, שיום אחד הם ב-NBA, יום אחד בפוטבול, יום אחד בבייסבול, יום אחד באוקי, יום אחד בזה, יום אחד בזה.
6: ושישמרו אותנו על המתח.
10: כן, כן. בדיוק.
3: המתח ישמר, אל תדאג. כן. טוב, נשארנו ממש דקה ו-20, אז 20 שניות עדכון מצב, מה קורה בדשא בכל אצטדיון. נתחיל עם שלמה וייס במושבה, מה קורה אצלך במושבה?
11: כרגע השחקנים של שתי הקבוצות ירדו מעיקר הדשא. אנחנו עוד 20 דקות לפני שריקת הפתיחה, האווירה פה היא טובה, בטח למשחק שאתה יודע, לא מכריע יותר מדי.
3: יפה, תודה. מה קורה אצלכם בטרנר, פלטקה ורבינזון?
7: שתי הקבוצות עדיין על קר הדשא אוכלות את החימום שלהן. צריך להגיד, אצלנו המשחק יתחיל ב-8:30, יש לנו עוד רבע שעה.
3: גם בטדי.
7: בהשוואה, בדיוק. והקהל של הפועל באר שבע, כמו הקהל של הפועל באר שבע, מצביע ברגליים רק בדקה ה-90, יהיה כאן אבל מלא עד אפס מקום. סולד אאוט, 15,000 אדומים לבנים אוהדי הפועל באר שבע. מבחינת הפועל באר שבע, מני טיים זה כאן ועכשיו.
3: תודה פלטקה, תשאר איתנו. מה קורה בקר הדשא בטדי?
4: כן, אז מוליק ושטורבר. כן, גם כאן השחקנים כמובן בעיצומו של החימום, וגם כמו בטרנר, סולד אאוט בטדי, מלא בועדים צהובים שחורים. האם מכבי תל אביב, שניצחה רק פעם אחת בשש העימותים מול ביתר ירושלים, תצליח לנצח ולחזור בענק?
3: התשובות שמוליק, בעוד 34 דקות. אנחנו מכאן יוצאים לפרסומות של השעה 8 וחדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של שבת כדורגל. בינתיים, שימו לב, יש איתנו דרך הדיגיטל, מי שמאזין ביוטיוב או בפייסבוק, ורק שם בעמודי שבת שכדורגל. אתם ממשיכים לשמוע עכשיו גם את טדי, גם את טרנר, שידור משולב של שני המגרשים. ממשיכים בהכנות של הפרשנים והשדרנים. אנחנו כאן באופן, רובן עטר, דולב נישליס, לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של שבת של כדורגל. תשארו איתנו, ואנחנו חוזרים.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סורי ו...

0: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב.
8: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
10: עכשיו גם האפליקציה.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד צבא לבנון וראש מנגנון הפיקוח על הפסקת האש נפגשו בבסיס חיל האוויר בבירות. הפגישה עסקה במצב הביטחוני בלבנון, בהתפתחויות האזוריות ובדרכים למקסם את יעילות המנגנון הקיים ולשפר את פעילותו, כך נמסר. במהלך הפגישה הודגשה חשיבות תפקידו של הצבא והצורך לתמוך בו בשלב הנוכחי. בתוך כך נמשך השיגור מלבנון גם במהלך השבת. לפני זמן קצר שוב שוגר מיירט באזור צפת, לא דווח על נפגעים. כתבנו ניצן שפירא עם העדכון.
1: חיזבאללה המשיך לשגר רקטות וכתבמי נפץ לעבר כוחות צהל גם במהלך השבת במספר תקריות שונות. בתגובה צהל תקף בדרום לבנון, עדי פיצוצים נשמעו בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר התקן דובר צהל כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים.
0: נער נוסף תושב השרון נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין ימנו זלקה זיכרונו לברכה. כתבנו הדר גיציס עם הפרטים.
2: התפתחות בחקירת הרצח של אימנו בנימין זלקה בערב יום העצמאות. שלושה נערים נוספים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16. מהמשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה החוקרת, ועל פי החשד הוא נטל חלק בקטטה ההמונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
0: 25 שבועות לבחירות, דני מירן, אביו של שורד השבי עומרי, התייחס בריאיון לשבת בחמש עם גדעון אוקו לכניסה המפתיעה לפוליטיקה וההתמודדות לכנסת בראש מפלגת הגמלאים.
3: אנחנו נהיה מפלגה חברתית. אין היום מפלגה חברתית בישראל. כולם בחרו בי פה אחד. אז אמרתי, אם יהיה מתנגד אחד, אני איננו שם. אני חושב שהיום המצב בארץ הוא הרבה יותר גרוע. כפי שדיברתי עם אנשים שעוסקים בנושאים, המצב בכי רע מבחינת הקשישים. אין אדם שדואג להם, אין מפלגה שדואגת להם. הם נעשו שקופים לגמרי.
0: בתל אביב רחוב אבן גבירול נחסם זמנית לתנועה בעקבות מחאה של מאות צועדים מאנדרטת רבין לכיכר הבימה. הצועדים קראו לספרינט אחרון כלשונם של המחאה לקראת הבחירות. ממשלת הסוכנים הקטרים החליפה את האחריות הלאומית ביהירות ואת הביטחון של אזרחי ישראל בשוחד, כך אמר בנאומו עמי דרור ממובילי המחאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: God! מאי שתעוף עולה ברקיע. טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיע, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר היה חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: מתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שוב שלום לכם ושבוע טוב, ברוכים השבים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. אנחנו פותחים שעה נוספת, 8:05, שבוע טוב לחרוב ונטר.
1: שבוע טוב דולב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים, לכל המאזינות, ושבוע טוב לאוהדי הפועל פתח תקווה, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי הפועל באר שבע, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי בית"ר ירושלים, אוהדי מכבי תל אביב, ובכלל כל מי שאוהב כדורגל. ערב מטורף לפנינו, שלושה משחקים של פלייאוף עליון, מחזור 30 בליגת ווינר. 8:15 מתחילים במושבה, 8:30 בטרנר ובטדי. נעשה רובן ככה סיבוב בכל המגרשים, נראה מה המצב, לבדוק דופק, ואוטוטו גם נהיה עם הכדורגל עצמו. אז נתחיל במושבה, שם בעוד פחות מ-10 דקות יש כדורגל. שלמה וייס נמצא במושבה, מה קורה אצלך וייסי?
2: אהלן, אהלן, כן, המשחק ממש פחות מ-10 דקות יצא לדרך, השחקנים עדיין בחדרי ההלבשה. אמרנו, יש כאן אווירה טובה מאוד, גם הקהל של הפועל פתח תקווה מגיע מספרים יפים, גם הקהל של מכבי חיפה, שצריך להגיד, עכשיו גם ממשיך את המחאה שלו נגד הנהלת מכבי חיפה, נגד ינקלה שחר, שלט ענק, לא רוצים את שחר בחיפה, ממש מתפרס על כל היציע. אז ממשיכים את המחאה שלהם אוהדי מכבי חיפה, ובטח בטח היום גם בצוות המקצועי, גם בהנהלה, בכלל כל מי שקשור למועדון רוצה לנצח כדי קצת להוריד את הלהבות של השבועות האחרונים וקצת להחזיר את הכבוד, כי צריך להגיד מכבי חיפה בשבועות האחרונים דבוסות שהיא לא רגילה לקבל, בטח כן. ובטח לא בעשורים האחרונים.
1: והיום יש למעשה, אני לא קורא לזה, אני קשה לקרוא לזה קבוצה, חבורת שחקנים שלא שיחקה יחד, אבל כן, שחקנים כן, אחרים מה, בהרכב שיעשו הכל, אתה יודע, לרוץ, להתרוצץ, לנסות לא להפסיד, יהיה להם מאוד קשה, כי זה הרכב שלא שיחק יחד אף פעם. אני מנסה לחשוב מאיפה זה, מאיפה יבוא, תבוא הישועה. אני רואה רק התגוננות וניסיון לא להפסיד.
2: כן, וצריך להגיד עוד פעם, היום כמו שאמרנו, אדם גרינברג עוד לא בן 17, מקבל את חולצת ההרכב, פטר אגבה שכבר...
1: אגבה, קרי סייף, סדריק דון, בנסון וגרינברג ואזולאי לא שיחקו יחד, יהיה חוסר תיאום.
2: וגם בהגנה, גם קיוב וזסנו,
1: וכמובן אלעד אמיר
2: וליסת. אז כן, אני מסכים איתך, מעניין מאוד לראות איך יהיה התיאום בין השחקנים האלה היום. אבל מכבי חיפה לא משנה איך, לא משנה באיזה צורה מבחינתה, חייבת היום לנצח כדי קצת להחזיר מהכבוד שלה. הפועל פתח תקווה מנגד גם, צריך להגיד, רוצה מאוד לרשום נקודות ראשונות בפלייאוף, עשתה הישג אדיר העונה כשהפילה לפלייאוף העליון, אבל בשלושת המשחקים הראשונים הפסידה, גם היא רוצה מאוד נקודות ראשונות ולהראות שהם לא קישוט בפלייאוף הזה. אז משחק לא חשוב מבחינת מטרות לשתי הקבוצות, אבל חשוב מאוד מבחינת הכבוד.
1: ואני אמרתי איקס ששאלת אותי דולב, אני משנה את זה לניצחון להפועל פתח תקווה, הם פייבוריטים היום בגדול.
0: אוקיי, הטופס כבר נשלח, אבל אפשר לעשות אחד חדש רובן, אין בעיה.
2: השאלה בוא נראה, כי יש לך עוד שתי דקות שאתה יכול לשלוח.
0: יפה, שלחנו. תודה וייסי, נשווה לכל דקות לכדורגל. בינתיים יש לנו עוד 5 דקות עד שהם מתחילים במשחק הצלחה, להתכונן למשחקים בטרנר ובטדי. חוזרים עכשיו לטרנר, לקראת המשחק של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. פלטקביץ' ורבינזון, שוב איתכם בטרנר.
3: תודה רבה דולב ורובן. הפועל באר שבע סיימה את החימום שלה וירדה לחדר ההלבשה. עכשיו זה קורה אצל הפועל תל אביב. טרנר הולך ומתמלא לקראת שריקת הפתיחה ב8:30, משחק שבאמת מבחינת הפועל באר שבע אין ממנו דרך חזרה. לקבוצה הזו יש 4 הפסדים בליגה, כולם בחוץ. טרנר מבחינתה הוא עדיין מבצר. דיברתי עם דורון בזמן החדשות של השעה 8 על הפועל תל אביב, שני שינויים מעניינים. קודם כל ליידנר על הספסל המגן השמאלי, אין להפועל תל אביב מגן שמאלי עם רגל טבעית, אז או פיבן או קוקו, אחד מהם משחק את המגן השמאלי עם רגל הפוכה, לא אידיאלי. וכמובן שאלת השאלות, טוריאל מלך שערי הפועל תל אביב על הספסל, שניים כאלו מבחינתי אם אני ברדה זה לוקסוס לא לפתוח איתם.
4: זה לוקסוס יותר מדי גדול לגבי פיבן מילא, אבל לגבי טוריאל, הכישרון הגדול, הבחור הצעיר הזה שבמוי הרגליו, ממש במור רגליו, מביא את הפועל תל אביב למעמד הכל כך מכובד הזה, אני לא מבין, אולי זה פציעה, אולי זה עייפות, אבל היום בשלב הזה של העונה, בטח ובטח בהפועל תל אביב, סיפור הרוטציה לא מתאים, לא מקובל, לא הגיוני, כי בכל מצב, אומנם כל שלושה ימים יש משחק.
1: הפועל באר שבע ניסו לעשות את זה נגד מכבי תל אביב ושילמו על זה ביוקר, וכך זה נראה גם לגבי הפועל תל אביב, שזה מה שהולך
4: לקרות היום. יפה, אני התייחסתי לזה רובן בפריצה הקודמת שאמרתי, במשחק נגד מכבי תל אביב ניסה רן קוז'וק להיות, ביידי שקוראים לזה אוברחוכם, להוציא גם את זלטנוביץ', גם את ג'אנח, גם את יאל פרץ וגם את דיופ. אבל היום דיופ על הספסל, במקומו בלטקסה, הוא החזיר את כל ההרכב החזק ביותר, נגמר השלב של השינויים, נגמר השלב של אולי לשמור כוחות

0: השלב של השינויים, נגמר השלב של אולי לשמור כוחות היום או לעולם לא.
1: יפה, רשמנו, חוזרים אליכם עוד מעט לטרנר עכשיו, המגרש השלישי והאחרון לערב, טדי, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר, גם אצלכם, עוד 19 דקות למשחק. וואו, אחד המסקרנים שהיו לנו בשנים האחרונות, טדי.
2: כן, שוב שלום לכם חברים, באמת 19 דקות, אווירה יוצאת דופן, הרבה מאוד מהקהל, אתה יודע, הגיע להרבה לפני, כדי גם לא להתעקע עם הפקקים, כך שהצלון כאן כבר עכשיו, אפשר להגיד, מלא מפלפה, ועוד מעט גם יערך כאן הטקס לשחקני הזכייה באליפות שבית"ר ירושלים, אז עם דרור קשטן ב-97-98, יהיה מאוד מאוד מעניין חברים על קר הדשא, נזכיר גם דברים שאמרנו קודם, גם בדיגיטל, ביתר ירושלים, אולי גם כדאי לדבר על זה עם רובן, ביתר ירושלים, העונה היא קבוצת בית ש... אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על שנות ה-90, שקבוצות איבדו נקודות בשער הגיא, ביתר חיזקה את הבית, היא בדרך לארבעה, אם היא תנצח היום, היא תנצח ארבעה ניצחונות ברציפות כאן בטדי, מאוד מאוד משמעותי, ורובן תסכים איתי, ביתר חיזקה שוב את טדי, שוב טדי נהיה מבצר שהוא עם כל הקהל, בצהוב שחור, עם הדחיפה, דבר שהרבה מאוד זמן לא זוכים בירושלים.
3: זה נכון, ואני חושב שהעיקר החיזוק של ביתר ירושלים זה היה מתחילת העונה שני הבלמים שעשו את השינוי הזה מקבוצה התקפית רק בעונה שעברה לקבוצה גם הגנתית טובה. שני בלמים מצוינים שהם אלה שעושים, נותנים את האיזון לחלק ההתקפי שככה ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו, כמובן גם עם ירדן כהן, מגן שמאלי ברמה העונה הזאת יוצא מן הכלל. ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו לשחק יותר התקפים מהרגיל, וזה מצליח לו.
2: לירן, קצת דעה שלך על הרכב של מכבי תל אביב, אתה לא כל כך אהבת לראות את ההרכב בהתחלה.
4: תראה, הייתי אמרתי, הייתי מעדיף, וואי, הדציבלים האלה של הקרוס פה יגמרו אותי.
1: לא, בטדי זה הדציבלים הכי גבוהים בארץ.
3: את מי היית מעדיף? אני דווקא אוהב את ההרכב של מכבי תל אביב.
4: לא שמעתי רובן?
3: אני אוהב דווקא את ההרכב של מכבי תל אביב, את מי חשבת שצריך להיות?
4: לא, אני טיפה חושש כשאני רואה את מרכז ההגנה של מכבי תל אביב עם רש לומו ואיתור. בואי אני אגיד לך, אני לא ישן טוב בלילה.
3: כן, אבל ביתר זה בפסים, זה לא, אין פה מהירות.
4: כן, אבל אחד הבעיות של רש לומו זה האחד על אחד שלו, כששחקן בא אליו ממול ובדרך כלל הוא מלווה אותו, מסובב את הגוף.
3: אני איתך, הוא הנקודת התורפה, אבל עדיין ההרכב הוא חזק.
4: כן, זה אין ספק, כי יש יתרון למכבי תל אביב, שגם הסנטה וגם רוי רביבו מגיעים פרש למשחק, אחרי שנחו ביום שלישי, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ומרכז השדה אין ספק, מבחינת אגרסיביות, ראינו עד כמה סיסוקו משמעותי למכבי תל אביב בכל ארבעת המשחקים האחרונים.
5: שם אחד משחקני המובילים.
1: תגידו, אם הייתם צריכים להסתכל על שחקן, מה שנקרא לידר, פרוג'קטור, תנו לי את המצ'אפ המרכזי ערב במרכז המגרש בין שתי הקבוצות.
3: אני הולך עם אצילי ודור פרץ.
4: אצילי ודור פרץ, אני הולך עם סאיטי דווקא וירין לוי.
3: אוקיי, אני לקחתי את המוציאים לפועל אלה של המאני טיים, אלה הווינרים הגדולים, אלה שבאים, מגיעים לרגעים האמיתיים. בחרתי בשניים האלה.
1: אוקיי.
5: אוהדים יקרים.
4: אני חושב שדווקא אלה שיש להם, אתה יודע, את החוכמת משחק, בכוונה אמרתי גם סאיטי וגם ירין לוי. זה שחקנים שיכולים לעשות את ההבדל בחוכמת משחק שלהם, והשאלה עוד פעם, עד כמה ניסיון יש להם במעמד כזה? ירין לוי הוא פחות...
3: הוא בירידה דרך אגב, ירין לוי הוא בתקופה פחות טובה?
4: עדיין לא הייתי מזלזל בו.
3: לא, לא, הוא גם לא שיחק הרבה זמן, ובמשחק האחרון שהוא נכנס הוא לא היה טוב כמחליף. כמובן שירין לוי שהוא בכושר הוא מצוין לביתר, בוא נראה אותו היום.
4: אני זוכר לו את הימים האלה, שהוא בכושר והוא מצוין, והוא היה טוב בתחילת עונה, אז אני חושב שבסופו של דבר הוא יכול להיות גורם משמעותי.
1: אוקיי, גם אליכם, נשוב עוד מעט, נמשיך בפינג פונג בין המגרשים, תודה לכם בטדי, עוד רבע שעה למשחק. עכשיו יש לנו משחק שיוצא לדרך, במושבה, הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה, זמן לשמוע קצת כדורגל, עד שנגיע למנה העיקרית, שלמה וייס, במושבה, שידור שלך.
6: 20 שניות מהפתיחה, עדיין 0-0 כמובן, מכבי חיפה זו שהתחילה את המשחק. עכשיו בנסון כבר ליד דגל הקרן. מול המגן, עדיין בנסון הולך מעט אחורה עד לאלעד אמיר.

0: אגבה, 30 מטרים מהשער של עומר כץ. הולכים שמאלה לפיינגזיך. זה אצל קני סייף, היום הוא הקפטן של מכבי חיפה, שמחזיר את זה עד לאיסת. הבלם מחזיר אחורה עד לשריף קיוף, אז היה מומנטום בהתקפה הזו, אבל בסוף חוזרים אחורה לנהל התקפה מחדש.
1: הקלות הזו שמשחקים לאחור, אתה יודע, כשלא מחפשים מספיק את האופציה קדימה, לא אוהב את זה.
0: מסכים, הם היו במצב, אתה יודע, כבר בנצ'ון היה להדגל הקרן.
1: באזור של ה-16 מטר. תעשה את היד, תקביע את הכדור, היו שלושה שחקנים ברחבה.
0: נכון. גרינברג עכשיו, בנגיעה ראשונה, מוריד את זה לאזולאי. אזולאי, בנצ'ון לידו, משאיר לו את זה. עכשיו בנצ'ון, 25 מטרים, מה הוא עושה? צד ימין, מחזיר את זה לאזולאי. אזולאי, בצד ימין, להדגל הקרן, עדיין אזולאי, עכשיו הוא מרים, מראשון עובר את כולם, מגיע עד לפיינגזיך, בצד השני, עדיין מכבי חיפה, זה עדיין יכול להיות מסוכן, פיינגזיך ברגל שמאל, לא מגביה שוב, חוזר אחורה עד לילד אמיר, 40 מטרים מהשער של קאץ, מכבי חיפה פתחה טוב יותר, בנסון כן. עכשיו, עם הכדור, עדיין בנסון, מתקרב לרחבה, עכשיו על קצה הרחבה בנסון, לוקח את הכדור ימינה, צריך להגביע, עדיין בנסון, שניים עליו, מוסר את זה קצר לזסנו, שוב זה חוזר לבנסון, מה עושה בנסון? לאגבה, אגבה יכול לבעוט מכאן, זה מה שהוא עושה? עדיפה גדולה של קאץ! הכדור אצל אזולאי, עדיין בתוך הרחבה אזולאי, עובר את השחקן שלו, מגביע מראשון, גרינברג החוצה! משישה מטרים גרינברג, היה עליו שחקן! שהפריע לו, אבל הכדור שלו כן. הולך מעל המסגרת,
1: כן, כן.
0: פעולה המגן, טובה
1: המגן,
0: של הקבוצה,
1: המגן
0: של
1: חיפה. המגן ננע ממנו לבעוט את הכדור למסגרת, מספר 2.
0: כן, כן, זה היה נועם כהן שמנע
1: נועם
0: ממנו.
1: כהן, כן.
0: נועם כהן סגר מצוין,
1: אבל התקפה מצוינת של מכבי חיפה, זה התחיל מהבעיטה של אגבה. בכלל, בנסון בדקה השתיים הראשונות, מתעתע הרבה במגינים.
0: כן, והולכים עליו, הולכים כן, עליו, זה די כן. ברור. עכשיו הפועל פתח תקווה עם נועם כהן, אבל לחץ גבוה מאוד של מכבי חיפה שכבר מרוויחה את הכדור. זה אצל אזולאי, הולך לפיינגזיכט, אזולאי מבקש חזרה, מקבל רחוק עדיין מהשער של קץ, חוזר עכשיו אל תוך חלק המגרש של הירוקים, היום בתלבושת לבנה ירוקה, עם אלעד אמיר עכשיו. אמיר עם העומק לאיתן אזולאי, בצד ימין יש לו את זסנו, רואה אותו זסנו עכשיו, צריך להגביע את הכדור, זה מה שהוא עושה, אבל הכדור שלו ישר לידיים של קץ, היה צריך להיות יותר מדויק, אבל שוב כוונה טובה של מכבי חיפה. 4 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, אבל השליטה היא ברורה, רובן.
1: כן, השליטה ברורה, והפועל פתח תקווה קצת בהלם, הם לא ציפו ללחץ כל כך טוב של מכבי חיפה, ווואלה, 3 דקות משחקים, מכבי חיפה בלחץ כמו שצריך, כמו שאני אהבתי לראות אצל בקבוצות של ברק בכר.
0: עכשיו שוב
1: תאימה קטנה הגבוה... קיבלנו בדקות האלה,
0: שוב לחץ הגבוה של מכבי חיפה, אבל עכשיו מחזירים את זה עד לעומר כץ שיוצא, רואה שאין לחץ כרגע, אז יוצא ומחזיר את זה לדגני. סדריק דון יוצא ללחוץ אותו, דגני כבר לנועם כהן, סייף עליו, מחזיר את זה לדגני, הפועל פתח תקווה מתקשה לעבור את המחצית המגרש, עכשיו הולכים לאמיין שיורד ממש עד 20 מטרים מהשער שלו כדי לנהל קצת את העניינים. מכבי חיפה הולכת טיפה אחורה, לא לוחצת, אז הולכים לרוטמן, רוטמן שוב לדגני, עדיין הכל בתוך חלק המגרש של הפועל פתח תקווה. ימינה לרועי דוד על קו האמצע, רועי דוד לנועם כהן, כהן לדגני, דגני שוב, עכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת עם אמיאן שמוסר את זה לדגני טוב בנגיעה, דגני עובר את קו האמצע, עכשיו דגני שוב מקבל את הכדור לכהן, נועם כהן, מכבי חיפה עומדת טוב, מקשה על הפועל פתח תקווה לנהל משחק, אז רוטמן הולך ארוך עד לדיארה, אם דיארה יגיע, לא מדויק, חוץ למכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה. פיינגזיכט מבקש את הכדור, עדיין לא מקבל אותו, עכשיו הוא מקבל אותו, זה חוץ לזכות מכבי חיפה, עמוק בתוך חלק המגרש של האורחים. פיינגזיכט מחפש ששחקן קרוב יגיע אליו, סדריק דון עכשיו עושה את התנועה, אבל פיינגזיכט עדיין לא מוציא את כדור החוץ הזה. אגבה עכשיו מקבל.
2: אחת, אני רואה שבטדי יש על קרדשי טקס לשחקני עבר, בואו נשמע מה קורה שם בטדי. שמוליק ושטאובר, מה הטקס?
3: כן, יש פה טקס, וואי, כמה חברים שלי.
4: 96-97 כמובן, עם אלי כהן השריף שהיה מאמן ביתר ירושלים, האליפות הראשונה מבין שתי אליפיות ברציפות.
3: אמת, שמולי קלבי, איציק זוהר, רונן חרזי, דוד אמסלם, איתן מזרחי, אסי טוב,
1: קחילה,
3: ז'אן טלסטיקוב.
2: ממי עוד שם? כמו עוד שמות.
3: וואו, וואו.
1: סיביליה.
4: גם איציק זוהר.
3: קחילה, סיביליה, איציק, אלון חרזי. איציק אורפיין, וואו, יש פה...
1: שי אולצמן גם, אם אמרת.
3: שי אולצמן, כן, פה, גם פה, גם פה, גם פה.
2: איזה שמות, איזה קבוצה.
3: יש פה שמות, תרטיאק, אם אני לא רואה.
4: תרטיאק, גם תרטיאק. איך לא אמרת לו שלום?
3: תרטיאק, לא, הוא לא היה כשהגעתי. שמה, יש פה נוסטלגיה.
2: אני אענב את כל התקסים האלה שנותנים הוקרת תודה לשחקני עבר, כאלה שהביאו את המועדונים למה שהם היום. שפו, יפה.
3: דולב, אם אתה לא יודע לכבד את העבר שלך, לא יהיה לך עתיד.
2: בדיוק. ויכול להיות שמעריכים אליפות מודל 2026, אז אתה יודע, זמן טוב לתת כבוד לאלה של 96-97, יפה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לכם עוד מעט לטדי, רציתי ככה רק לשמוע מה בדיוק קורה, כי ראיתי את כל הפרצופים האלה של שחקני ענק, של אגדות, של קר הדשא, אז הבנו על מה ולמה. תודה לכם בטדי. רגע לפני שנחזור למושבה, עדכון מטרנר, מה קורה אצלכם לקראת המשחק של 8:30, פלטקה ורבינזון, טרנר?
5: אצלנו הכל ערוך ומוכן לעליית השחקנים אל קר הדשא. יש עוד קצת מקום בטרנר, יש כאן שלט פריסה ענק, מצמרר, גיבור של העולם, ילד עם חיוך של מלאכים. מתייחסים כמובן לבן קוין, זכרו לברכה, אוהד הפועל באר שבע. מלהבים, לוחם בסיירת הנח"ל 934, נפל בקרב בדרום לבנון בן 21, רק לא מזמן, זכרו לברכה. בני המשפחה נמצאים כאן, ואני מניח שאנחנו נראה כאן איזשהו טקס קצר לפני שריקת הפתיחה, אבל בגדול, הכל מוכן לשריקה של גל לוי, 8:30.
2: נשוב אליך, עוד מעט. אני חייב להגיד לכם שהתמונות מטדי, חבל על הזמן, גם מטרנר, אבל לפני שנשוב על המגרשים הללו, עוד דקה, שתיים של כדורגל, מהמושבה, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה, עדיין לא שערים, שלמה וייס, חוזרים אליך.
0: אנחנו נכנסים אל הדקה צ'יט, כמו שאמרת, דולב עדיין 0-0, יהיה כדור חופשי לזכות מכבי חיפה בתוך חלק המגרש שלה, עכשיו גם השופט דקל צינו, מסביר שם לנועם כהן, מבקש ממנו להירגע. הכרטיס נשאר בכיס, אבל הייתה פה עזרה, ועכשיו זה ליסה ביסת. שמוסר את הכדור לסייף, אגבה, כבר רואי דוד עליו, אגבה מוסר את זה לפיינגזיכט, פיינגזיכט, אחורה, לליסה ביסט, ביסט עם כדור ארוך לצד השני, לא מדויק, זה חוץ לזכות הפועל פתח תקווה, לא פעולה טובה של הבלם של מכבי חיפה וכבר הפועל פתח תקווה.
1: השר ביטחון מאז המשחק שהוא פישל בו בגביע, אתה יודע, הרגשה שהקהל קצת נגדך זה שובר. שחקן, במיוחד שחקן צעיר.
0: כן, ומכבי חיפה מנסה להכניס אותו חזרה לעניינים, אנחנו רואים, הוא מקבל, אבל כמו שאמרת, עם פחות ביטחון הוא נראה, עכשיו הפועל פתח תקווה, עם עומר כץ, כץ לעמיין, מכבי חיפה תנסה ללחוץ, עמיין בתוך הרחבה שלו, מוסר את זה לדגני, דגני חזרה לכץ, אז אולי יוצא ללחוץ, אז הולכים לרוטמן, רוטמן עכשיו מרחיק את הכדור.
1: המון ביטחון במשחק ההגנה של הפועל פתח תקווה.
0: כן. בצדק, עונה טובה הם עושים, מאוד מתואמים שם. וגם היום, כמו שאתה אומר, למרות הלחץ של מכבי חיפה, הם הרבה ביטחון, לא מעיפים כדורים. אגבה עכשיו, מוסר את זה לאיסת, על קו האמצע, צד שמאל פיינגזיכט מקבל את הכדור. דיארה כבר יוצא עליו, פיינגזיכט חותך לאמצע, מוסר טוב לאזולאי, נגיעה אחת לאגבה, אגבה בנגיעה אחת לבנסון. בנסון, 35 מטרים צד ימין מהשער של קץ, מוסר את זה לאגבה. מה עושה אגבה? הולך אחורה מעט עד לאיסת. עדיין בתוך חלק המגרש של הפועל פתח תקווה, איסת. עם הכדור, שמאלה לקני סייף. פיינגזיכט, לידו מקבל.
1: החזקת כדור 80-20 למכבי חיפה, אבל עדיין, למעט הבעיטה של אגבה, מחוץ להרחבה, הפועל פתח תקווה מסתדרים עם הנעת הכדור הזה.
0: כן, לא ראינו הזדמנות קורצת מדי, חוץ מהמהלך באמת של אגבה ואחר כך גרינברג, אבל... מכבי חיפה בהחלט שולטת הרבה יותר בכדור, שוב עכשיו עם בנסון.
1: ולהפועל פתח תקווה זה טוב, כי הפועל פתח תקווה אוהבים שקבוצות מניעות את הכדור כך מצד לצד, מצד לצד, ולאט הם מרווחים, ואז הפועל פתח תקווה כשהם חוטפים את הכדור הם יוצאים במהירות.
0: אז עכשיו היא חוטפת והיא יוצאת במהירות, עם דיארה, מה דיארה עושה? 3-5, דיארה חותך לאמצע, קני סייף איתו, הפועל פתח תקווה עדיין עם הכדור, זה אצל רועי דוד, נועם כהן חופף לו בצד ימין, האם דוד מוסר לו? לא, הוא מגביה להרחבה מראשון, אמיר שם שם רגל, מרחיק לקרן, רגע לפני שמר קוסטה לבד, מול שריף קיוף, אבל פעולה טובה כמו שאמרת רובן, זה מה שהפועל פתח תקווה יודעת, המעברים האלה.
1: בדיוק, זה הסגנון של הפועל פתח תקווה. תניעו את הכדור, הם נותנים לקבוצה מנגד, תניעו את הכדור, תרווחו את המשחק הנעת הכדור שלכם על המגרש, ששחקנים יפתחו לאגפים, ואז חוטפים כדור במהירות יוצאים קדימה.
0: ארי כהן, ליד כדור הקרן, 2-4-5 כחולים, בתוך הרחבה של כיוף.
1: כהן עם הכדור. יתרון גובה להפועל פתח תקווה.
0: כהן, עכשיו מרים את הכדור מראשון, הרחקה אחת של גרינברג, כיוף יוצא וקולט לפני שהכדור יוצא לקרן, ועכשיו כיוף ינסה להריץ מהר, אבל החליק שם בתוך הרחבה, בנסון רצה כדור מהיר, כיוף החליק, כדור עכשיו אצל פיינגזיכט, כן יסף לידו, לאיסת, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה איסת, אחורה עד לשוער שלו, כיוף, כהן וקוסטה שם, בסוג של לחץ מדומה, אז כיוף הולך עם כדור ארוך לעבר קני סייף. אגבה עכשיו, לא משתלט טוב על הכדור נועם כהן, מצליח למצוא את דיארה, אבל פיינגזיך שם שם גוף וחוטף את הכדור.
2: הוא חוטף ואנחנו גם לך נחטוף את השידור, וייס, אתה משלב זה תיתן לנו איתות בכל פעם שאתה צריך אותנו, כי אנחנו מכאן עוברים למיין איבנט, למנה העיקרית שלנו, צמד המשחקים גם בטרנר, גם בטדי, פינג פונג שכזה, אתה תהיה הערב הצלע השלישית, אין מה לעשות.
0: בצדק.
2: אבל כמובן שנגיע אליך ככל שנידרש, והלוואי ויהיו הרבה שערים והרבה אירועים ונגיע לא מעט גם למושבה. אבל בשלב הזה, כאשר אנחנו שתי דקות למשחקים, גם בטדי, גם בטרנר, בואו נתחיל בעלות הילוך ולספוק את האווירה. מה המצב עכשיו בטרנר לקראת הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, נתקביץ' רבינזון, איתכם בטרנר.
5: אווירה יוצאת מן הכלל בטרנר, שני הקפטנים עם השופט המרכזי גל לוי, לופז מהצד של הפועל באר שבע, מיימבו מהצד של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב עם תלבושת החוץ הכל שחור, הפועל באר שבע באדום לבן המסורתי. כמו שאמרנו, כל הלחץ על הפועל באר שבע, מגיעה מפוזיציה שהיא לא מכירה, מקום שני אחרי הרבה מאוד זמן שהיא הוליכת את טבלת ליגת העל שלנו, נקודה ב6 בשני המשחקים האחרונים, לא יכולה להרשות לעצמה לאבד עוד חצי נקודה, לא בבית ולא בחוץ, בטח שביתר ירושלים במקביל משחקת בטדי מול מכבי תל אביב. דורון, אווירה של משחק גדול.
6: ללא כל זה ספק, גם שבאנו לפה שעתיים לפני, ראינו רק את הכוח המשטרתי שעומד מחוץ לאצטדיון עמית. אני דבר כזה, ואני מבקר הרבה בטרנר.
5: וזה בלי קהל חוץ.
6: לא ראיתי דבר כזה מעולם. ונעבור למשחק, אווירה אדירה. אין כיסא אחד פנוי פה באצטדיון. סולד אאוט, הכל אדום, אדום, אדום, הפעם לשם שינוי. לא הפועל תל אביב, אלא הפועל באר שבע. חייבת
2: אז תשמע,
6: הפועל באר שבע.
2: רבינזון, אל תכעס, אני אומר את זה. אבל עושה הרושם שהאווירה בטדי היא בכמה וכמה רמות יותר גבוהה מטרנר, בטח ובטח בדציבלים. אז בואו נגביר ווליום, עכשיו טדי, שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
4: כן, אז אמרתם נכון, מיד שריקת הפתיחה כאן בטדי, המלא מפה לפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, ויש כאן תכונה, אמנם חסר גם קהל אוהדי החוץ.
3: אתה רואה כמה זה מורגש? מי שידליק גם יותר את אוהדי ביתר.
4: כן, כרגע. כן.
3: אבל כמו שדבר שיש שתי קבוצות טובות על הדשא, מצד אחד ביתר ירושלים שנותנת יופי של עונה ומאוד מרגישה שמגיע לה לקחת אליפות, ובצדק, ומנגד את מכבי תל אביב שמשום מקום קמה, קוראים לזה לקום מהקבר כבר, מגיעה היום למשחק שהוא מני טיים בשבילה, ויוצאים לדרך.
2: יאללה, שיהיה ערב מהנה, בהצלחה לכולם, בכל המדרשים.
4: ביתר ירושלים כמובן בתלבושת המסורתית של מכבי תל אביב, בתלבושת החוץ הלבנה. האווירה כאן יוצאת וכבר אולי הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב, אבל הכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים.
3: אם דיברנו מקודם על החוליה החלשה של מכבי תל אביב, זה ההגנה, אז החוליה הפחות טובה של ביתר ירושלים היא מיגל סילבה, ש... פעם בכמה משחקים פתאום מחליט שהוא מברטז לפה טעות, שם טעות, והיום ביתר ירושלים חייבת את מיגל סילבה טוב.
2: אוקיי, חברים, נפתח משחק גם בטרנר, מיד שוב לטדי. תודה לכם שמוליק ושטראובר, עכשיו פלטקה ורבינזון.
5: דקה של כדורגל בטרנר 0-0, הכדור של הפועל באר שבע שמתחילה מאחור אצל בלטקסה. כדור ימינה לבלוריאן, אחורה לשוער מרציאנו, לחץ גבוה של הפועל תל אביב. שוב מרציאנו דפה עליו, הוא צריך להיזהר. מרציאנו עם כדור באמצע לאליאל פרץ. הפועל באר שבע מנסה להניע מאחור בצורה מסודרת, שוב אליאל פרץ. כדור אחורה למרציאנו, ימינה לבלוריאן. בינתיים הפועל באר שבע מסתדרת עם הלחץ הגבוה של הפועל תל אביב. הנה זלטנוביץ' מוריד את הכדור לאליאל פרץ. כדור לגנח, כדור מצוין מולו פיבן. מה עושה גנח? יכול לעלות את הכדור, משאיר לקנגווה. הכדור בסופו של דבר של הפועל תל אביב. קרייב הבולגרי הולך קדימה, קנגווה איתו, קנגווה ראשון. יופי של השתלטות של קנגווה. לפחות בדקות הראשונות הפועל באר שבע מחזיקה יותר בכדור, דורון.
6: מחזיקה יותר בכדור, והם לא היו רגילים ללחץ של הפועל תל אביב, הלחץ הגבוה. שים לב איך ההתקפה של הפועל תל אביב לוחצת את שחקני הגנה של באר שבע, שלא מסוגלים בשלב זה לפתח את המשחק הרגיל שלהם.
1: ואפשר לראות שקנגווה מחפש כל הזדמנות לקבל את הכדור.
5: הנה ונטורה הולך קדימה עבור הפועל באר שבע. אין שריקה לעבירה, לא בטוח שלא הייתה.
6: והייתה עבירה, הייתה עבירה.
5: הכדור של לואיזו, מיימבו, כדור טוב לפיבן. פיבן עם כדור לצד השני, ינסה להדביק אותו וגם מדביק אותו אלטמן. עדיין אלטמן שומר על הכדור בצורה טובה. פס באמצע לפלקאו, עדיין פלקאו. לחץ טוב של אליאל פרץ, הכדור של פיבן אחורה עד למיימבו, הבלם והקפטן של הפועל תל אביב. צ'יקו אלווז, כדור קדימה. בלוריאן מנקה ללא קושי. שלוש דקות של כדורגל בטרנר, 0-0.
6: כדורגל קצבי, אחרי שלוש דקות אנחנו רואים כדורגל קצבי. שתי הקבוצות משחקת עם טמפו גבוה, לחץ גבוה, לא נותנים לקבוצה היריבה לנהל את המשחק. באר שבע לא פיללה שככה יתחיל הפועל תל אביב בלחץ גבוה, והם לא מסוגלים בשלב זה לנהל את המשחק הרגיל שלהם.
5: אנחנו עם כדור של בלטקסה, הבלם השמאלי של באר שבע, מוצא את גנח על הקו. עדיין גנח, איזה יופי גנח, הכדור יצא, לא בטוח, יצא.
6: יצא.
5: קושו חומר, לא יצא, אבל הכוון הקרוב אלינו מסמן עם הדגל, חוץ לזכותה של הפועל תל אביב. בצד ימין, בחלק המגרש שלה, זהו פיבן. 21 בשחור, כדור אחורה, עד למיימבו. מיימבו צריך להיזהר, פס לפלקאו, מקבל פיבן. לחץ של לופז, כדור חוץ הפועל תל אביב.
6: הפועל תל אביב משחקת עם המון ביטחון, המון ביטחון במשחק חוץ, בלי קהל, מנים את הכדור מרגל לרגל, המון המון ביטחון בקבוצה של ברדה.
5: הכדור של מיימבו, לפלקאו, הברזילאי מאבד את הכדור באזור המסוכן, גנח הולך קדימה, כדור מצוין לזלטנוביץ', זלטנוביץ' לשמיים! מצב יוצא מן הכלל להפועל באר שבע, זלטנוביץ' על 16 המטרים.
1: לקח לו זמן עד שהוא השתלט על הכדור, הוא עשה את זה בשלוש נגיעות במקום בעצירה ובעיטה, ובאותו רגע כבר סגרו אותו, בעיטה לשמיים.
6: ואם באר שבע רוצה להגיע למצבים, אני חושב שהמצ'אפ בין פיבן לבין ג'נח, זה המצ'אפ שיכול לנצח לבאר שבע את המשחק.
1: כן, לפחות בפתיחה רואים שג'נח עושה מה שהוא רוצה על הקו.
2: יפה, כדור. אנחנו ממשיכים בפינג פונג בין טרנר, טדי, נגיע גם למושבה תכף. נעדכן רק במושבה, דקה 20, הפועל פתח תקווה 0, מכבי חיפה 0. אצלכם בטרנר וטדי, אנחנו ב-4 דקות של כדורגל. חוזר עכשיו לטדי, שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב.
4: 5 דקות של כדורגל, גישושים עדיין בטדי, ואנחנו עם כדור חוץ, זכותה של מכבי תל אביב עדיין בחלק המגרש שלה. החקה פעם אחת של קרבלי, והנה מכבי תל אביב יוצאת קדימה להתקפה מצד ימין, עדיין רחוק מהשאר של סילבה. מהלך יפה לכיוון המסירה לכיוון של פרץ, לא מצליח להדביק את הכדור. עכשיו הולכים שמאלה, אולי זו ההזדמנות של מכבי תל אביב בתוך הרחבה, וזה שער!

0: שם נבדל.
1: לדעתי לא היה נבדל.
2: לא יכול להיות.
1: לא היה נבדל לדעתי. לדעתי לא היה נבדל, אבל צריך לראות את זה שוב.
3: אני לא רואה נבדל בחיים.
1: גם אני לא ראיתי.
3: אני, אתה יודע...
1: הסתכלתי דווקא טוב, עקבתי אחרי המהלך. לא היה נראה לי שיש מישהו בנבדל, אבל הנה עכשיו אנחנו נראה שוב.
0: ננסה לתאר את המהלך.
1: כרגע אין נבדל. גם עכשיו אין נבדל. וגם עכשיו אין נבדל. מה שקורה זה שהכדור פגע בכלל בגדרני ונכנס, זה גול עצמי.
3: אז בטח אין אופסייד.
1: אין אופסייד. השחקן, כשהשחקן שבעט את הכדור, היה שחקן בנבדל, אבל הוא לא קשור למהלך. הכדור פגע לגדרני ברגל ונכנס פנימה.
0: מביתה של עידו שחר שבכלל הגיע מהקו השני.
1: היה שחקן בנבדל בביתה של שחר.
0: אלא אם הוא משפיע על המשחק.
1: וואלה, הוא לא משפיע.
0: עדיין ממתינים.
1: לירן, לדעתי זה השער יאושר.
2: בוא נראה.
1: למרות שנראה כאילו השופט...
0: כן, 1-0 למכבי תל אביב.
1: בבקשה.
0: איזה שקט בטדי.
3: אין סיבה לשרוק לאופסייד.
0: תראה, רובן, מה שדיילה עשה... עידו שחר, אבל אתם אומרים שגדרני
3: הוא נגע אחרון. הוא נגע אחרון, אבל הוא לא משפיע על הזווית ועל המיקום כדי שהוא
1: יחזיק את השער עצמי. זה גול עצמי, דולף כי גדרני...
3: אבל תשמע משהו.
1: הכדור שינה את הכיוון.
0: הביתה
1: של עידו שחר הייתה...
3: יכול להיות שאחרי זה, יכול להיות שאחרי זה בטלוויזיה או בווינר, יתנו את השער לשער עצמי, אבל כן,
0: הכדור של עידו שחר.
1: לא, הכדור של עידו שחר הלך למרכז השער, הנגיעה של גדרן הכניסה אותו לפינה.
3: היא משנה כיוון ולכן את זה צריך לחשב שער עצמי.
1: כן.
0: אני בהתחלה חשבתי שהכדור הולך החוצה מהזווית שלנו.
3: השער הזה לא יש עידו שחר, השחר אם עושים צדק לפי החוקים היבשים, עצמי של גדרני.
0: לא נראה לי שמכבי תל אביב כל כך מעניין אותה, זה עידו שחר או גנדרני.
3: לא, אולי את שוחרי הווינר מעניין.
0: שמונה דקות של כדורגל, הלם בטדי. מכבי תל אביב ביתרון של 1-0 על ביתר ירושלים. המהלך הראשון במשחק של מכבי תל אביב מצד שמאל. אבל רגע, בוא נראה את מכבי תל אביב אולי כובש את השער השני שחר. עידו שחר הפעם לא הגיע לכדור הזה.
2: אחד הדברים שדיילה עושה היום זה מה שהוא עשה גם נגד באר שבע. הוא מבודד את שני הצדדים, גם את סעיתי מצד אחד שממנו התחילה ההתקפה הזאת, וגם את ורן מהצד השני שאיתו התחילה ההתקפה. מה שלא היה לו נגד באר שבע זה את השחקן שיעקוף אותו, והפעם היה רואה רביבו.
0: שואה דוהר קדימה, אצילי פותח מצד ימין, שואה מכניס לאצילי, אצילי ברחבה, לא עובר, הצלה של מליקה, עדיין הדגל לא מונף ובית"ר ירושלים ממשיכה.
3: רק נגיד שבמצב הזה מכבי תל אביב 3 נקודות גם מבאר שבע וגם מביתר, נכון לרגע זה ממש. בואו נראה מה קורה בטרנר ואיך שם קלו את השער הזה של מכבי תל אביב. הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. חוזרים אליכם לטרנר, פלטקה ורבינזון.
4: אנחנו נכנסים לתוך הדקה העשירית בטרנר, 0-0 שקול. הפועל באר שבע אולי קצת יותר טובה, קצת יותר מחזיקה בכדור, מנסה בעיקר דרך גנח בצד האחד והברומי בצד השני. מי שמאוד מאוד מעורב בדקות הראשונות זהו קנגווה. הבוזו בגלל שאסף צושוארה של הפועל תל אביב לוקח את הזמן לאיתו עם כדור מקו 5 המטרים. ניסיון של הפועל תל אביב ללכת קדימה, נגיעה אחרונה של בלוריאן, חוץ הפועל תל אביב, בצד שמאל בחלק המגרש של באר שבע זהו קוקו, הכדור אחורה משאיר אותו לצ'יקו אלווז הברזילאי, פלקאו, כדור של קרייב. הפועל תל אביב מנסה ללכת קדימה, כדור חזק עבור אלטמן, כדור מקו 5 המטרים לזכותה של הפועל באר שבע. מרציאנו עם כדור לבלוריאן בתוך הרחבה של הקבוצה שלו, צריך להיזהר, כדור ארוך קדימה, ינסה להדביק את הכדור הבורי, מי גונב אותו? צ'יקו אלווס איתו, וצ'יקו אלווס בסופו של דבר מנצח. עבירה של הבורומי, שריקה של גל לוי, כל הספסל של הפועל באר שבע בטירוף.
1: שריקה מוצדקת, הבורומי משך עם היד את השחקן, את פלקאו.
4: חייבים להגיד רובן, בהקשר של הבורומי הגיע מקריית שמונה, נקלט פנטסטי, גם מקצועית, גם מבחינה חברתית, נכנס ישר ל-11 של קוז'וך, משחק בצד ימין עם רגל שמאל, הפתעה נעימה.
1: כן, זה נתן, אתה יודע, זה לא, הוא לא דד ביטון, אבל עדיין הוא הוסיף טיפה, מה שהיה חסר, אז הוא הוסיף קצת.
4: אני מסכים איתך. ניסיון של הפועל באר שבע היא להרחיק את הכדור, אבל ההרחקה היא חזקה מדי עד לשוער צור. אנחנו בדקה 11, אותו הדקה 12:00 בטרנר. אסף צור עם כדור ימין עלי מיימבו. מיימבו בא לקבל פלקאו. עדיין פלקאו, לחץ טוב של קנגווה. הכדור של אסף צור. באר שבע בלחץ, דורון לא נותנת להפועל תל אביב לנשום.
5: כן, במיוחד קנגווה, קנגווה פעם ראשונה שאני רואה אותו אחרי הרבה זמן שמשתתף גם במשחק ההגנה של באר שבע. אז שים לב איפה הוא עשה את הגליץ'.
4: הנה אלטמן מוציא קדימה את הפועל תל אביב. עדיין אלטמן על הקו, בלוריאן איתו, חוץ הפועל תל אביב. בצד שמאל בחלק המגרש של באר שבע. קוקו.
5: אלטמן משחק בצד שמאל עם רגל הפוכה, שים לב טוב. ובצד שם משחק גיא מזרחי מגן הנבחרת, יש לו עבודה קשה מאוד כדי לשמור על אטמן. אטמן צריך לשחק הרבה בתוך הרחבה, הכדורים חייבים להגיע אליו כי הוא גולר.
4: הנה איבוד הכדור של צ'יקו אלווס. אליאל פרץ אומר תודה רבה והולך קדימה, כדור לקנגווה. זה מצב מסוכן, קנגווה מוריד את הכדור לגנח. גנח בתוך הרחבה, עדיין גנח מתמהמה לטעמי יותר מדי. עדיין גנח, פס לצד השני, הכדור לרגל של מזרחי, משאיר אותו לאבנטורה. המומנטום קצת הלך לאיבוד. בלוריאן, שוב מזרחי.
5: איזה יופי הפועל תל אביב מגינים, שים לב, כל אחד
4: קבוצה מאומנת
5: ללא ספק, מואמנת, ואתה רואה תביעת עין של ברדה, כל השחקנים מעבר הקדש המגרש.
4: איזה יופי גנח, כדור לקנגווה, עדיין קנגווה מקפיץ אותו לתוך הרחבה ללופז, קצת חזק, לופז עם הרוחב, והכדור בסופו של דבר יוצא לעבירה לזכות הפועל תל אביב. עבירה לזכות הפועל תל אביב, עבירה על קוקו בתוך הרחבה. כן, של כן. אבורומי.
1: או שוב פעם, אבורומי עושה טעות. השחקן עם הגב לשער, הוא יכול להשיג כל דבר, גם קרן, גם אאוט, והוא בוחר דווקא לדחוף את השחקן. החלטה לא נכונה שלו.
3: אנחנו רוצים לסבב מגרשים ברשותכם. תחילה, המושבה, שם לא ביקרנו כבר מספר ארוך של דקות. שלמה וייץ ממתין בסבלנות, וגם אנחנו ממתינים לשער ראשון בין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה.
6: 28 דקות של כדורגל, כמו שאמרת, עדיין 0-0. אם בדקות הראשונות שהייתם איתנו מכבי חיפה שלטה לחלוטין, אז הפועל פתח תקווה הפכה את זה קצת שולטת, קצת יותר מסוכנת, עדיין לא מצבים סוכנים, אבל רגע, אולי עכשיו בנסון דווקא למכבי חיפה ביתה! איזו עדיפה של קאס! בנסון חותך לאמצע מ-18 מטר, בועט טוב, אבל קאס עודף לקרן. פעולה טובה של הקיצוני של מכבי חיפה, דווקא בדקות פחות טובות של הירוקים. עכשיו קני סייף עם כדור הקרן, כל השחקנים למעט זסנו בתוך הרחבה.
3: רגע רגע רגע רגע רגע רגע קרנרס קולינג פרצקף
4: 1-0 הפועל באר שבע. אליאל פרץ השישי של העונה בליגה,
3: שער יפה.
4: בדקה 13 קנגו מוליך התקפת מעבר, נותן את הכדור לגנח, פס של אומן לפרץ שמגיע מאחור, חד שטוח ברגל שמאל, אסף צור נכנע, 1-0 הפועל באר שבע. מוצדק,
5: מוצדק לחלוטין. כמו שאמרתי בתחילת השידור, עם הפועל באר שבע רוצה לנצח את המשחק הזה, המאצ'אפ בין קנח למגן הימני פיבן הוא שיחרה את המשחק. מסירת אומן, ממש מסירת אומן של קנח. אליאל פרץ בא מאחור עם רגל שמאל, פס חזק לפינה, 1-0, צודק. ואנחנו פה בעמדה רועדים, איזה קהל, איזה טירוף פה.
3: השער הזה כרגע מעלה את באר שבע בחזרה למקום הראשון, בהנחה וביתר לא תשכיל ותשווה או תנצח את מכבי תל אביב, שביתון 1-0. באר שבע עם 66 נקודות, ביתר עם 64, מכבי תל אביב עם 61. אבל איזו טבלה יש לנו, איזה מתח, איזו דרמה, ואנחנו רק בדקה 14 בטדי ובטרנר, הכל עדיין פתוח. אז בטרנר באר שבע 1, הפועל תל אביב 0, בואו נראה איך מגיבים לתוצאה הזו לשער הזה בטדי. חוזרים אליכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
0: בדיוק רבע שעה של כדורגל, ומעד השער של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים לוחצת, לוחצת עם הרבה מאוד שחקנים בחלק הקדמי של מכבי, בחלק האחורי של מכבי תל אביב, ומכבי קצת נדחקת לאחור, לירן.
2: כן, אבל משחקת נכון, היא מחכה לביתר ירושלים, ושים לב איזה לחץ היא עושה במרכז השדה, ומיד יוצאת שוב פעם לאגפים, פעם זה ורלה בצד שמאל, פעם השנייה הייתה
0: סעיתי עכשיו. איזה מהיר ורלה.
2: וסעיתי גם מה שעושה היום על הקו שמה. הם מצליחים לבודד אותם. ביתר בינתיים מנסה איכשהו למצוא את הדרך שלה לכיוון השער, כשמכבי תל אביב עומדת עם שני קווים במקשה על ביתר, במיוחד במרכז השדה. אמרנו שלמכבי תל אביב יש יתרון בעוצמות במרכז השדה, ואנחנו רואים את זה עכשיו.
0: ביתר ירושלים תתחיל שוב מאחור עם סילבה, מנסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה.
3: הנה זה מתחיל, מבול השערים, הפעם במושבה, וייסי.
6: רועי דוד, עד כמו נשר, על השמטה של שריף קיוב, מקרוב מצליח לגלגל, אלעד אמיר, חשב כבר שהוא מציל את הכדור, אבל דקל צינו אומר לו, זה אחרי שעבר את הקו, 1-0 הפועל פתח תקווה, איזו טעות של שריף קיוב.
3: וואו, באמת, רובן, זה איזו טעות.
1: וואו, וואו, וואו, כן, הכדור עבר, בדיוק אני מסתכל על ההילוך החוזר. בעיטה מרחוק, קיוב צריך לקלוט את הכדור בקלות, הוא עודף את הכדור, ואז הוא מאחר לריבאונד, וכבר רואי דוד בועט, הוא עודף, ושוב פעם רואי דוד,
6: ואז הוא מתגלגל. הכדור פוגע בו ומתגלגל לאט לאט.
1: ואז הוא מקבל ממנו מכה.
6: אבל כן, ועכשיו הוא גם שרוע על קר הדשא.
1: כי טעות ענקית של קיוב.
6: קיוף שרו על קר הדשא, צוות הטים הרפואי של מכבי חיפה מטפל, גורגי ארמקוב כבר עושה חימום בצד. לא ככה הוא רצה לפתוח, לא לפתוח, אבל בכלל לקבל את השער הזה. כמה טעות,
3: טעות קשה מאוד של קיוף. הוא קלט את הכדור, השמיט אותו, ואז גם מגיב ביתיות לתיקון הטעות. בקיצור,
6: כן כן, פעולה לא טובה שלו מכל הבחינות. עכשיו הוא קם על הרגליים. דקל צינו שואל אותו אם הוא יכול לשחק.
1: בהיסטוריה של ברק בחר עם קיוף, מה שהיה בשנה שעברה, מאוד הפתיע אותי, אתה יודע, זה שהוא עשה שינויים גם לגבי השוער, אבל בסדר.
6: ועכשיו דקל צינו אומר, הכדור אכן עבר, יש כאן שער מאושר. לא, שחקני מכבי חיפה טענו שאלעד אמיר הציל לפני. דקל צינו אומר לו, עבר גם עבר. 1-0 להפועל פתח תקווה. רועי דוד, אולי תגלית העונה בעיני רבים?
3: כן.
1: נעבור לטדי, מה אתה אומר?
3: טדי, בבקשה. תודה, וייסי. חוזרים עכשיו לטדי, שמוליק ושטראובר.
1: קובי, תן לנו את האות.
3: עושה הרושם שטדי שמחים וצהלים.
0: ביתר ירושלים חוזרת בטדי. ומי אם לא, ירדן שועה מחזיר אותה, חילופי מסירות בתוך הרחבה בשישה מטרים, ירדן שועה נוגע פעם אחת, מקבל בחזרה, ואז לא מתבלבל מול מליקה, ביתר ירושלים חוזרת 1-1.
2: זוכרים שאמרתי לכם שמרכז ההגנה הוא הבעיה של מכבי תל אביב? אז פינג פונג שם, ושועה נמצא לבד במרכז הרחבה, שני בלמים, אף אחד לא עומד לידו. צריך לבדוק רק שאין פה נבדל של שועה.
1: אין נבדל איראן.
2: גם אני לא חשבתי.
1: כי הסנטה היה שבר את הנבדל בצד ימין.
2: בדיוק.
1: אבל המהלך התחיל מחצי עקב כזה של שועה לקלוב.
2: נכון.
1: ואז קלוב בעד, פגע במישהו, ואז הגיע
2: למישהו. כן, עומד יש את טעויות בתוך
3: השועה. ידע להשתלט נכון על הטעות ולהכין עצמם את הכדור לשער.
1: איזה שתי סלטות הוא עושה אחרי הגול.
0: שערוע 14, העונה של ירדן שועה, הרבה קור רוח, מסיים בקלילות, וביתר חוזרת. יש לנו כאן משחק חדש לגמרי,
1: יש לנו פלייאוף מטורף.
2: ממש, ממש ככה.
3: יפה, יש לנו עוד שער בטדי, תענוג, כבר שני שערים, ביתר אחת, מכבי תל אביב אחת, חסות, ומיד חוזרים למגרשים.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סור אובן עטר.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: 8:50, מתקרבים לסיום שעה נוספת, אבל יש לנו זמן, אולי לא עוד שער בזמן שנותר לנו. אז חוזרים עכשיו לטרנר, לשמוע איך אתם שם מקבלים את השוויון של ביתר מול מכבי תל אביב. טדי, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
4: אצלנו 21 דקות של כדורגל, 1-0 הפועל באר שבע, אותו שער של הלל פרץ בדקה 13. צריך להגיד, הפועל באר שבע ממשיכה להיות מעט טובה יותר, אבל הפועל תל אביב במשחק. הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה, הבעיה שהיא לא הכי רגועה בפעולה האחרונה, בפס האחרון. הנה צ'יקו אלווס הבלם, כדור שלו שמאלה לקוקו, עם רגל הפוכה הולך קדימה, משאיר את הכדור לאלטמן, אלטמן מנסה לעבור ולא מצליח, חוץ הפועל באר שבע.
5: אלטמן משחק בתפקיד לא שלו, לא צריך בקו. אלטמן אסור לו לצחק בקו, הוא שחקן איטי, הוא שחקן לדבר את הכדור עם הגב לשער, לשמור על הכדור, לחפש השער בקו, לא תמצא ממנו שום תועלת.
4: הכדור על הרגל של בלוריאן, בלמה של באר שבע, משאיר אותו לבלטקסה, חוזר לבלוריאן, אחורה עד לשוער מרציאנו, דקה 22, 1-0 באר שבע. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה, לא מדויק, משוער לשוער עד לצור, משאיר את הכדור למיימבו, הבלם הקונגולזי של הפועל תל אביב. שוב אסף צור, צריך להיזהר, כדור שלו לא מספיק טוב, חוץ באר שבע שממהרת עם מזרחי, כדור אחורה, בלוריאן בעיגול האמצע, זהו בלטקסה, בא לקבל ונטורה, עדיין ונטורה הברזילאי של באר שבע, משאיר את הכדור לבלטקסה. הפועל תל אביב חוזרת אחורה, כדור ארוך לגנח שלא ידביק אותו גם אם הוא בולט,
5: כי זה לא התפקיד של בלטקסה לנהל את המשחק מאחורה. בלטקסה צריך לקבל את הכדור, לתת פס לשחקן הכי קרוב, הוא לא שחקן טכני, הוא לא יכול לשלוח את ג'נח. ג'נח צריך לקבל את הכדור עם הגב לשער, יש לו בצד פה את פיבן, כל נגיעה של ג'נח מול פיבן יכול להגיע להתקפה מסוכנת לשער של הפועל תל אביב. ככה הגיע הגול.
4: הנה קרייב הבולגרי של הפועל תל אביב, כדור לצ'יקו אלווס, שולח אותו קדימה, ונטור הראשון, מוריד את הכדור לפרץ, שמחפש בנגיע את גן הכי הבנה בין השניים, הכדור אצל אסף צור, כדור שוער קדימה, לא הכי טוב, לופז ראשון בראש, כדור של קרייב, מוריד אותו לפלקאו, טוב מאוד ללואיזו, לא עובר לואיזו, עכשיו כן, הכדור דבוק לו לרגל, עדיין הקפריסאי הולך קדימה, כדור לדאפה, דאפה מעלה אותו לצד השני, זאת ההזדמנות של הפועל בתל אביב, הכדור של קוקו, משאיר אותו לאלווס, עדיין אלווס, בא לקבל פלקאו, כדור של מיימבו, ימינה לפיבן, מקבל לואיזו, היה מצוין, ב-4-0 לפני שלושה ימים מול מכבי חיפה בבלומפילד, צ'יקו אלווס, כדור באמצע לאלטמן, אלטמן הולך קדימה, אין עבירה, הנה היציאה קדימה של הפועל באר שבע, כדור לא מספיק טוב, חוץ באר שבע. בצד ימין בחלק המגרש של הפועל תל אביב, מזרחי עם כדור החוץ,
5: מי שלא מעורב בכלל במשחק של הפועל תל אביב זה דניאל דאפה, שקיבל היום את חולצת ההרכב הראשון, לא בתנועה, לא בא לקבל את הכדור. אנחנו נמצאים בדקה ה-24, עדיין לא נגע בכדור, חלש מאוד בינתיים.
3: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום שעה נוספת, זמן לעבור בכל המגרשים, נשוב אליכם בסיום הסבב. מתחילים במושבה, שלמה וייס, הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה.
6: 39 דקות של כדורגל, 1-0 להפועל פתח תקווה, שממש לפני כחצי דקה יכלה לכבוש את השני, אחרי כדור בתוך הרחבה, קוסטה נוגח מקרוב אבל ליד הקורה. מכבי חיפה מנסה ללחוץ, אבל עד עכשיו כמעט בלי מצבים בכלל.
3: תודה וייסי, אני שוב אליך עם פתיחת השעה הבאה. עכשיו אנחנו בטדי, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב. שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
0: ואנחנו בדקה 25, יש פנדל לביתר! כדור עונשין מעל 11 מטרים לזכותה של ביתר ירושלים! פריד החלטי, קרוב, מצביע מיד על הנקודה הלבנה.
1: חייב לראות את זה שוב. זה איתור.
0: בדיוק, האם הייתה עבירה על קלו בתוך הרחבה? ראינו שם
1: כדור, כן, היה כדור ארוך לכיוון איתור, ואז קלו בא בכלל מהצד, נכנס לכיוון הכדור ונגע בכדור לפני איתור. השאלה אם הוא הספיק להכשיל אותו. וואו,
0: וזה אתם מיד תראו בטלוויזיה, רובן, בכל מקרה.
2: וזה בא אחרי טעות כפולה
1: פנדל,
2: של רוי רביבו פעמיים.
1: פנדל, הוא הכשיל אותו.
3: לא, יאמר, גם אני ראיתי מפה.
0: יאמר לי זכותו של פריד, היה מאוד קרוב לאירוע, מיד שרק.
2: לא, שטות של איתור, כי אתה לא יכול לחכות לכדור, אתה חייב להתקיף את הכדור.
0: אבל צריך לומר לירן, זה גם ללא קשר לפנדל שמקבלת עכשיו ביתר, זה לא בא בחלל ריק. ביתר ירושלים מאז השער, למעשה מכבי תל אביב מאז השער שלה נעלמה מהמשחק.
2: ומחזירה את ביתר למשחק.
1: השופט מאשר שזה פנדל.
2: לחלוטין, אין ספק בכלל.
3: אני מקווה שנספיק לשדר את הפנדל, כי אנחנו בעוד 50 שניות פורשים לפרסומות וחדשות.
2: לא מאמין, כי יש פה טיפול של שחקן על קר הדשא.
3: אז אנחנו נמליץ.
0: אצילי כבר לוקח את הכדור, אבל קלו עדיין פגוע, כמו שלירן אמר סבור על קר הדשא.
3: אז אם נספיק נספיק, ואם לא נעדכן, ששידור החי שלנו, מהמגרש, נמשך כל הזמן, לטובת מי שמאזין לנו ביוטיוב ובפייסבוק, בעמודי שבת של כדורגל, פשוט לחפש שבת של כדורגל, אנחנו בלייב ושידור חי שם, והשידור ישאר אצלכם בטדי, לאחר מכן גם יעבור לטרנר, לפלטקה ולרבינזון. כן, לא נספיק, כבר יש לנו 20 שניות, 19, 18. אז נעדכן, שבע מושבה, הפועל פתח תקווה, ביתרון 1-0 על מכבי חיפה, דקה 41. בטרנר, הפועל באר שבע, 1-0 על הפועל תל אביב, דקה 26. ואצלכם, 1-1 בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, אשר פנדל מיד ייבעט.
1: על ידי אצילי.
0: ממש, מיד
1: מרגלי אצילי.
3: זה בפנים. פרסמות, אחת השעות, כבר חוזרים.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סורי.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט,
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: שם בבקשה?
8: אני יושבת חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
9: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
8: אהרון,
10: מה קורה אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
10: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
11: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
10: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
7: ב-101FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
10: כן, בבקשה, שם.
12: רואה חשבון.
10: איפה אתה?
12: מי בני עייש?
10: הבא בתור.
11: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד צבא לבנון וראש מנגנון הפיקוח על הפסקת האש נפגשו בבסיס חיל האוויר בבירות. הפגישה עסקה במצב הביטחוני בלבנון, בהתפתחויות האזוריות ובדרכים למקסם את יעילות המנגנון הקיים ולשפר את פעילותו, כך נמסר. במהלך הפגישה הודגשה חשיבות תפקידו של צבא לבנון והצורך לתמוך בו בשלב הנוכחי. בתוך כך נמשכו השיגורים מלבנון גם במהלך השבת. בתגובה תקף צהל מהאוויר מטרות טרור רבות וחיסל מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, כך על פי הודעה דובר צהל. במסגרת התקיפות הושמדו כ-70 מבנים בשימוש צבאי וכ-50 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים. כתבנו ניצן שפירא עם העדכון.
2: חיזבאללה המשיך לשגר רקטות וכתבמי נפץ לעבר כוחות צהל גם במהלך השבת במספר תקריות שונות. בתגובה צהל תקף בדרום לבנון, עדי פיצוצים נשמעו בגליל המזרחי, צפון עמק החולה וצפון הגולן. מוקדם יותר התקן דובר צהל כי במספר אירועים נוספים היום, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות ורחפני נפץ שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים.
1: נער נוסף, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות ברצח בנימין אמנו זלקה, זכרונו לברכה. כתבנו אדר גיציס עם הפרטים.
3: התפתחות בחקירת הרצח של אמנו בנימין זלקה בערב יום העצמאות. שלושה נערים נוספים נעצרו היום בחשד למעורבות בפרשה, בני 16 ו-17 שנלכדו באזור השרון, לצד נער בן 15 שהסגיר עצמו והגיע לתחנת המשטרה עם עורך דינו. בכך עלה מספר החשודים בפרשה ל-16. המשטרה נמסר שזהותו של הנער שהסגיר עצמו הייתה ידועה ליחידה החוקרת, ועל פי החשד הוא נטל חלק בקטטה המונית שהובילה לרצח. עוד נמסר שהמצוד אחר יתר המעורבים נמשך, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה.
1: שלושה גברים נפצעו קשה, בינוני וקל בתאונת דרכים בכביש 425 בסמוך למעלה החמישה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותם לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק, ביניהם גבר כבן 25 עם חבלה רב מערכתית וגבר בן 26 עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: God! מה איש את האופו לברקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריטים לפאפוס ועוד, רק ב-$175. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, מזג האוויר היה חם מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. הלילה זה צפוי להיות מעונן ופחות קר. מחר יהיה יום של שינוי, נתחיל את היום עם טמפרטורות גבוהות, אבל הן ירדו בהדרגה. במשך היום הרוח תתחזק, העננות תתרבה, אחר הצהריים כבר סיכוי לגשם נקודתי, אולי גם רעמים וברקים. ביום שני התקררות של ממש, יהיה קר מהרגיל. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף עד לשעות אחר הצהריים, ושלג ירד בחרמון.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס,

0: לילה טוב, 9:05, פותחים שעה נוספת של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור 30 בפלייאוף העליון של ליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. ראובן עטר, אתה מוכן לבבם על קרוב?
1: אני מוכן.
0: נצליח עוד אחד כזה קופי, תן לנו עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כשאנו שניים מטדי, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר, התחילו אותנו בטדי.
2: אתם מצטרפים לנו בדקה 35, ביתר ירושלים 3, מכבי תל אביב 1.
3: כמה דברים הפסדתם, אתם לא יודעים.
1: תתחיל מהפנדל.
3: תתחיל מהפנדל.
2: אז כן, אצילי החמיץ, הצלה אדירה של מליקה, אבל לאחר מכן שואה מסדר לקרבלי, בנגיחה את ה-2-1, קלו מכפיל 4 דקות לאחר מכן, רק קבוצה אחת על הדשא בטדי.
3: רובן, אתה זוכר מה דיברנו בתחילת המשחק? מה אמרתי? חל צמד הבלמים של מכבי תל אביב?
1: רש שלמה, כן.
3: רש שלמה ואיתור. מכבי תל אביב בלי מרכז הגנה בכלל לא קיים. כל הגבהה לתוך הרחבה זה חצי גול. בביתר ירושלים חוגגת עם שלישיית שערים ששני הבלמים של מכבי תל אביב פשוט רדומים לגמרי. ואם אני רוני דיילה...
1: השער של מכבי תל אביב עשה טוב לביתר.
3: לחלוטין הוא עשה טוב לביתר, ובמכבי תל אביב פשוט נרדמה. היא הכניסה את ביתר ירושלים למשחק, נקודה. היא אפשרה לה להגיע מצב אחרי מצב, ואמרנו, כשהביתר פה מתעוררת והקהל איתה ביחד, קשה מאוד לעצור אותה, ואם דיילר רוצה לעצור אותה, הוא חייב לעשות חילוף. קודם הוא קודם איתור, חייב לצאת החוצה. אני הייתי הולך על משהו הרבה יותר יומרני, מזיז את הסנטה לעמדת הבלם, מצרף את בן חמו אליהם ומשחק עם שלישיית בלמים, כי אחרת כל הגבעה או כל התקפה של ביתר ירושלים דרך מרכז ההגנה תעלה למכבי תל אביב.
1: ואי אפשר שלא לפרגן לשוע שלוקח את המשחק על הכתפיים שלו.
3: מטורף, ביכולת מצוינת. ביכולת מצוינת, גם בישל, גם הקהל פה שעודד את אצילי אחרי החמצת הפנדל.
0: חבל על הזמן, מה שקורה בטדי. טוב, רגע, נפתח שעה, נלך לשאר המגרשים, ואז נחזור אליכם לטדי. אז ביתר 3, מכבי תל אביב 1, וכל זה בדקה ה-37 למשחק. תודה רבה לכם בטדי, שמוליק מזרחי ולירן שטאובר. עכשיו אנחנו רוצים להיות בטרנר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב.
4: אנחנו בדקה 38-1-0 הפועל באר שבע, אותו שער בדקה 13 של אליאל פרץ לפני 3 דקות. מרציאנו לוקח לדאפה גול בטוח 1-1, דאפה מסתנן בתוך הרחבה, יורה טוב, מרציאנו מותח את כל עברה ולוקח לו שער בטוח. הפועל תל אביב הייתה קרובה כאן לשוויון אחת. צריך להגיד, המשחק הוא די שקול, הפועל באר שבע מחזיקה מעט יותר בכדור, אבל הפועל תל אביב בחיים, וברדה בטירוף על הספסל כל הזמן, לא נח לרגע, מחלק הוראות לחניכים שלו. הכדור של פיבן סוחב צהוב אחרי כניסה חזקה מאוד בלופז. הכדור של אסף צור,
1: כניסה פראית בלופז, המזל שלו שהרגל שלו הייתה מתחת ל... זאת אומרת, על הקרסול, לא מעל הקרסול.
4: הנה הכדור של זלטנוביץ', מנסה לעבור, לא מצליח. הפועל תל אביב ראשונה. כדור של פלקאו, קוקו, אלטמן בקו, עבירה. אומר בלוריאן גוף, אלטמן אומר עבירה, גל לוי גם כן
1: עבירה, עבירה, עבירה עם הכתף, הוא דוחף אותו.
0: חברים, יש לנו מחצית במושבה, בואו נקפוץ לשם לסיכום קצר של שלמה וייס. הפועל פתח תקווה מובילה 1-0 על מכבי חיפה. וייסי, סיכום קצר שלך.
5: כן, אז כמו שאמרת, מחצית כאן, הפועל פתח תקווה מובילה, צריך להגיד, משחק די שקול בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה. ההתחלה הייתה קצת יותר של מכבי חיפה, ההמשך קצת יותר של הפועל פתח תקווה. טעות אחת גדולה של שריף קיוף שמשמיט אחרי בעיטה מרחוק ומאפשר לרועי דוד לכבוש מהריבאונד, גם התגובה לריבאונד הייתה איטית, אבל בשורה התחתונה 1-0 להפועל פתח תקווה.
1: כן, והרבה דקות טובות גם של מכבי חיפה. המשחק, אתה יודע, השחקנים נמרצים ומשחק תוסס, היו חצאי מצבים.
5: כן, ובנסון נראה טוב הרבה יותר ממה שהיה במשחקים הקודמים.
0: כן. ועדיין התוצאה רובן, 1-0,
1: 1-0 להפועל פתח תקווה.
0: אוקיי, נשוב אליך עוד
1: מטעות ענקית של...
0: רק של אדם אחד, של שריף קיוף.
1: כן.
0: אנחנו נשוב אליך, וייסי, עם פתיחת מחצית שנייה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו 5 דקות למחצית בשני המגרשים, גם בטרנר, גם בטדי, חוזרים לטדי, ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב.
2: אנחנו בדקה 40 בטדי, 3-1 לביתר ירושלים, ביתר קצת אולי נרגעה בדקות האחרונות, אבל מכבי תל אביב מתקשה לעשות את מה שאמרת אולי לירן, להחזיק קצת כדור באמצע המגרש, לנסות קצת לשחק מה שאנחנו לא רואים.
3: כן, ויש לה שלושה שחקנים שיודעים לעשות את זה ויכולים לעשות את זה, אבל כרגע הם לא עושים את זה. לא עידו שחר, לא סיסוקו ולא דור פרץ. ושים לב, כל התקפה שביתר שהם באים עם הפנים, מכבי תל אביב נלחצת יותר לתוך טבעת 16 מטרים.
2: ובואו נראה עם עוד הזדמנות שביתר ירושלים, אצילי לא מקבל את הכדור, קלוש שם ניסה להסתנן, והכדור יישאר הפעם של מכבי תל אביב.
3: שמע, אני לא יודע מה מצבו של בליץ', אבל אני חושב שדיילה, אם הוא קשיר והוא בסגל, זאת אומרת שהוא קשיר.
2: הוא על הספסל.
3: הוא על הספסל. אני הייתי חושב אפילו להכניס גם אותו, לעשות חילוף משולש, אין ברירה, שים לב, כמה טעויות היתור עוד הוא יכול לעשות?
2: שועה ברחבה, עדיין שועה, אצילי, אצילי, חלש.
1: מה עם מדמון בספסל, שטרובל?
3: מדמון בספסל, כן. גם מדמון, גם אנדרדה, גם איתמר נוי, גם לדרמן, גם נוער מנרוש. יש ספסל טוב למכבי תל אביב, אבל כרגע השחקנים לא מצליחים איפשהו לתת אוויר גם להגנה. אולי עכשיו.
2: אז בואו נראה את ההידמות הזו של מכבי תל אביב. מסירה שקופה מדי.
3: הכוונה הייתה טובה שצייתי להכניס כדור בין שתיים לדור פרץ שהצטרף, אבל הכדור הזה נכנס עמוק מדי.
2: הצייתי עם הניסיון הזה. אולי ההתקפה הבודדת של מכבי תל אביב, מה זה שם?
3: באמת, באמת. ופה הייתה הטעות של מכבי תל אביב. מי שהייתה הרבה יותר לחוצה,

0: הקבוצה, זו הייתה ביתר. וממה התחילו? אני תמיד אזכיר לך את זה, כי זה לפעמים משנה מומנטום. שתי הטעויות של אורי רביבו, פעם אחת עם כדור רוחב שהוציא את ביתר למתפרצת, ועוד פעם אחת עם כדור אחורה שהביא את ביתר למצב של שער, ומפה בא השער גם. אתה לא מחזיר קבוצה למשחק.
1: בוא נראה עכשיו את מכבי תל אביב, ובכל זאת נעשה צעד קדימה, עוד כדור שסעיתי, אבל שוב היה לגנדרני לנקות, וביתר יוצאת קדימה. מצד שמאל, זהו ירדן כהן, מחפש שחקן פנוי, הולך לכיוונו של אינו שמאבד את הכדור. אבל אצילי לוקח אותו בחזרה, ויש עבירה של אצילי.
0: לקומדיה של טעויות, הסנטה מחפש את סעיתי למעלה, וסעיתי ירד למטה לעזור עד אליו בהגנה, ופתאום אוטו לידו, והוא נותן פס רוחב. יש מילדים מיוחד, רובן אם אני לא טועה, יש חוק שאומר לא נותנים פס רוחב, במיוחד לא בחלק האחורי.
2: נכון, נכון. דאבל פס שלא עושים.
0: או אפילו תן למעלה, שלח למעלה את הכדור הרוח, במיוחד שאתה בסיטואציה כזאת. זה רק מה שחסר למכבי תל אביב, זה לחטוף את הרביעי עוד לפני המחצית.
3: בואו איתן קצת יותר.
1: שתי דקות להפסקה אצלנו כאן בטדי.
3: תודה רבה, אותו שעון פחות או יותר גם בטרנר, שוב איתכם פלטקביץ' ורבינזון.
4: דקה 44, 1-0 הפועל באר שבע, אותו שער בדקה 13 של פרץ. אחד השחקנים הכי טובים על קר הדשא, לפני דקה אחת הוא נותן כדור לגנח בתוך הרחבה, גנח יוצא לו משהו בין ביתה להגבהה, סוג של צ'יפ מעל המשקוף, יכול וצריך היה לעשות יותר מהמצב הזה. צהוב לחובתו של אליניב ברדה, המאמן של הפועל תל אביב, לא רגוע על הספסל של הפועל תל אביב, גם השופט הראשי, גם השופט הרביעי.
2: מתלונן על השריקות הקטנות האלה שזה נגד הפועל תל אביב, זו התלודה שלו.
4: בכל מקרה, כדור מהדשא של זכותה של הפועל תל אביב, אנחנו נכנסים לדקה 45.
5: אבל הפועל תל אביב עמיד במשחק.
4: חד משמעית.
2: תהיה תוספת זמן, לפחות 3-4 דקות בגלל
4: על הפציעה של לופז.
2: בדיוק.
4: כדור של הפועל תל אביב, לאיפה הולך מרציאנו? הכדור של בואטנג ללואיזו, לואיזו מסובב אותו, בלטקסה עם ההרחקה, פלקה הולך לשער, הכדור נבלם. שוב לואיזו, מנסה לעבור, הפעם הכדור לא שלו. ונטורה יוצא קדימה, כמו טנק, איזה יופי ונטורה. כדור שלו בקו, מיימבו ראשון. חוץ, הפועל באר שבע.
5: איזה קצב יש לנו, דקה 43, איזה קצב של משחק.
4: אנחנו 20 שניות עד לתוספת הזמן. קצב יוצא מן הכלל בטרנר, חוץ באר שבע.
5: קצב, אווירה, מה שאנחנו דורשים במשחק כדורגל ברמות האלה.
4: הכדור של בלטקסה אחורה למרציאנו. מרציאנו עם פס באמצע לוונטורה, חוזר למרציאנו. עומר בירן השופט הרביעי עם השלט, מיד נראה כמה תוספת זמן. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה, פיבן ראשון, 3 דקות תוספת זמן, חוץ באר שבע. גנח רוצה למהר, קוז'ו חומר לו לאט לאט, הכל לפי הסדר, המגן השמאלי, הקפטן הבאר שבע היא לופז, עם כדור החוץ לזכותה של באר שבע. בצע שמאל בחלק המגרש של הפועל תל אביב. הפועל באר שבע
2: מהגול לא, זה לא, לא. משחקים, הם, כאילו הם פוחדים. הם שומרים על התוצאה, ככה זה נראה.
5: כן, אבל רובן, הם הגיעו לשתי מצבים שעם קצת קור רוח.
2: אבל הם מאוד מוססים במשחק שלהם.
5: כן, 1-0 כנראה מספק אותם. הפועל תל אביב זה קבוצה שקשה מאוד לשבור אותה, ומשחקים מאוד מאוד בטוח הפועל באר שבע. שים לב טוב, בהגנה, מרגל לרגל, לא מתפתים, כי הפועל תל אביב ביציאת שלהם מאוד מסוכנת.
4: הנה אבו רומי, כדור לאליאל פרץ, כובש השער בדקה 13.
5: שחקן הטוב ביותר של באר שבע היום.
4: עדיין אליאל פרץ. בלוריאן בעיגול האמצע, כדור ימינה, חוזר לבלוריאן, שוב אליאל פרץ, בא לקבל ונטורה, שמאלה לבלטקסה, בלטקסה עם כדור בקו לגנח, לופז עושה את הכניסה לעומק, עדיין גנח, עובר טוב גנח, יכול לעלות את הכדור, עדיין גנח, בסופו של דבר, הפועל תל אביב ראשונה, לואיזו מאבד את הכדור חוץ באר שבע.
3: בוא נחזור לטדי. ותנו לי גם את האור. גול! זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
1: מכבי תל אביב חוזרת בטדי. 3-2, שער של הסנטה, כדור קרן לתוך הרחבה, נגיחה פעם אחת והסנטה מסתנן. חור גדול בהגנה של ביתר.

0: דור פרץ נוגח את הקרדיט, גיחה ראשונה.
1: נוגח פעם אחת באסנטה, כן. 3-2,
2: וזו התקפה אולי הבודדת של מכבי תל אביב, והיא התחילה מהתקפה טובה, מהנעת כדור סוף סוף של מכבי תל אביב קדימה. כדור לב הרלה, למרות ש... של סיסוקו, למרות שבצד שני סעיתי היה לבד לגמרי, הרלה מצליח להשאיר את הכדור במשחק. ואני נותן קטנה לשמוליק לפני, ואני אומר לך, תקשיב טוב, אם מכבי יש סיכוי שתיתן גול, ושמוליק אתה עדי, יש סיכוי שתיתן גול לפני.
1: האמת זה בא משום מקום, כן?
2: בדיוק, משום מקום, המשחק הזה כל כך משוגע.
1: ביתר קצת נרדמה,
2: לא, כי עוד פעם, אם תיקח את המשחק, ביתר לא במשחק גדול. גם מכבי תל אביב לא במשחק גדול, אבל יש לנו 5 שערים, אז מה אכפת לנו?
3: בדיוק, לא אכפת לנו.
1: 3 דקות של תוספת זמן, יש אולי עוד דקה.
2: יש לה דקה, והשער הזה הוא מאוד מאוד מאוד חשוב למכבי תל אביב באנרגיות שאיתם היא תרד למחצית. זה אחרת לגמרי כשאתה יורד ב-3-1 ו-3-2, כשיש לך כלים, אמרנו, מאוד משמעותיים על הספסל שאתה יכול להשתמש בהם. הייתי רוצה להיות זבוב בחדר, בחדר הספות של מכבי תל אביב, וכנ"ל בחדר הספות של ביתר ירושלים, כדי לראות מה ברק יצחקי ומה רוני דיילה אומר לשחקנים שלו אחרי מחצית כזאת משוגעת.
1: השחקנים כבר שביתר רוצים לשמוע את השריקה.
0: אז תרד לחדר לירן, כמו שעשית בתחילת המשחק.
1: 3-2 לביתר ירושלים, 5 שערים כאן בטדי, ועוד לא נאמרה מילה אחרונה.
2: קיבלנו הכל מהכל, ואפילו פנדל מוחמץ. כן ירבו משחקים כאלה בליגת העל.
1: רק התחלנו.
3: יפה, תשארו איתנו, בואו נראה מה קורה בטרנר, שם אני חושב כבר נשמעה שקל המחצית, פלטקה.
4: אצלנו מחצית, 1-0, הפועל באר שבע, יניב ברדה צריך להיזהר, הוא עם צהוב, הוא הולך לשופטים. גם אלדר לופס שם, הקפטן של הפועל באר שבע. מחצית בטרנר, הפועל באר שבע, 1, הפועל תל אביב, 0, שער היתרון, פרץ. השישי שלו העונה בליגה בדקה ה-13. ברדה עכשיו עוזב את השופטים ויורד אל חדר ההלבשה, מתחבא גם עם לופז. רגע לפני השריקה למחצית, גנח מוצא את עצמו בתוך הרחבה, מחפש את הפינה הרחוקה, אבל לא מספיק מסובב את הכדור, והכדור גם לא מספיק עוצמתי. רבינזון, הסיכום שלך.
5: משחק טוב, משחק חשוב מאוד להפועל באר שבע, פחות להפועל תל אביב. באר שבע ניצלו מצב אחד והבקיעו שער, שער יפה של ליאל פרץ. משחק נטול הזדמנויות, מלבד הזדמנות פה והזדמנות שם, משחק שקול מאוד. הפועל תל אביב חזק בתוך המשחק.
3: יפה, תודה רבה לכם חברים בטרנר, נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. עוד סיכום קצר בטדי, שוב איתכם, שמוליק מזרחי ולירן שטראובר.
2: וואו, כן, זה נשום קצת אוויר אחרי המחצית
1: הזאת. המבול, המבול.
2: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את המשחק, וראית את היכולת של מכבי תל אביב בחלק האחורי ודיברתי עליה. זה בא מאוד מאוד מאוד משמעותי, כי אני חושב שאם קמרה היה משחק היום, לפחות 2 מ-3 השערים בכלל לא היו מגיעים. אתה רואה את החוסר ביטחון בחלק האחורי, את מה שאיתור עושה ואת מה שרע שלמה עושים. זה פשוט, אתה יודע, זה עוול להגנה שבאה, או לקבוצה שבאה היום עם רצון לצאת מפה עם ניצחון. ומנגד, ביתר ירושלים, עוד פעם, אתה לא יכול להגיד, הם מקבלים את המתנות, הם לוקחים אותם. הם משחקים בהמון התלהבות, שולחים הרבה שחקנים קדימה.
1: מזכיר שביתר עוד החמיץ הפנדל.
2: נכון.
1: מי זוכר את זה כבר?
2: לא רק, זה נגמר רק 3, זה יכל גם לגמר 5 מבחינת ביתר, וביתר לא במשחק טוב התקפית. יש לה את עומר אצילי ויש לה את ירדן שוע היום במשחק מצוין. ודיברנו על ירין לוי, ירין לוי עושה יופי של עבודה במרכז השדה. הוא המוציא לפועל של כל ההתקפות האלה, שבדרך כלל ביתר ירושלים אין לה מהירות בהתקפות מעבר, אבל הוא איכשהו מצליח לנווט ההתקפות פעם לימין, פעם לשמאל. ואמרנו, ברגע שמכבי נותן את המתנות במרכז השדה ובמרכז ההגנה,
0: משחק פתוח
2: לחלוטין.
0: משחק פתוח לגמרי.
1: שום דבר לא גמור.
0: כן, כן.
2: פתוח לחלוטין, הכל פה יכול ללכת לכל מקום. אמרנו, אם די להשתמש בכלים שיש לו על הספסל, ויש לו כלים, בוא יכול לשים את מדבון במקום אבו פרחי שהיה פחות טוב היום כדי לשחק על התקפות מעבר, הוא יכול להשתמש בבליץ' גם מחצית, ואני חושב שהוא חייב את אחד הבלמים להוציא, כי שניהם חסרי ביטחון מוחלט, וזה מקרין על כל הקבוצה.
3: רשם לא מפנינו? כן, ומה שם. עוד?
2: זהו.
3: זהו. אוקיי, אז אנחנו נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. קחו לכם אוויר, יש על מה לקחת אוויר ולנשום. תודה רבה לכם חברים בטדי. במושבה ראובן, נפתחה מחצית שנייה. אנחנו עכשיו חוזרים לשלמה וייס, ותחילה עם עדכונים לפני שתיתן לנו את המשחק עצמו. יש חילופים, משהו?
6: לא, לא היו חילופים במחצית. אנחנו בדקה 48, עדיין 1-0. להפועל פתח תקווה, שני המאמנים עולים עם אותו הרכבים.
3: אז רגע לפני שאתה רץ לשידור המשחק, בוא נרוץ ביחד איתך על הווינר, ואז השידור שלך, עוד ומתחילים.
7: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
3: אז אנחנו מפנת ווינר שנייה שמתעסקת במה שקורה מחר, ומחר קורה לא מעט. שימו לב איזה משחקים, איזה יחסים ואיזה טופס בבם. אנחנו עכשיו הולכים למלא ביחד איתך וייסי ורובן. מתחילים עם הפלייאוף התחתון של ליגת ווינר מחר, 7:30, קריית שמונה תפגוש את הפועל חיפה. הפועל חיפה נמצאת 3 נקודות מעל הקו האדום ויודעת שניצחון אמור להשאיר אותה בליגת העלון הנוספת. קריית שמונה היא רגועה והיא כבר הבטיחה את ההישארות שלה, ככה שאין לה מה להיות בלחץ, רק לבוא וליהנות מכדורגל טוב. היחסים, קריית שמונה 2.75, תיקו 3.05, הפועל חיפה עם 2.40.
0: אני אומר 2, הפועל חיפה.
3: אוקיי, מה אומר בייסי?
6: השכל אומר שהפועל חיפה צריכה לנצח כי זה יותר חשוב לה, אבל התחושה שלי שרוני קריית שמונה תעשה הכל כדי שאוגריסה יהיה מלך השערים, הוא יכבוש והיא גם תנצח.
3: אז יש לנו 2 מרובן, 1 מווייסי, ואני אשלים את המשולש ואגיד איקס. נעבור לליגה האנגלית שמכללנו מחר משחק ענק בין מנצ'סטר יונייטד במקום השלישי, שתפגוש את הרביעית בטבלה, ליברפול. יונייטד נמצאת בכושר טוב, שינתה את פניה תחת מייקל קריק, כעת הקבוצות רוצות את הכרטיס לליגת האלופות, ומי שתנצח מחר תעשה צד משמעותי לעבר המטרה הזו. יונייטד עם 2.20, תיקו 3.55, ליברפול עם 2.70.
0: איקס.
6: גם אני הולך על איקס.
3: אני הולך משחק ביתי של יונייטד בבית, אולי הפעם הם ינצחו את ליברפול 1. עוד קבוצה שמתחרה חזק על הכרטיס לליגת האלופות בפרמייר ליג היא אסטון וילה, שפותחת את המחזור בשוויון נקודות עם ליברפול הרביעית. מאחר אסטון וילה תפגוש את טוטנהאם, שלא מאמינה למצב שהיא נקלעה אליו, ואשכרה, חברים וחברות, נלחמת על ההישארות כשהיא 2 נקודות מתחת לקו האדום בפתיחת המחזור. אז כל קבוצה מהסיבה שלה חייבת ניצחון, 1 לליגת אלופות, 1 כדי לשרוד עוד עונה בפרמייר ליג. אסטון וילה עם 2.05, תיקו 3.35 סליחה, וטוטנהאם עם יחס של 3.05.
0: אסטון
6: וילה. אני הולך עם הפתעה, אני חושב שטוטנהאם ישבו עידוד מזה שווסטהאם איבדו נקודות היום וינצחו.
3: אני הולך על איקס, שלא ישרת אף אחת מהקבוצות. נסיים בליגה הספרדית, מחר אספניול שעדיין לא הבטיחה הישארות והיא נמצאת רק 5 נקודות מעל הקו האדום, תפגוש את ריאל מדריד. תמיד נפגש מסקרן בין הקבוצה מקטלוניה לקבוצה ממדריד. וחשוב רק שנדע ולציין שכל תוצאה פרט הניצחון של ריאל אמור להביא באופן רשמי להכתרה של ברצלונה לתור האלופה, וכל זה גם שבמחזור הבא יש את הקלאסיקו. אז משחק מאוד דרמטי המשחק הזה. אספניול 4.20, תיקו 3.60, ריאל מדריד עם 1.70.
6: אני הולך עם ריאל.
0: גם אני עם ריאל.
3: גם אני מצטרף אליכם והולך עם ריאל מדריד שתנצח, ואז יהיה לנו אחלה סופר קלאסיקו. חברים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה לכל השולחים ולכל השולחות.

0: עוד פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סואו ונאטה.
2: שבת של כדורגל, עכשיו
3: תשע עשרים וחמש, ואנחנו עכשיו איתך ברציפות במושבה וייסי, עד שנפתח מחצית שנייה בטרנר ובטדי. אז רובן ווייסי שלכם.
4: נכנסים אל תוך הדקה 53, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. ועכשיו הכדור אצל עומר כץ, השוער של המארחת, אף אחד לא יוצא ללחוץ אותו, הוא מוסר את זה לרוזן. שחר רוזן.
5: דיברנו בתחילת המשחק על השלט של האוהדים שהם לא רוצים את שחר, והיה קלוזה ביציע, ינקלה שחר נמצא במשחק,
4: עם אברהם גרנט, לא?
5: שיושב לידו, זה אברהם גרנט.
4: כן, ראיתי אותם כאן.
5: כן. שהיו כאלה שהעלו במהלך השבוע את האופציה הזאת שאולי כדאי לו להביא את אברהם גרנט.
4: אז אולי מדברים גם על זה, אנחנו נבדוק בסוף המשחק. כדור חוץ.
5: הם פתחו טוב מכבי חיפה את המחצית.
4: כן, פתחו יותר טוב.
5: כמו המחצית הראשונה. בלי תכלס, בלי מצבים, אבל אני אוהב את האנרגיות. קבוצה נלהבת, מתרוצצת, רצה, זה אמנם לא מתואמים מספיק, אבל אני רואה קבוצה שרוצה, מה שלא ראיתי במשחקים האחרונים.
4: מבחינת רצון ומחויבות, אי אפשר לבוא בטענות, זה בטוח. הכדור הוא כדור של שריף קיוף, כדור שוער של מכבי חיפה. גם איסת, גם אמיר בתוך החווה, קיוף נותן כדור קצר לאיסת. איסת עכשיו עם כדור ארוך לעבר גרינברג, אבל כן, הוא מצליח להגיע גרינברג, מוסר את זה לדון, עכשיו דון עם הכדור, 30 מטרים, מתחיל את הריצה שלו, עדיין דון, נכנס אל תוך הרחבה, מוסר את הכדור לאזולאי, מה עושה אזולאי? בועט במשקוף! הכדור עכשיו אצל גרינברג, בתוך הרחבה הזווית קשה, אבל גרינברג מאבד את הכדור, איכשהו זה מגיע לדון, בתוך הרחבה, צד שמאל, דון מגביה, מראשון, החכה אחת. של רוטמן עד לאגבה, אגבה אחורה לילד אמיר, הכדור הזה של אזולאי, עכשיו גם יש נבדל של גרינברג בריבאונד, הכדור של אזולאי פגע בשחקן הגנה של הפועל פתח תקווה, נעצר רק במשקוף,
5: הוא בעד שטוח, הכדור
4: מאוד.
5: פגע ברגל של שחקן ועלה למעלה ונעצר רק במשקוף.
4: עכשיו יש כאן גם נבדל וגם שחקן שרו על קר הדשא של הפועל פתח תקווה, המשחק נעצר. דקל צינו מבקש מהצוות הרפואי של הפועל פתח תקווה להיכנס אל קר הדשא, אבל כמו שאמרת רובן, מכבי חיפה פתחה טוב, ואולי עכשיו גם ההזדמנות אולי הכי קרובה שהייתה לה תעורר אותה מבחינת מצבים.
5: כן, ואני אוהב את המשחק, אני עוקב ככה, אתה יודע כמה שמראים על התנועה של החלוץ של גרינברג.
4: לא מפסיק לעשות תנועה רובן, אני אומר לך, לא מפסיק.
5: לא מפסיק ולוחץ, וזה בדיוק מה שדברק אוהב קדימה. אני רואה אותו ממשיך לשחק בהרכב של מכבי חיפה גם במחזורים הבאים, והוא גם ייתן גולים.
4: לא מקבל יותר מדי כדורים, אפשר להגיד בכלל כמעט לא.
5: היה לו מצב אחד עם הראש שהוא נגח, ואחד עם הרגל שבתחילת המשחק ששחקן...
4: כן, אבל זה ריבאונד שהוא ממש עט עליו. ואני אומר, הוא עושה הרבה מאוד תנועה, אבל לא מצליח לקבל את הכדורים מהקישור שלו. צריך להגיד שמכבי חיפה גם מחממת גם את רטנר, גם את סילבה קני, גם את גיא מלמד. עכשיו יהיה חילוף בהפועל פתח תקווה. תומר אלטמן נכנס. בוא נראה מי יוצא, בוני עמיאן. וזה בגלל פציעה, אמרנו עמיאן. היה שרוע על קר הדשא עכשיו. הוא מפנה את מקומו, יצא החוצה תומר אלטמן. במקומו... אז חילוף כפוי של עומר פרץ. עכשיו עומר כץ, השוער של הפועל פתח תקווה, היבט את הכדור הזה אחרי השריקה לאוף סייד. אנחנו בדקה 56, עדיין 1-0 למארחת, הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. כדור ארוך של כץ מראשון, ניסת שם בראש, אבל קוסטה מגיע לפניו, זה מגיע עד לאגבה שמוסר עם הראש לפיינגזיכט. פיינגזיכט חזרה לאגבה, עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, אבל כדור עומק טוב לגרינברג. גרינברג שם 20 מטרים מהשער, עוצר עם הגב, טוב לאזולאי. אזולאי נופל, אבל לא תהיה עבירה. שופט גם לא שורק, מכאן זה נראה שהוא צודק בהחלט. פעולה טובה גם של אגבה, גם של גרינברג.
5: נכון, ולא הייתה עבירה לאזולאי שסתם נפל.
4: העבירה עכשיו היא של זסנו שעוצר מתפרצת.
5: גם בתפיסת חוצה, ועכשיו הוא יקבל צהוב גם.
4: מקבל את הכרטיס הצהוב. צהוב מוצדק, אז אולי הולך לדקל צינו, הוא צריך ללכת לעצמו. חד משמעית, נכנס בין שלושה שחקנים ראש בקיר, ונפל אחרי שהבין שהכדור הולך לו לאיבוד. כדור אצל עומר קץ, גרינברג יוצא ללחוץ אותו. קץ עם כדור ארוך, ליסד שם, לא יגיע, מי יגיע ראשון? אלעד אמיר. מחזיר את זה עד לקיוף. קיוף, בנגיעה אחת לפיינגזיכט. פיינגזיכט, איסת, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עם דון. דון עובר את השחקן שלו. אגבה מנסה למצוא את פיינגזיכט, אבל זה לא מדויק. כדור חוץ, לזכות הפועל פתח תקווה בתוך חלק המגרש שלה. נועם כהן, ילך לבצע את כדור החוץ הזה. לאלטמן, אלטמן המחליף בנגיעה ראשונה, אבל הפועל פתח תקווה מאבדת, זה אצל קני סייף, לגרינברג, עם אגב, שומר על הכדור, לא. איתי רוטמן, עבירה, אומר השופט. כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, לא מרחק בעיטה לשער, אבל מרחק להרמה, בערך 30 מטרים, אולי טיפה יותר, מהשער קני סייף, ליד הכדור, גם איסת, גם אלעד אמיר, עושים את דרכם לעבר קצה הרחבה, סייף יגביע. לא, איתן אזולאי ייקח את הכדור. בוא נראה אם אזולאי או סייף, סייף לוקח את הכדור. קני סייף. עכשיו מסמן לכולם. שישה שחקנים בתוך הרחבה. סייף מרים. מי נוגח? החכה אחת. זה מגיע שוב לקני סייף. צריך להרים לרחבה. עדיין קני סייף. צד שמאל. עושה עוד צד. מחזיר את זה אחורה לאגבה. 30 מטרים מהשער של קץ הולכים עד לזסנו. בנסון מבקש בצד ימין, זסנו הולך לאגבה שלידו, שוב שמאלה לקני סייף, פיינגזיכט לידו, מקבל אחורה עד לאגבה, רחוק מהשער של קץ. הפועל פתח תקווה מסודרת בהגנה, מכבי חיפה תנסה למצוא את הפרצה.
5: יותר מדי נגיעות, כל שחקן נוגע פעמיים שלוש ואז מוסר, וזאת טעות. גם כשמעבירים מצד לצד זה צריך להיות בנגיעה אם אפשר, ובמקסימום שתיים, אבל מהר.
4: איסת עכשיו, מעביר את זה לפיינגזיכט, פיינגזיכט, עוד נגיעה ועוד נגיעה, כמו שאמרת, עדיין פיינגזיכט, חותך לאמצע, עכשיו מוסר לילד אמיר, אמיר הולך ימינה לבנסון, 25 מטרים צד ימין, מהשאר, מה עושה בנסון, עדיין בנסון, מנסה לחתוך לאמצע, בנסון מחפש שחקן פנוי, עכשיו רואה את זסנו בצד ימין, זסנו מקבל, אחד על אחד על השחקן שלו, זסנו צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה, הרחקה לקרן, קרן לזכות מכבי חיפה. בנסון כבר לוקח את הכדור.
5: הרבה פעמים במהלך המשחק ראינו את בנסון רץ עם הכדור ומתקדם לכיוון המגן והמגן הולך לאחור. בזמן הזה יש אפשרות של שניים, לפעמים שניים או שלושה שחקנים לעשות לו את התנועה, או גם מאחריו, גם אלכסונית, כדי שהוא יוכל להכניס להם את הכדור. כולם עומדים ומסתכלים מה הוא יעשה.
4: אמת, ועכשיו אזולאי עם קרן קצרה לבנסון, בנסון חותך לאמצע, שוב בנסון בועט הכדור שלו מחוץ למסגרת.
5: זה רואה הוא עם הכדור, אף אחד לא זז, כולם מסתכלים מה הוא יעשה,
4: מחכים לצפות מהצד.
5: כן, הם כולם צופים. זה, אלו הרגעים, תנצלו את האיכויות שיש לו, תעשו תנועה.
4: אנחנו אחרי שעה של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער של רועי דוד במחצית הראשונה, כמובן לזכות הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה. רוטמן עכשיו עם הכדור, הוא היוות את כדור השוער הזה, דווקא הבלם ייקח את הכדור, כדור ארוך.
3: ברשותך, אנחנו רוצים להתחיל להתכונן למחצית שנייה, גם בטדי גם בטרנר, כי מיד זה קורה. אז אתה נשאר איתנו כמובן בהזנה, ואם יש לנו עדכונים, אתה מאותת ואנחנו מגיעים אליך למושבה, עוזבים אותך כאשר אצלך הדקה היא
4: 61.
3: והתוצאה?
4: 1-0 הפועל פתח תקווה, עדיין בשער של רועי דוד. השדרן זה כבר אתם תגידו.
3: שלמה וייס, תודה רבה. אוהבים אותך, אגדה. אנחנו מכאן פותחים מחצית שנייה, גם בטרנר, גם בטדי. תחילה, טרנר, הפועל באר שבע 1, הפועל תל אביב 0, שוב איתכם, פלטקביץ' עמית, רבינזון דורון.
6: תודה רבה דולב, אנחנו עם חצי דקה של כדורגל במחצית השנייה, כמובן שאין שינוי בתוצאה. 1-0 הפועל באר שבע, דקה 13, אליאל פרץ, השישי של העונה בליגה, חילוף כפול בהפועל תל אביב. עם תחילת המחצית השנייה, זה היה צפוי. אמרתי, לוקסוס להשאיר על הספסל, גם את ליידנר וגם את אוריאל, שניהם נכנסים, יצאו אלטמן ודפה, שבוא נגיד, היו במשחקים יותר טובים פעם, דורון.
7: כן, לא דפה, דפה נשאר במגרש עמית.
6: סליחה, אלטמן ופיבן.
7: שחר פיבן, כן, כן. כמו שאמרת, לוקסוס גדול מאוד להשאיר שני שחקנים כאלה על הספסל, הפועל תל אביב.
6: רגע, בוא נראה את הבורומי הולך קדימה. עדיין הבורומי, כדור לצד השני לא טוב. גנח הגיע לבד.
7: איזה הזדמנות של הפועל באר שבע לגמור את
6: המשחק. והכדור של הפועל תל אביב מהצד השני, נגיעה ראשונה של טוריאל. הולך על הקו, מולו בלטקסה. עדיין טוריאל, פס מצוין החוצה. מוציא את הכדור לפלקאו. משאיר אותו לליידנר. ליידנר עם כדור בקו, לואיזו, הקפריסאי בא לדאבל, קרייב, עדיין קרייב. בסופו של דבר כדור של הפועל תל אביב. שוב ליידנר, כדור אחורה, צ'יקו אלווז, בא לקבל קרייב. הכדור של ליידנר עדיין בתחומי המגרש, מעלה אותו לתוך הרחבה. הרחקה של בלטקסה. מי שמנסה להגיע לכדור זהו דאפה, הכדור של באר שבע עם זלטנוביץ' עבירה.
5: לחוצים הפועל באר שבע, לחוצים מאוד.
6: מאוד. מאוד, והפועל תל אביב מאוד רגועה, מאוד נונשלנטית, מאוד במשחק. אמרנו, ליידנר בפנים כמו גם טוריאל, פיבן ואטמן בחוץ.
7: לחוצים הפועל באר שבע, גם שהם יודעים מה התוצאה בטדי.
6: הנה השוער מרציאנו של באר שבע.
5: אני לא יודע מה באר שבע רוצים, שיהיה בטדי.
6: באר שבע קודם כל צריכה לעשות את העבודה כאן על קר הדשא.
5: כן, אבל מה התוצאה שאתה חושב שהייתה טובה להם? טקו?
6: טקו נראה לי שהם לא יפקו. בואו נראה את הפועל תל אביב, דאפה.
3: רגע, בואו נשאל אותם. אתם פה מדברים על טדי ועל ביתר ועל תל אביב. בואו נפנה אליהם ונשאל אותם. שמוליק מזרחי, לירן שטראובר, טדי, מחצית שנייה.
8: שלוש דקות במחצית השנייה, חילוף במכבי תל אביב עם פתיחת החצי השני.
3: חילוף תפוי.
8: ודוסנטוס יהיה בחוץ, ונועם בן ארוש בפנים.
3: רגע, סליחה על הפרעת טדי, סליחה. אבל שלמה וייס לחץ על העיתות במושבה.
9: מכבי חיפה חוזרת אל המשחק, קני סייפו הכובש. אחרי הרמה, אדם גרינברג סתם את הראש, מסית את הכדור, ומשני מטרים, קני סייף, הקפיטן היום, דוחק את הכדור אל תוך הרשת של קאץ, 1-1, דקה 65.
5: הגבהה של פיינגזיך.
9: כן, הגבהה טובה של פיינגזיך, גם התחברות טובה עם הראש של גרינברג שמסית ישר אל הרגליים של קני סייף, 1-1 מוצדק צריך להגיד.
5: ללא ספק.
3: שער יפה, מהראש אל הראש. יפה.
5: טוב. אני קלטתי את גרינברג, התנועה שלו, זה תנועה של חלוץ.
3: שם עם הראש, נתן איתור יפה.
5: כן.
3: כל הכבוד. אנחנו...
9: רואים, עכשיו התנגשות ראשים כאן, אבל שני השחקנים קמו, לא, שני השחקנים קמו,
5: הצליחו
9: להתאושש מהם, זסנו ו... זה היה זסנו ודיארה.
5: זסנו קם, שניהם קם.
9: גם דיארה, גם דיארה קם.
3: מזל.
9: אתה רוצה להישאר איתנו לקרן?
3: נשאר לקרן, בהחלט. אתה מעריך פה משהו ואני לא אקח את זה ממך.
9: קרן להפועל פתח תקווה. מבקש עכשיו השופט.
5: רייס, הרכב של מכבי חיפה מאוד יחסית מאוד נמוך.
9: כן, נכון.
5: כאילו השחקן הגבוה נדמה לי זה...
9: אלעד אמיר.
5: אלעד אמיר הכי גבוה שם.
9: וזה עשנו. עכשיו יהיה חילוף גם לפני הקרן, גם יונתן כהן, גם שביט מזל ייכנסו בהפועל פתח תקווה, דיארה בחוץ. עוד מעט נראה מי במקום יונתן כהן. יונתן כהן מחכים לכם, מבזבזים פעימה, לא. כן, יונתן כהן נכנס. גם יונתן כהן, גם שביט מזל על קר הדשא. כדור קרן. ארי כהן,
5: יש לנו בדיקת כבר לשער בבאר שבע.
3: אז אנחנו לטרנר, בלי איתות אבל לטרנר. תודה וייסי, חוזרים אליכם, פלטקביץ' ורבינזון.
6: שער בבדיקה להפועל באר שבע, לפי דעתי שער שיאושר. זלטנוביץ' הוא הכובש.
5: לא בטוח.
6: אחרי טעות קשה מאוד בחלק האחורי של הפועל תל אביב. זה נמשך כמה דקות. טעות קשה בחלק האחורי, זלטנוביץ' הוא האחרון שנועץ את הכדור. אני מסתכל על גל לוי, השופט המרכזי. גבולי מאוד. שירה אדירה בטרנר של 15,000 אדומים לבנים. איזו טעות לא אופיינית בחלק האחורי של הפועל תל אביב. האם זה ה-13 העונה של זלטנוביץ'? הייתה לו החמצה נוראית לפני 3 דקות. מותחים את הקווים בבר, אלי חכמון ונתי דותן.
3: מה אומר ראובן, אם אני הנץ?
5: אתה יודע מה ההתלבטות פה? השוער מחוץ לתמונה. נשארו שני שחקנים של באר שבע, שני שחקנים של הפועל תל אביב מול שחקן אחד של באר שבע.
6: איגור זלטנוביץ', ה-13 שלו העונה בליגה. טעות קשה מאוד ולא אופיינית בחלק האחורי של הפועל תל אביב, ועל טעויות משלמים ובמזומן
7: וביוקר, כי הפועל תל אביב עם עוד ביטחון בהגנה. טעות של צ'יקו גם החליק, אני לא מבין בכלל למה האיתות לנבדל. מפה גם אתני וגם התעמית ראינו שזה שר ב-100%. 2-0 לפועל תל אביב, להפועל באר שבע, שער שיכול לגמור את המשחק. אם הפועל תל אביב יתחילו להמר עכשיו רק על התקפה, הם יקבלו את השלישי, ובאר שבע כזה קבוצה שואבת.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, יש לנו איתות מטדי. שמואל בשטאובר.
8: האם ביתר ירושלים שמה את החותמת הרשמית, את הגושפנקה, את האצילי, את ה-4-2 בטדי? והרגש מתפוצץ כאן עד 8 דקות בחצי השני. לא היה כאן כדורגל, אבל בקלילות
5: ביתר יוצאת
8: קדימה, ושואה משאיר לאצילי שבקלילות עושה את ה-4-2.
10: כן, קיבלנו התחלת מחצית יחסית מנומנמת של שתי הקבוצות במרכז השדה, אבל אז שוב מכבי תל אביב טועה וטועה, ובגדול סנטה עוזב את העמדה שלו מעמדת הבלם, יוצא סוגר, ושוב רואה רביבו בסגירה קטסטרופלית, מפספס את הכדור הזה ונותן הזדמנות לאצילי.
5: איזה אצילי, מוציא לפועל, ואיזה כוכב
3: בא מהצד, מהשמאל,
10: כן, עומד לבד לגמרי לבד, ושואל את מליקה על איזה פינה אתה רוצה.
5: איך הוא עושה הטעיה ועוזב את הכדור שילך לאצילי.
3: ענק, ענק
10: בדיוק, וזה התזונה של בית"ר ירושלים.
8: שער מספר 14 לאור עומר אצילי. ביתר בקלילות יוצאת קדימה.
10: אוי אוי אוי אוי אוי
8: אוי, איזה טעות, האם אצילי דוהר לצמד? לא עובר את מליקה.
10: וואו
5: וואו,
8: למה הטעות בהגנה של מכבי תל אביב?
5: רז שלמה מחליק שם.
10: כמה מרכז ההגנה של מכבי תל אביב חלש העונה, זה פשוט מדהים. ועוד טעות של רז שלמה.
8: עוד טעות ועוד קרן לביתר,
10: שמדליקה פה עוד יותר את הקהל. אתה לא עושה בילדאפ כשביתר לוחצת עליך. תעיף את הכדור למעלה, תריב בחלק של ביתר עם השחקנים של ביתר, ומכבי עושה טעות על טעות על טעות. וביתר אוהבת את זה, ביתר אוהבת את ההטרפה הזאת של הקהל, ממשיכה ללחוץ ועושה את מה שהיא עושה הכי טוב בעולם.
5: וואלה, אני מקנא בכם וגם במי שנמצא בטרנר.
3: גם אני מקנא.
10: איזה אווירה יש פה, וואו!
8: כל הקהל על הרגליים!
10: איך לא באת לטקס, רובן? איך לא באת?
8: כל הקהל על הרגליים בטדי! האם זו העונה של ביתר ירושלים?
10: תשמע, זה עושה רושם, כי אתה מגיע למשחק כזה ואתה אומר, ביתר אולי עם החוסר ניסיון לא תעמוד בלחץ, ולמרות שהיא נכנסת לפיגור מוקדם היא עומדת סופר בלחץ, והיא עושה את זה, ועושה את זה כרגע בגדול.
8: לא נגמר, יש לו 35 דקות.
10: מה, המשחק הזה משוגע לגמרי.
8: 6 שערים חברים.
10: איזה חוויה.
8: וכמו שאמרתי, עוד לא נמרה, אני מילה אחרונה.
3: בואו נבדוק איך בטרנר מגבים לשערים הללו, אם בכלל. פלטקביץ'.
5: המובילות בטבלה מובילות.
3: כן, כן, הפער כרגע נשמר. אין לנו הפתעות, מה שנקרא, ברמת המיקומים. פלטקביץ' רבינזון בטרנר.
6: אנחנו בדקה 56, 2-0 הפועל באר שבע. אתם שומעים ברקע הקהל כאן בטירוף, עם כל הכבוד למה שקורה בטדי, ויש כבוד, את הקהל כאן גם מעניין מה שקורה על הדשא בטרנר, והפועל באר שבע הייתה קרובה לשלישי. האמת שה-3-0 הרבה יותר קרוב בדקות האחרונות מה-2-1. אוטוטו על קוקין ייכנס בהפועל תל אביב, כשוונטורה מוציא את הפועל באר שבע קדימה. כדור למזרחי, לא הכי טוב. בסופו של דבר, כדור של הפועל תל אביב עבירה. עבירה על לואיזו.
7: מי ששותף פעיל במשחק המתאומנה מעבר לקווים זה רן קוז'וק. שים לב טוב.
6: שני המאמנים.
7: כן, אבל רן קוז'וק בחיים שלי, אני ראיתי אותו בהרבה משחקים, לא כזה פעיל על הקווים. כל פעולה מוחק כפיים, מטריף את הקהל, כי הוא יודע, מהמשחק הזה אין דרך חזרה.
6: דפה, חלוץ בהפועל תל אביב יוצא, נכנס על קוקין קשר. במצב של 1-0 לבאר שבע במחצית הראשונה, החמצה גדולה לדפה, 1-1 על 1 עם מרציאנו, ומרציאנו יצא כשידו על העליונה. כדור מהדשא לזכותה של הפועל תל אביב, 2 מטר בתוך חלק המגרש של באר שבע. באר שבע גונב את הכדור והולכת קדימה עם אליאל פרץ. הפועל תל אביב דלילה מאחור, הכדור של קנגווה, יופי של התקפת מעבר, מוריד אותו לגנח, גנח מחזיר לא טוב, כל כך לא חד בפעולה האחרונה גנח. לא פעם ולא פעם היום הוא מגיע למצבים מצוינים.
7: לא חכם במשחק שלו, ויש לו כישרון אדיר, גם שליטה בכדור,
5: משחק עם רגל הפוכה. היום ממש לא מקבל את ההחלטות הנכונות.
6: הנה לופז, עבור באר שבע.
7: עבירה.
6: עבירה. דקות טובות של הפועל באר שבע.
7: שיכלה לפני 3 דקות לגמור את המשחק הזה בהחמצה אדירה של זלטנוביץ'.
6: כדור מהדשא לזכותה של באר שבע, זהו קנגווה, נגיע לוונטורה. אנחנו בדקה 58, 2-0 לקבוצה המקומית. אליאל פרץ ואיגור זלטנוביץ'. כדור של לופז. ונטורה, ונטורה עם כדור לקנגווה. קנגו אחורה מאבד את הכדור, הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה, עבירה של לופז, שריקה של גל לוי, כדור מהדשא לזכות הפועל תל אביב.
7: משחק קשה מאוד לשיפוט, גל לוי קיבל היום משחק קשה מאוד לשיפוט.
6: עד עכשיו הוא מחזיק אותו בסדר גמור.
7: משחק אגרסיבי אבל מאוד מאוד ספורטיבי.
6: הנה מיימבו, בלמה של הפועל תל אביב, הבלם של הקבוצה. כדור לבלם השני לצ'יקו אלווז, בא לקבל בין הקווים על קוקין, מנסה לעבור, לא עובר, בלוריאן ראשון, כדור של ונטורה, עדיין ונטורה, כדור קדימה לפרץ, לא טוב, צ'יקו אלווז ראשון, הכדור של פלקאו, לואיזו, גם הוא במשחק פחות טוב, עבירה על ונטורה, ונטורה עם כדור לקנגווה, שבא להרגיע את העניינים, כדור של בלטקסה לבלוריאן, בצד ימין זהו מזרחי, מזרחי חותך לאמצע, ואז הכדור גדול לוונטורה, ונטורה עם כדור, ימינה לאליאל פרץ שחושב יותר מדי, ובסופו של דבר הכדור של הפועל תל אביב. פלקאו משאיר את הכדור ללואיזו, סיבוב טוב של הקפריסאי, כדור לאלקוקין, אלקוקין פותח את המשחק עד לטוריאל, מולו לופז, מה עושה טוריאל? צד ימין רגל שמאל, עדיין טוריאל מקבל בנגיעה, התקפה טובה של הפועל תל אביב, מי מגיע לכדור? מזרחי, עבירה לא חכמה של לייטנר, שרואה כרטיס צהוב. כדור מהדשא לזכות הפועל באר שבע שלא ממהרת לשום מקום. 2-0.
3: בוא ניתן ברשותכם קפיצה על המושבה, לא היינו הרבה זמן. הפועל פתח תקווה מול מכבי חיפה, שלמה וייס, שוב איתך.
9: 75 דקות של כדורגל, עדיין 1-1. בין מכבי חיפה לפועל פתח תקווה, אבל עכשיו טעות של אלעד אמיר. יכולה לעלות ביוקר, בתוך הרחבה שבית מזל, אבל זסנו שם, מתקן את הטעות של אמיר, מצליח למנוע מהפועל פתח תקווה. כדור ארוך עכשיו של קיוף לבר סילבה קני, שנכנס ממש עכשיו כמחליף. ארוך מדי, משוער לשוער, עד לעומר כץ.
5: טעות שנייה של אלעד אמיר, גם קודם הוא נתן
9: שנייה כדור רוחב. שנייה בדקות האחרונות, שלישית היום במשחק.
5: ליונתן כהן, כן. התעייף, התעייף הילד. כן. יש מקום, הוא עשה הרבה חילופים ברק, אני חושב שיש מקום גם להחליף אותו.
9: הוא הוציא גם את בנסון, גם את אגבה, הכניס
5: גם את גרינברג, הוא הוציא שלא היה צריך להוציא אותו.
9: נכון, ומקודם הוציא גם את גרינברג, הכניס את גיא מלמד. אבל מכבי חיפה והפועל פתח תקווה, צריך להגיד לזכותן, שתיהן רוצות לנצח.
5: כן.
9: אמיר עכשיו עם הכדור הולך ימינה לזסנו, זסנו לקני סייף, מסתובב מצוין קני סייף, על הקו לאיתן אזולאי, אבל זה חוץ לזכות מכבי חיפה. 25 מטרים צד ימין, זסנו ייקח את כדור החוץ הזה, עדיין זסנו מחפש ששחקן יגיע אליו קרוב, איתן אזולאי שם מבקש את הכדור, גם מלמד, זסנו למי מוסר? לרטנר, חוזר לזסנו, זסנו שני שחקנים עליו, מאבד את הכדור, הפועל פתח תקווה יוצאת למתפרצת עכשיו עם קוסטה ליונתן כהן, על קו האמצע יונתן כהן, צריך לעשות את זה מהר, נותן לקוסטה, עכשיו זה מגיע לקליי, קליי 25 מטרים צד שמאל, נותן את הכדור עומק, אבל הכדור הזה בחוץ, רשת חיצונית, עיסה צם שם רגל, מנע, מצב טוב, אבל עדיין קוסטה מצא את עצמו בתוך הרחבה, אבל הביתה שלו הייתה לרשת החיצונית. עכשיו גם שני שחקנים של הפועל פתח תקווה שרועים על קר הדשא. זמן טוב בשבילכם לחזור לאירוע המרכזי היום.
3: והוא? איפה?
9: מבחינתי ביתר ירושלים.
3: אתה צודק. טדי, אנחנו חוזרים אליכם. וייס ביקש, וייס מקבל. רק לפני זה, לטובת המאזינים שמצטרפים ככה באמצע המשדר, נעדכן בתוצאות בכל המגרשים. במושבה, דקה 77, פועל פתח תקווה 1, מכבי חיפה 1. בטרנר, דקה 62, הפועל באר שבע 2, הפועל תל אביב 0. ובטדי, המשחק המרכזי, והוא לא סתם מרכזי, גם הבוש של שערים, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, חוזרים אליכם לטדי, שמוליק מזרחי ואלירן שטראבר.
8: שוב איתכם דקה 63, ואני חייב משהו קטן לשאול את אלירן, דקה 56, ירדן שואה מהכוכבים הגדולים על הדשא, מפנה את מקומו. כן, אנחנו יודעים ששואה הוא לא בריא ב-100% וכו', אבל האם זה לא מוקדם מדי? הוא יוכל להוציא אותו אולי בדקה 75, כי אם ביתר ירושלים סופגת כאן את השער השלישי, אין יותר מדי שחקנים בביתר ירושלים שיכולים לעשות את השינוי במשחק, אני שואל את רובן ואת לירן, כמו שואה.
10: נכון, אבל הוא עשה חילוף חכם, הוא לא יכול לסכן יותר מדי את שואה. רגע, זה שלך?
8: זה של מכבי תל אביב, שמחפשת לחזור למשחק.
10: רגע.
8: פרץ לא יקבל את הכדור הזה בחישוב הרחבה.
10: הוא יצטרך את שואה לעוד משחקים, ואם יש לו אפשרות...
8: אבל הדקה היא 56, לירן.
10: נכון, אבל הוא עשה חילוף נכון, הוא הכניס חלוץ שיעשה הרבה צרות למכבי תל אביב בחלק הקדמי. גונזלס עם כל הגוף שלו יכול לעצור את הכדור עם הגב לשער, לתת לשחקנים להצטרף. ואני חייב, תשמע, אני רואה בלייב היום פעם ראשונה את זיו בן שימול. הילד הזה, זה פשוט חוויה לעיניים לראות אותו, איך הוא משחק,
5: באיזה כלי הולך ופורח ככל שעובדים
10: המחזורים. מדהים, רובן,
5: אין דברים כאלה. והוא גדל במכבי חיפה ונתנו אותו בחינם.
8: בואו נראה את סאיטי.
5: אבל לשאלתך, החלטה נכונה מאוד, ועוד מעט גם אפילו לתת גם להצילי לנוח.
10: נכון.
5: כדי לקבל אותם רעננים במשחק הבא, שזה אוטוטו.
8: אבל זה 4-2, רובן, אבל זה 4-2.
3: חברים, יש לנו כרטיס אדום בבדיקה, וזה מגיע מהמושבה, שלמה וייס.
9: כן, כרטיס אדום כאן בבדיקה, עכשיו יש את החילופים של מכבי חיפה, שטייפמן וחזיזה ייכנסו בזמן. ששחקני הפועל פתח תקווה שם עטים על השופט, על דקל צינו, רוצים לדעת. הוא עדיין לא נקרא כמובן לבר, צריך להגיד.
5: כרטיס אדום של מי, וייס?
9: זה, עוד פעם, אנחנו לא...
5: לא, לטובת מכבי חיפה או לטובת הפועל פתח תקווה?
9: לא, לטובת זה אמור לי להיות כרטיס אדום למכבי חיפה לפי הטענות של הפועל פתח תקווה, אבל נראה שהשופט אומר שום דבר.
5: אוקיי.
9: לא, מכאן זה לא היה נראה עבירה של כרטיס אדום. הוא הולך לבר, כן, הוא הולך לבר. לא, אז עכשיו, תגיד לי אתה, רובן, אם היה שם איזה
5: מכה בלי
9: כדור של
5: הפועל
9: פתח תקווה. אז אולי הייתה שם מכה בלי כדור של הפועל פתח תקווה, כי אני רואה את נועם כהן עכשיו מסביר לחברים שלו שלא יכול להיות. אנחנו לא ראינו כאן משהו שמצריך אדום. בכלל העבירה היא לזכות הפועל פתח תקווה, אבל עכשיו זה נראה לפי שפת גוף של נועם כהן שזה יהיה אדום להפועל פתח תקווה דווקא.
5: מרפק בלי כדור,
9: מרפק בלי כדור, אז זהו, כעבירה. אז זהו, זה עבירה, הייתה עבירה רגילה לחלוטין, לא היה נראה שמשהו. לא הבנתי לשחקי הפועל פתח תקווה הולכים לשופר.
5: הוא עשה לו חסימה עם המרפק. וואלה, כרטיס צהוב, אבל...
9: בואו נראה מה השופט אומר. דקל צינו רץ. ויהיה כאן כרטיס אדום לנועם כהן. אדום להפועל פתח תקווה, שתישאר בעשרה שחקנים. לדקות שנותרו, אטום משחק. עכשיו הוא הולך לסדריק דון שלוחץ לו את היד.
5: מרפק בלי כדור, כן.
9: כן. אז אדום, השופט לא ראה, גם אנחנו מכאן צריך להגיד לא ראינו את זה, אבל בשביל זה יש את עבר, ונועם כהן מחוץ אל קר הדשא, ועכשיו העבירה גם היא לזכות מכבי חיפה. דולב חזיזה ליד הכדור, אבל זה רחוק מאוד מאוד, ממש קרוב לעיגול האמצע. נועם כהן עכשיו מסביר לשופט הרביעי, הוא לא מאמין שהוא קיבל על זה כרטיס אדום. רובן, מבחינתך מוצדק?
5: כן, כן.
9: אוקיי. כדור אוקיי. חופשי לזכות מכבי חיפה.
5: הוא מנע מסדריק דון להצטרף להתקפה. הוא הניף את המרפק שלו לפנים של סדריק דון.
9: חזיזה ליד הכדור, יגביה את הכדור אל תוך הרחבה, זה מה שהוא עושה, מראשון, יסעד שם ליד הראש, אבל הכדור קרן. עומר כץ מציל את הכדור, אבל לא, עוד לפני עומר נבדל, השופט.
5: היה נבדל.
9: אחת אחת, דקה 82 כאן.
3: תודה רבה, נשוב אליך עוד מעט, עכשיו חוזרים לטדי, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, שוב איתכם, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר.
8: דקה 67, לפני אולי שתי דקות, אבו פרחי מקבל הזדמנות גדולה עבור מכבי תל אביב, נכנס לתוך הרחבה, לוקח בעיטה, אבל נעצר אצל קרוולי.
10: אצל השני שחקנים אולי הכי טובים של ביתר ירושלים לאורך כל העונה, ואלה שאולי עושים את ההבדל היום במשחק, זה שני הבלמים שלהם, צמל הבלמים, גם קרוולי וגם גנדרני, מתי שצריכים אותם הם נמצאים שם, גם עכשיו באחד על אחד הזה, עומד נכון, סוגר נכון את אבו פרחי, קרוולי, אתה רואה את העוצמות שלו, זה פשוט מדהים. איך לחשתי לך מקודם, אמרתי, תעביר את שני הבלמים האלה למכבי תל אביב, והם לוקחים אליפות.
8: מבט על השעון כאן בטדי, דקה 68, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, ללא ירדן שואה.
10: אבל עדיין שולטת במשחק, עדיין היא זו שמכתיבה את הקצב. מכבי מנסה לצאת בכוח, לא מצליחה, היא מפסידה כמעט כל קרב במרכז השדה.
8: מיד חילופים במכבי תל אביב, הנה אלעד מדמון שדיברתם עליו במחצת הראשונה.
10: ובליץ'. ואנדרדה, חילוף משולש.
8: גם אנדרדה, כן.
10: דיילה הולך על כל הקופה. אולין.
3: צודק, משהו להפסיד.
10: ואין לו מה להפסיד, בדיוק.
8: מיד נראה מי יפנה את מקומו.
10: לא, מדמון בשלישייה של החילוף.
5: אוקיי.
3: בואו ניתן קפיצה לטרנר.
10: מדמון ואנדרדה.
3: יאללה, שיהיה להם בהצלחה. קפיצה לטרנר. גם שם יש עדיין משחק וגם שם. נראה שהכל סגור על פי התוצאה, אבל כבר למדנו שהכל פתוח עד שזה נגמר. אז שוב אליכם. עמית תתקביץ' ודורון רבינזון, באר שבע, הפועל תל אביב.
6: אנחנו בדקה 69. 2-0, הפועל
3: אני אפתח בשאלה אליכם, האם אתם מרגישים סיכוי שהפועל תל אביב הרים הידיים או לחילופין חוזרת לעניינים?
6: לא הרים הידיים, אבל יהיה קשה מאוד לחזור לעניינים, למרות שלפי דעתי שני המשחקים האחרונים והדקות האחרונות יושבים חזק מאוד בראש של שחקני באר שבע, גם ביתר ירושלים וגם מכבי תל אביב. אבל הפועל תל אביב לא מספיק טובה היום.
7: לא מספיק טובה, ואם באר שבע היו יותר תכליתיים, המשחק כבר היה מזמן גמור. 3-4-0, הם מגיעים למצבים. באר שבע משחקת כדורגל שוטף, נותנת למשחק לרוץ. הפועל תל אביב מנסה לחזור על ידי סתיו טורל, ואני לא מבין, באמת שאני לא מבין. ברגע שסתיו טורל נכנס, כל המשחק של הפועל תל אביב משתנה.
6: איזה כדור של אלקוקין ללייטנר בצד שמאל. מה עושה לייטנר? כדור לצד השני. חזק מדי עובר את כולם ויוצא החוצה, כן דורון?
7: ברגע שנכנס השחקן הבחור הצעיר הזה שהפועל תל אביב תלויה בו, הפועל תל אביב מגיע גם למצבים, הוא משחק עם רגל הפוכה, צד שמאל, רגל ימין, כולם יודעים את ההטייה שלו, אבל כולם גם אוכלים את ההטייה שלו, במיוחד לופס. לופס לא יכול עם המהירות ועם האנרגיה שיש לבחור הזה. הפועל תל אביב מגיעה למצבים, אבל כלל סיכון ממשי של השער של מרציאנו עדיין לא הגיע. מי שיותר קרובה ל-3-0 מה-2-1 זה באר שבע.
6: גנח יצא בהפועל באר שבע, נכנס זי אחמד. בהפועל תל אביב קלצפולסקי נכנס במקומו של פלקאו. הכדור של ונטורה במשחק טוב. הברזילאי הקשר האחורי של באר שבע. בלוריאן עם כדור לגיא מזרחי. באמצע בא לקבל ונטורה. הולך קדימה, עדיין ונטורה. כדור מצוין לאליאל פרץ, הייתה עבירה, יש חוק יתרון.
7: אי אפשר להוציא ממנו כדור, עמית, ונטורה, כזה...
6: מזכיר את ונטורה הישן והטוב.
7: כן, כן, שומר על הגוף, יש לו גוף.
5: הנה קנגו. מצוין שלו. הוא וקנגו הטובים.
6: איזה חץ לצד השני. זאת ההזדמנות של זי אחמד. מוריד את הכדור לפרץ. עדיין אליאל פרץ. יוצא קצת מחוץ לרחבה, משאיר את הכדור ללופז. שוב פרץ. יכול לעלות את הכדור, סבלנות במשחק של באר שבע. ונטורה. כדור למזרחי, מקפיץ אותו לקנגווה, קנגווה מנסה להסתובב, כדור של הפועל תל אביב עם אלקוקין, עדיין אלקוקין, כדור אחורה, קוקו, עוד יותר אחורה עד לשוער שלו צור, עם הרחקה לא טובה בשמאל, אבו רומי ראשון, מה עושה אבו רומי? כדור לצד השני לא טוב, נחלש מאוד במחצית השנייה, לואיזו טס קדימה עבור הפועל תל אביב. עדיין לואיזו יש עבירה, יש חוק יתרון. הכדור לטוריאל מולו לופז. מה עושה טוריאל? כדור אחורה לקוקו. המומנטום קצת הלך לאיבוד. עדיין הצרפתי עובר עבירה. כדור חופשי מסוכן מאוד להפועל תל אביב. מצד ימין עם רגל שמאל, 18 מטרים, אולי 20 מטרים.
5: יש טוריאל מצב כבר ליד הכדור. יש מצב שטוריאל ניבט לשער משם. זה לרגל שמאל.
6: נכון.
7: ויש לו חתיכת רגל שמאל, יש לו ביתה, הוא נותן סתירה לכדור, הכדור מתרומם ויורד למטה.
6: שער מצמק עכשיו של הפועל תל אביב, משחק חדש. סתיו טוריאל, צד ימין רגל שמאל. יכול ללכת לשער ישירות, יכול גם להגביע את הכדור. שניים בחומה האדומה לבנה של באר שבע. אנחנו בדקה ה-72. סתיו טוריאל מסדר את הכדור. לואיזו עוזב את האזור. טוריאל הוא זה שהיווה את הביתה. לוקח טווח הרצה. שניים בחומה של באר שבע. שריקה של גל לוי. סתיו טוריאל ברגל שמאל. הולך לשער! הכדור במשקוף והחוצה! קרן! לפי דעתי הכדור פגע בשחקן של הפועל תל אביב.
5: אם אני לא טועה זה קוקו. אני חושב ששחקן של הפועל באר שבע נגח את הכדור.
7: בואטנג, לפי דעתי כדור פלג בבואטנג.
6: כדור קרן.
5: הפועל תל אביב.
6: כדור קרן. לזכותה שלא היינו מתקן. אין כדור קרן. כדור מקף 5 המטרים. זה מה שאמרתי.
5: כן, כן, פלפלה.
3: ברשותכם, ניתן קפיצה לטדי, שם הקהל הביתרי שמח צוהל וכבר מרגיש את הניצחון שנשאר בירושלים. חוזרים אליכם, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
8: דקה 73 כאן בטדי, אין שינוי בתוצאה, מיד מוזי ייכנס בשירות ביתר ירושלים. לא שיחקו פה בדקות האחרונות כי סילבה קיבל איזשהו טיפול רפואי, אבל מכבי תל אביב, לירן, מאז הכניסה של שלושת השחקנים, גם בין היתר מדמון, קצת נראית יותר טוב. 4-3-3.
10: כן, כי קצת ביתר נלחצת מהחילוף ההתקפי הזה. ורל, סייטי יצא, ורל עבר לשחק בצד ימין. אנדרדה משחק בצד שמאל ומדמון באמצע. כשבליץ' משחק ביחד עם סיסוקו במרכז השדה ודור פרץ לפניהם. זה טיפה גרם לביתר ללכת לאחור וגם בגלל זה עכשיו החילוף של מוזי. ירין לוי כבר התעייף, אמרנו, חזר מפציעה, נותן לו לנוח, מכניס שחקן רענן לאמצע שיוכל להתמודד עם העוצמות של גם סיסוקו ובליץ', זה שניים רציניים מאוד להתמודד איתם.
8: גדרני יתחיל בהתקפה לזכותה של ביתר ירושלים מאחור, נכנסים לרבע שעה האחרונה בטדי, בלי תוספת זמן. הצילי לא יגיע לכדור של גונזלס. ביתר מנסה לצאת קדימה, לכבוש גם את השער החמישי, אבל עכשיו מאבד את הכדור. ומצד שני, מכבי תל אביב מנסה לצאת קדימה, הנה מדמון, אולי נגיעה ראשונה בכדור, מעביר את הכדור לפרץ. פרץ לא עובר פעם אחת. והכדור הזה יוצא החוצה וישאר בחוץ לביתר.
10: תשמע, זה לא משחק שרורי רביבו ירצה לזכור. בוא נתחיל מזה, משחק פחות טוב שלו.
8: בישל את הראשון, אבל
10: כן, הוא התחיל את המשחק טוב, מה שאמור היה לתת לו המון ביטחון, אבל לפעמים כשאתה מקבל עודף ביטחון, אתה עושה טעויות, והטעויות האלה הורידו לו חזרה את הביטחון במשחק. לא משחק טוב שלו וזה קורה, זה יכול לקרות.
8: שוב מדמון נשלח לכדור ארוך, אבל סילבה יוצא ומלקט.
10: אבל אתה רואה את מכבי תל אביב הרבה יותר גבוה פתאום, ואת ביתר הולכת יותר לאחור.
8: פחות נלחצת לאחור, כמו שראינו עד עכשיו במשחק. סילבה לגדרני, עדיין רחוק מאחור. ירדן כהן מצד שמאל.
10: תראה, המצב האופטימלי של מכבי תל אביב שאליו היא כיוונה זה שישחקו עם סיסוקו ובליץ' כל העונה במרכז השדה, ואז אתה יכול ללחוץ מאוד מאוד גבוה כשיש לך שני גרזנים כאלה באמצע. לצערה הרב היא איבדה את בליץ' לאורך כל העונה. זה שחקן מאוד מאוד משמעותי היה בהרכב של מכבי תל אביב בתחילת עונה.
8: ארוואלי, שוב לגנדרני.
10: ואחד היתרונות של ביתר ירושלים, שהיא לא נשענת על שחקן אחד, שמוליק. אתה רואה כל פעם בדקות אחרות מישהו אחר בא, פעם זה ירין לוי, פעם זה בן שימול, פעם זה קלו, שבכמה מהלכים טובים שם שחקנים לבד מול שוער. עזוב את, אני לא מדבר על שוע, כן, אני לא מדבר על שוע ואצילי שהם בכלל רמה אחת מעל כולם, אבל כל אחד יש לו את הדקות שלו. ביתר ירושלים נשענת על קבוצה שלמה ולא על בודדים.
8: עכשיו מליקה למכבי תל אביב, ועוד כדור ארוך, מורחק פעם אחת, חוזר עד קרוואלי. נראה לי הדקות הראשונות ב-76 דקות כאן בטדי שהן קצת יותר רגועות. המשחק היה על קצב פה של...
10: כן, תשמע, אתה לא יכול לשמור על כזה קצב 90 דקות, זה מטורף.
5: ההורדת קצב מתאימה לביתר ירושלים.
10: ברור, הם מרדים את המשחק, הם מחפשים להרדים את המשחק.
8: הנה מכבי תל אביב, הוצאת קדימה עם 4 שחקנים בהתקפה, ולרה, כדור קצת קשה אליו, ימינית, 25 מטרים על אכסונית, ולרה מעלה לתוך הרחבה, שוב החכה של קרוואלי הנפלא מקו ההגנה, וביתר ירושלים נחלצת.
10: ורלה לראות אותו בצד ימין, מאוד מאוד חדש לי, אני רגיל לראות אותו בצד שמאל בדרך כלל, אבל הוא עושה את התפקיד הזה גם טוב. מי שנכנס טוב, ולא בפעם הראשונה, זה אנדרדה, שלא כמעט קיבל כמעט דקות אצל אזיטיץ' ובעיקר היה נראה מאוד מאוד כבוי. שני משחקים דיילה נותן לו להיכנס והוא נכנס יחסית טוב למשחק, הוא מצליח להשפיע עליו.
8: שוב מליקה, קבי תל אביב תתחיל מאחור, מנסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה, הוצאת הכדור אנדרדה.
10: אין נבדל.
8: הוא נדוע התעמוד של מכבי תל אביב. לעשות כאן 4-3. סילבה לא יגיע. ולרה יגיע. יש נבדל.
10: אני לא בטוח שיש נבדל.
8: יש נבדל. ולרה שם את הכדור בפנים בדקה 78.
5: לא בטוח שהיה נבדל.
10: לא בטוח שיש נבדל. לא בטוח.
5: לא בטוח.
10: ורלה אמנם כובש שער.
8: הכוון מיד ירים את הדגל. המשחק נעצר.
10: הוא ודבר.
5: לא נראה לי שהיה נבדל.
10: אין הנץ, גם לי לא נראה, כי אני יושב בדיוק בקו אחד עם המסירה.
5: אתה יודע, הזווית צילום קצת בטעה, אבל לא נראה לי שהיה נבדל.
8: טוב, לפי מה שזה נראה עכשיו, השופט אומר להמשיך, אין שער.
10: בוא נראה. שער בבדיקה.
8: אכן המשחק יחודש.
10: לא, עדיין לא. עדיין שער בבדיקה.
11: אין שער.
10: אין שער.
11: הלא תדי להתעורר.
10: מדמון היה בנבדל, רובן?
5: לא היה נראה לי. זה, אתה יודע, זווית צילום קצת בטעם.
10: בטח יראו את הקווים יותר מאוחר.
8: שער שיכל להחזיר את מכבי תל אביב למשחק ולעשות לנו כאן 10 דקות מטורפות בטדי.
10: של לחץ מטורף, כי מכבי שולטת מאז החילוף המשולש, שדלה זרק את הכל פנימה. מכבי נראית הרבה יותר טוב, אמרנו ביתר הלכת לאחור.
8: הנה קלו, מצליח לגזול את הכדור 20 מטרים ישיר מהשער.
10: צהוב.
8: ומוכשל, יש עבירה, ויהיה כדור חופשי לביתר ירושלים.
10: שוב, מכבי תל אביב נותנת מתנה, מחלקת מתנה אחרי מתנה לביתר ירושלים.
11: 28, איסו, סיסוקו.
8: סיסוקו עם הצהוב.
10: כן, הוא יוצא כבר עם הפנים קדימה, בשימה להתחכם יותר מידע.
3: חברים, ברשותכם, אנחנו נשוב אליכם עוד מעט. במושבה אנחנו נכנסים לתוך תוספת זמן, שאוטוטו גם מסתיימת, אז זמן להיות עם שלמה וייס, נרגעים אחרונים, אולי לשער ניצחון דרמטי של הפועל פתח תקווה של מכבי חיפה. וייס איתך במושבה, עד הסיום.
9: פנדל למכבי חיפה, 5 דקות בתוך תוספת הזמן. טיימינג זה הכל בחיים, כמו שאמרת, קני סייף. בועט את הכדור, פוגע ביד של רוטמן, דקל צינו, מסמן ישר. פנדל למכבי חיפה. מפה זה היה נראה יד ברורה באמת.
3: כן. גם מפה.
9: דולב חזיזה כבר ליד הכדור. המחליף, עכשיו גם התעמת שם עם שחקן של הפועל פתח תקווה.
5: כדור פוגע לו ביד. פנדל.
9: חזיזה, אנחנו 5 דקות בתוך תוספת זמן של 7 דקות. דולב חזיזה מול עומר כץ.
3: מה אתה אומר, רובן?
5: פנדל,
3: לא.
5: אם בפנים.
3: זה פנדל.
5: כן, רגע. תן לי לראות שהוא שם את הכדור. חזיזה קצת, אתה יודע, כל מה שעובר עליו. נראה לי פחות מרוכז.
9: אני אומר כובש. חזיזה. מול
5: לא
9: קץ,
5: אני אומר
9: ניגש,
5: בחוץ.
9: בועט בקורה על הריבאונד ברשת!
5: גול! אני חושב שאסור לו לגעת אחרי שפוגע בקורה.
9: גם אני חושב זה מה שאומר שחקני הפועל פתח תקווה, השאלה אם קץ נגע בכדור או לא.
5: אני חושב שכן.
9: אם קץ נגע בכדור זה משהו אחר.
5: אני לא בטוח, אני חושב שכן, שקץ...
9: לא, קץ עכשיו מסמן לאלטמן נגעתי. יהיה כאן שער. קץ מסמן לאלטמן שניגש אליו, נגעתי בכדור. דולב חזיזה ניצל, רובן. כן. אז אתה צדקת, קודם כל, את הפנדל הוא החמיץ.
5: נכון.
9: אבל על הריבאונד הוא כובש, ואתה צריך לראות את אלפי אוהדי מכבי חיפה.
5: נגע בכדור כאן.
9: לא, לא, הוא אמר, ראיתי אותו בעיניים, אומר לאלטמן, נגעתי בכדור.
3: כן, לא, רואים בבירור שהוא נגע, ו... בסדר גמור.
9: 2-1 למכבי חיפה, מהפך הושלם. דולב חזיזה הוא הכובש. ואוהדי מכבי חיפה כאן, פשוט, קפצו בטירוף. אתה יודע שמי שרואה מהצד חושב שגם הם במאבק אליפות, אבל כמה זה היה חשוב להם.
5: כן, כן. תשמע, כל הנסיעה מחיפה, חלק גדול מהאוהדים, למרות שיש הרבה גם מאזור המרכז, אבל חלק גדול מהאוהדים...
9: לא, לא, אני יכול להגיד לך שבדרך לכאן, מהצפון, ראיתי, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד אוהדים.
3: אני רק מקווה, ואיסי, שאותם אוהדים נשארו לתוספת זמן, כי מי שהלך לפני 5 דקות,
9: פיסס את השער הזה. לא, לא, לא נראה לי שמישהו זז.
3: אוקיי, בסדר.
9: זה לא נראה ככה שמישהו זז. וואי, איזה טעות של מכבי חיפה, יהיה פה 2-2 פנדל! מה אומר השופט? מסמן אופסייד לדעתי. עוד לפני, איזו טעות הייתה שם של...
3: שריף עושה פנדל.
5: אני לא רואה אופסייד.
9: איזו טעות של אישת.
5: שריף, אני חייב לראות אם הוא נגע בכדור.
9: מה? השופט מסמן שם משהו לא ברור, אבל איזו טעות של אישת.
5: אני חושב שהשופט שרק לפני. תבדוק, צריך לבדוק את זה.
3: על מה שרק לפני?
5: על משהו עם ה... הוא מסמן כאילו הוא תופס את הראש.
9: הוא מסמן משהו על הראש, בדיוק, הוא תופס את הראש.
5: כאילו שרק לאיזה עבירה על הראש.
9: איזה רגע דרמטי כאן במושבה. שחקני הפועל פתח תקווה.
5: הנה, זה התחיל מ...
3: פגיעת ראש של שחקני פתח תקווה.
5: השופט שרק לפני, זה לא יאומן. הוא לא יכול לבטל...

0: זה לא יאומן. הוא לא יכול לבטל, הוא לא יכול לתת פנדל.
1: אז בוא נגיד שדקל צינו מציל את ליסה ביסט מאוד לילה ללא שינה. איזו טעות גדולה של ליסה ביסט, שמשאיר שם את כהן לבד מול שריף קיוף, הוא עובר אותו ומוכשל, אבל השריקה שם הייתה לפני.
0: הוא עצר, הוא שרק כדי לעצור את המשחק בגלל פגיעת ראש.
2: עוד הרבה לפני שנוצר הייתה הטעות של ליסה ביסט.
1: כדור עכשיו אצל הפועל פתח תקווה, שלא מבטרת עם קליי, צד שמאל, אלעד אמיר עליו, גם כן ניסייב בא לעזור, אנחנו כבר אחרי.
0: דודב, טוב שהשריקה הזאת לא הייתה באחד מהמשחקים
2: האחרים. למרות ששוב, יש פה שריקה, אתה רואה את זה בווידאו, אין פה עוררים.
0: כן, הוא לא היה צריך לשאול,
1: זה העניין. רגע, בתוך הרחבה, קיוף לוקח! זו הייתה הזדמנות להפועל פתח תקווה, מתוך הרחבה הביתה, אבל קיוף, ממוקם טוב. שריקת הסיום, מכבי חיפה חוזרת לנצח אחרי 6 משחקים, 2-1. היה פה משחק טוב, לא משחק גדול, אבל משחק עם הרבה רצון של שתי הקבוצות.
0: דרך אגב, וייש, תדע, לא היה פנדל, גם קיוף לא הכשיל את השחקן.
1: אוקיי, זה... אז
2: ניסב ניצל
0: פעמיים. כן, סתם, דרך אגב אמרתי, כן.
1: אבל דולב חזיזה וכן ניסב כובשים לזכות מכבי חיפה.
0: המהפך בהרכב הצליח היום, הקבוצה נראתה טוב, נמרצת, תוססת, אומנם לא מדויקת בחלק גדול, אבל עם הרבה התלהבות.
1: חד משמעית, מכבי חיפה חוזרת לנצח בפלייאוף העליון, הפועל פתח תקווה תחפש נקודות ראשונות במשחק הבא.
2: שלמה וייס, תודה רבה לך, שיהיה לך שבוע טוב,
1: שרות
2: טובות ונשתמע. תודה רבה וייס, נשתמע, תודה. אנחנו מכאן חוזרים לטרנר ולטדי, תחילה טרנר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, שוב איתכם, פלטקביץ' ורבינזון.
3: 85 זו הדקה, אין שינוי בתוצאה, 2-0 הפועל באר שבע, אליאל פרץ, כדור לצד השני, כדור מצוין, קנגו מוריד אותו, אבל לא טוב, הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה, בלטקס הראשון ללא עבירה, זאת ההזדמנות, אבל הכדור של בלטקס כל כך לא מדויק, אחמד מגיע, מחזיר את הכדור לקנגו. קנגו עם פס טוב לג'בוני, איסט בתוך הרחבה יורה, חוץ, הפועל באר שבע. נכנסים לדקה 86, ונטורה במשחק ענק, הקשר האחורי של הפועל באר שבע, הוא ואליאל פרץ הכי טובים על קר הדשא אצל הקבוצה המקומית, חוץ באר שבע. שירה אדירה של 15,000 אדומים לבנים. הפועל באר שבע ביום רביעי תגיע לסמי עופר למפגש מול מכבי חיפה. הכדור של ויטור שנכנס כמחליף.
4: באיזה מחיאות כפיים ויטור, מיגל ויטור, הזר הארץ ישראלי, הכי הכי הכי אהוב פה בבירת הנגב. כל הקהל פה קם על הרגליים, 15,000 איש קמו והריעו לשחקן המצוין הזה.
3: כדור מכף 5 המטרים לזכותה של...
0: אין ספק שזה אחד הזרים, הזרים המוצלחים שהיו ב...
4: איזה אהבה יש אליו פה, רובן, אתה לא יכול...
3: אישיות, מנהיג. באר שבע עברה כשהוא נכנס לשלושה בלמים. כדור מכף 5 המטרים לזכותה של הפועל תל אביב. 3-90 ללא תוספת זמן, 2-0 באר שבע. כדור של אסף צור, שוערה של הפועל תל אביב, כדור ארוך קדימה. פלוריאן שם את הראש, כדור בסופו של דבר של באר שבע, עבירה, יוצא גם כרטיס צהוב לרועי לוי.
2: בואו ניתן קפיצה בזמן הצהוב לטדי, שם אנחנו גם כן כמו בטרנר מתקדמים ב-90, דקה 87 בשני המגרשים, חוזרים אליכם, שמוליק מזרחי, לירן שטאובר, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב.
5: כן, גם בביתר ירושלים 3 חילופים, בין היתר עומר אצילי יוצא ומורוזוב נכנס ודן. ביתר ירושלים רחוקה 3 דקות, בלי תוספת זמן מניצחון גדול הערב בסימון מטרות, אבל שום דבר לא נגמר. עוד כדור מוחק וישאר של מכבי תל אביב.
6: כן, ביתר ירושלים אין עברה, גנדרני נפצע, אז הייתה חייבת להכניס את אורי דן במקומו.
5: נפצע אגב מאיזשהו
6: מטעות יציאה כן.
5: של סילבה, משהו מאוד ביזרי.
6: לחלוטין.
5: סילבה יצא לכדור שהגיע אליו כבר גנדרני, ואיכשהו הכשיל אותו, מוזר. זה לא נראה רציני בהתחלה, אבל...
6: טוב שלא קיבל פנדל.
0: כן. אירן, מכבי תל אביב מקבלים בראש העונה הזו מביתר.
6: תשמע,
0: גם 6, גם 4 עכשיו.
6: זה לא נגמר, זה לא נגמר מבחינתם. במכבי תל אביב תצטרך אם אתה שואל אותי.

0: מבחינתי, מהיום והלאה, א', לחשוב על גמר הגביע, ורוני דייל צריך למצוא...
1: זאת אומרת, מכבי תל אביב יצא ממאבק לאליפות.
0: כרגע, בטח.
1: הנה דור פרץ שיורה את הכדור הזה גבוה מעל השער.
0: בכל תוצאה פרט לניצחון היא יצאה מהמסלול. קשה לי, זה כבר פחות אטרקטיבי, אתה רואה את המרוץ הופך להיות ראש בראש.
2: כן, בין, יהיה 9-8 הפרז.
0: זה כבר הרבה יותר קשה.
2: שתי הקבוצות לא יאבדו את הנקודות האלה.
0: יכול להיות שיאבדו נקודות, אבל
2: לא
0: כמות
2: לא,
0: נקודות
2: לא
0: כזו.
1: זה היה המשחק.
0: זה היה המשחק, אמרנו, זה היה המשחק מבחינתם להיות או לחדול מבחינת מכבי תל אביב. זה היה המשחק שיכל לא רק להחזיר את מכבי תל אביב, אלא גם לערער את ביתר ירושלים ולערער את באר שבע. והעובדה שמכבי תל אביב חוזרת, והיא שחוזרת עם מומנטום חזק, עם שתי ניצחונות נגד שתי המוליכות, יש פה אמירה מאוד מאוד חזקה, ואין ספק שהניצחון הזה של ביתר נותן אמירה מאוד חזקה. ביתר פה וביתר פה כדי לקחת אליפות, ולא תשחרר אותה כל כך מהר להפועל באר שבע.
2: נכון.
1: אנחנו בדקה 90 של המשחק, עוד מעט תראה כמה זמן יוסיף השפט, סילבה עם הכדור הארוך. הכדור הזה יישאר כדור של ביתר ירושלים, עכשיו של מכבי תל אביב, כי הוא מורחק לחוץ, חוץ לזכותה של מכבי תל אביב בחלק המגרש של ביתר ירושלים. אבל הקהל כאן בצהוב ובשחור מריח שלוש נקודות שישאיר את ביתר ירושלים בפסגה גם בשבוע הזה.
0: הוא מריח יותר משלוש נקודות, הוא מריח משחק שהיריבה של ביתר ירושלים הפסידה למכבי תל אביב, והיא מצליחה לעבור את מכבי תל אביב, וזה משוכה סופר סופר חשובה כשאתה רץ לאליפות.
1: אולי עכשיו ביתר תחפש גם את השער החמישי.
0: נקי, נקי, נקי, נקי, נקי, נקי, אין שום פנדל.
1: מהזווית שלנו זה חן היה נראה נקי.
0: נקי לחלוטין.
1: אבל פריד מצביע על הנקודה הלבנה.
0: יבוטל.
2: אני איתך לירן.
0: בעיה יבוטל, גליץ' נקי, גליץ' טיפוסי של בליץ', גליץ' טיפוסי של בליץ',
1: זה היה נראה נורא נקי מכאן אפילו.
0: בליץ' לא יורד ברחבה לגליץ' אם הוא לא 100% לוקח אותו. במרכז השדה יכול להיות, לא בתוך הרחבה. שחקן עם המון המון ניסיון.
2: לקחת, הוא נגע רק בכדור.
0: רק בכדור, נקי, מפה ראיתי 100 מטר, לא מצליח להבין איך פריד לא כל כך קרוב לא רואה.
1: אז הנה פריד נקרא לבר, בכל
0: מהר מאוד הוא נקרא לבר.
1: כן, האמת מאוד מאוד מהר.
0: גם הכוון עומד כל כך קרוב. תשמע, לפעמים אתה משתגע, אתה אומר יש דברים ששופטים חייבים לראות אותם, גם שופטים וגם העוזר שופט. אתה עומד כל כך קרוב בשביל דברים כאלה. זה לא תגיד שיש ספק.
1: רק נאמר 7 דקות של תוספת זמן שכבר החלו, תהיה כאן תוספת על התוספת. פריד בודק את זה בבר.
0: מה יש לו לבדוק כל כך הרבה זמן, לא מבין.
1: אפילו הוא לא יישאר שם הרבה זמן. הנה הוא הולך.
0: הבר קרה לו כל כך מהר. כלום, ברור.
2: ברור, ברור.
0: קרן.
1: מפה ראינו את זה.
0: מפה ראינו את זה. כמה זמן לקח לפריד לאשר שהוא פוסל את הפנדל. נו, באמת. הרי עבר בדרך כלל לוקח לו זמן.
2: זה זמן גם, אתה יודע, קצת לנוח, לשופט, להעביר...
0: אז זה אין לי בעיה. את האמת, הוא גם רץ פה בלי הפסקה. רובן, שמע, המשחק פה היה בלי מרכז שדה, מצד לצד לאורך כל המשחק.
1: בכל מקרה, בתוך כך קרן לביתר ירושלים. 7 דקות בערך מעכשיו, אני מניח, יהיו למשחק הזה. קרן קצרה. מקבל את הכדור ירדן כהן, עוד הזדמנות. מכבי תל אביב מנסה להיחלץ, אבל גם הכדור הזה ישאר כדור של ביתר ירושלים.
0: אבל מה שמכבי תל אביב, ביתר ירושלים תרוץ עד הסוף לאליפות, אבל מכבי תל אביב צריכה להתכונן לכמה דברים. היא צריכה א', להכין את עצמה, ודלי צריך למצוא את הציוות הנכון עכשיו, שיש לו הרבה שחקנים בסגל וכולם מתחילים להבריא. לקראת גמר הגביע, כי אם מכבי תל אביב רוצה לסיים את העונה עם תואר, היא צריכה לכוון לשם, להכין את הקבוצה לקראת גמר הגביע, ולהכין הרכב שחקנים שימשיך לשחק ולהציג כדורגל טוב. רגע, זה שלך?
1: זה של גונזלס לא. כמעט, אבל מליקה יוצא.
0: ובעיקר, להתחיל לחשוב לקראת העונה הבאה, וזה חלק מהחשיבה שדלי יצטרך לעשות.
1: אין עבירה, אינו. מוציא את ביתר קדימה. גונזלס ברחבה, גונזלס 6 מטרים, לוקח את הביתה ברגל שמאל.
0: הוא עשה. מה הוא ניסה לעשות? רובן, רובן, מה עם חיפה, רובן?
2: חיפה עשו ניצחון היום. אהבתי, אהבתי את ההרכב. הרכב של צעירים.
0: אוקיי.
2: הרבה שחקנים שהפסידו במשחקים האחרונים לא שיחקו, לא פתחו.
0: איך הילד מהנוער היה? אדם גרינברג?
2: נראה טוב.
0: אני אוהב אותו, תיאלד הזה.
2: אהבתי מאוד לראות את התנועה שלו. אני בעד להמשיך לתת לו לשחק.
0: כן, לא להפיל עליו עוד פעם את כל האחריות, אלא לתת לו דקות כל הזמן יותר ויותר.
2: הוא עושה הרבה תנועה לעומק.
0: שחקן חכם מאוד.
2: זה מסוג השחקנים שברק אוהב.
0: כן, א' הוא בנוי פיזית גם מצוין.
2: כן, כן. לא, הקבוצה נראתה טוב, שיחקה, רצה, הייתה התלהבות. מחכה לבאר שבע. מחכה מסוכה לא קלה ביום רגעי.
3: אמרת באר שבע, בוא ניתן קפיצה לטרנר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, הכל שם סגור, חתום ונעול כמו גם בטדי. אין ספק שביתר וגם באר שבע, שתיהן הערב מנצחות ושומרות על המיקומים כפי שהם. מה קורה אצלכם בטרנר? פלטקביץ', רבינזון.
4: כדור חופשי, הפועל תל אביב, צד ימין רגל שמאל, טוריאל. אנחנו בתוך 6 דקות תוספת זמן, 4 מאחורינו, טוריאל הולך לשער והכדור בחוץ. אם התוצאות נשארות כך, וכנראה שהן נשארות כך, הליגה שלנו מצטמצמת למאבק דו-ראשי עד סוף העונה. הפועל באר שבע וביתר ירושלים, שתי התל אביביות נכון להיום, מחוץ לתמונה.
2: הם ילחמו על המקום השלישי.
4: כן, כן. כדור של מרציאנו, לא הייתה לו הרבה עבודה, אבל את מעט העבודה שהייתה לו הוא עשה על הצד הטוב ביותר. הופעה טובה שלו בין הקורות היום בשורות הפועל באר שבע.
5: ללא ספק, במצב של 1-0, מרציאנו לקח גול של 100%
4: לדאפה.
5: לדאבח, שיכול לשנות את פני המשחק, אבל מרציאנו משחק שקט מאוד. החילוף של רן קוז'וק ונתן לו לשחק, כנראה הוכיח את עצמו. הפועל באר שבע תנצח, הפועל באר שבע בא לקראת המשך הליגה במומנטום טוב, אבל יש לה יריבה ראויה כמו ביתר ירושלים, שעם הרצון, עם ההתלהבות, יהיה מאבק דו צדדי בין שתי הקבוצות האלה עד השריקה האחרונה.
4: כמו שאמרתם, ביום רביעי הפועל באר שבע תגיע לסמי עופר. אנחנו עם כדור של ויטור, שניות אחרונות של תוספת זמן כאן בטרנר בלטקסה.
2: ביתר ירושלים בבלומפילד?
4: ביתר ירושלים
2: נגד הפועל תל אביב?
4: כן, כן, זה המשחק.
5: יריבות רבת שנים בין שני המועדונים האלה.
4: כדורגל ישראלי במיטבו, תוך כל שלושה ימים.
2: אנחנו זוכרים, בעבר הפועל תל אביב הייתה זו הקבוצה שלקחה מביתר ירושלים אליפות.
4: נכון, עם משה סיני. נכון.
5: גילי לנדאו, משה סיני, שבתאי לוי.
2: משה סיני עם צמד שערים.
4: רגע, בוא נראה את קורין בתוך הרחבה, זאת ההתאמות של הפועל תל אביב. הנה הרוחב והכדור בחוץ.
5: קרן.
4: קרן הפועל תל אביב.
5: איזה מצב להפועל תל אביב לצמצם את המשחק. איזה מצב.
4: אנחנו בשניות האחרונות של תוספת הזמן. הפועל באר שבע ככל הנראה חוזרת לנצח אחרי שני משחקים לא טובים עם נקודה מ6 מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
5: והפועל תל אביב אחרי 3 ניצחונות חוזרת להפסיד.
4: קרן הפועל תל אביב מצד שמאל, מי שיעלה את הכדור זה הוא לואיזו.
5: קרן חוזרת.
4: גל לוי בא לעשות סדר, הרבה מאבקים פיזיים בתוך הרחבה. קרן הפועל תל אביב, לואיזו הקפריסאי בצד שמאל עם רגל שמאל אחרי הקרן, שריקת הסיום של גל לוי. לואיזו מסובב את הכדור, הכדור מורחק. גל לוי נועל את ההתמודדות. הפועל באר שבע 2 הפועל תל אביב 0, דקה 13. אליאל פרץ 1-0 הפועל באר שבע, 51 סלטנוביץ', 2-0 הפועל באר שבע. רבינזון, הסיכום שלך.
5: הפועל באר שבע בא פה למשחק חשוב מאוד, שידע שממנו אין דרך חזרה. בא לפה, שיחקה כדורגל שוטף, כדורגל מלהיב, הבקיעה שני שערים, ניצחה בצדק. פניה לקראת המשך הליגה, יום שלישי, יום שבת. לפועל באר שבע אסור לאבד נקודות, כי ביתר ירושלים גם קבוצה שמנצחת ונמצאת במומנטום חיובי. שיהיה לכולנו שבוע טוב ורק בשורות טובות.
3: אמן, תודה רבה לכם בטרנר, עמית פטקביץ', דורון רבינזון. אז הנה עוד מגרש מאחורינו, עכשיו אנחנו לטדי שם, עוד יש כדורגל, או שכבר אין.
1: אין, יש ניצחון לביתר ירושלים. אביב. 4-2 על מכבי תל אביב, רק נאמר שסיסוקו הורחק
0: באדום ישיר.
1: באדום ישיר ממש בשניות האחרונות של האימות. ביתר ירושלים מצהירה כוונות הערב. 4-2 גדול בטדי, מחצית ראשונה לפנתיאון. אחת המחציות הטובות ביותר העונה. מחצית שנייה פחות טובה. אבל בסופו של דבר הקבוצה היותר טובה ניצחה.
0: לחלוטין, זה התחיל עם יתרון של מכבי תל אביב, מאוד מוקדם, מכבי תל אביב עשתה כמה טעויות שהכניסו את ביתר שהייתה באלם לגמרי מהשער המוקדם, האצטדיון פה היה בשוק, היה פה שקט טוטלי, ובמקום לנצל את זה היא מחזירה את ביתר, וביתר ידע לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, עוד החמיץ הפנדל במחצית הראשונה,
1: רצילי, כן.
0: הייתה טובה, מכבי תל אביב, כל עוד לא יהיה לה מרכז הגנה, אין לה מה למכור, יש כמה דברים טובים שיכולה כן לקחת מהמשחק הזה, כמו החזרה של סיסוקו, הכניסה של אנדרדה, אבל סך הכל מכבי תל אביב במשחק שלא מגיע לנצח, וביתר ירושלים כל כך כל כך מגיע לה להיות איפה שהיא נמצאת עם הכדורגל הזה, עם הכדורגל הכיף הזה של לראות אותו פשוט, השטף במגרש, ההתלהבות עם הקהל הזה, פשוט חוויה.
1: אז שערים של ירדן שואה וקרבלי וקלו וגם עומר אצילי עושים את הרביעה עבור ביתר ירושלים, הסנטר עידו שחר למכבי תל אביב, הצהובים שחורים וטדי מלא מפלפה נשארים במקום הראשון גם אחרי המחזור הזה, הפנים לפלופים מול הפועל תל אביב.
0: זה מאוד מאוד משמעותי, אמרנו היא הייתה קרב ראש בראש איפה שהיריבה שלה הפסידה לפני 3 ימים, וזה משהו שאתה יודע, באר שבע באה, ניצחה את הפועל תל אביב בבית, אבל עדיין זה לא מספיק לה, כי ביתר עדיין ראשונה, שמוציא את האוויר מהמפרשים, כי עדיין באר שבע היא הרודפת,
2: זהו, נגמר מבחינת מכבי תל אביב, הם נכנסים לחדר הלבשה עכשיו, כולם עם הראש למטה, והם יודעים שמבחינתם הליגה...
0: כן, אבל רובן, יש גמר גביע, זה טיפה אחרת.
2: כן, כן, נשאר גמר גביע, והמאבק עם הפועל תל אביב על המקום השלישי, אבל כל הפנטזיות והדמיון והחלומות של אולי לחזור למאבק על האליפות ירד לחלוטין עכשיו, וזהו. עכשיו השאלה היא ביתר ירושלים והפועל באר שבע, מי יהיו הקבוצות שיצליחו לקחת מהן נקודות?
0: וגם פה, מכבי תל אביב עדיין יכולה לגרום עדיין לשניהן נזק.
2: כולם, גם הם, גם מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב וגם הפועל פתח תקווה.
0: יש לנו פלייאוף לפנתיאון, רומן.
2: ללא ספק.
1: אז כיף, מטדי, ברקע השירה האדירה של אוהדי ביתר שלא הולכים מהר ולא הלכו מהר.
0: רק אני מקווה דבר אחד, רובן, שההתאחדות והמנהלת יקבלו את השכל, ועד שיש לנו כבר פלייאוף כזה, יפסיקו עם העונשים של הקהלי חוץ לכל הקבוצות. אפשר, נכון, זה מגיע, אפשר להסתפק כרגע בגלל רוח התקופה, בגלל העובדה שהרבה זמן לא היו קהלים במגרשים, להפעיל את חוק ההיגיון, לקנוס את הקבוצות בהרבה כסף, אבל להשאיר את הקהלים במגרשים.
2: כן, אבל לירן, בוא נבדוק את זה קודם, אם זה מצליח להשפיע. אם זה לא יצליח להשפיע, אז לבטל את זה. אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, הקהל של ביתר ירושלים אכל את עצמו שהם לא היו בבאר שבע, והקהל של מכבי תל אביב אכל את עצמו שהוא לא היה במשחק של היום, כדי לעודד את הקבוצה שלהם. אבל אני מקווה גם שהם לוקחו בחשבון למה זה קרה.
0: זה אין לי ספק.
2: בוא נראה, לירן, אני לא בעד. אני אומר, בואו לקחו צ'אנס, לקחו יוזמה להניש בצורה כזו, בואו נראה עכשיו אם הקהלים יצליחו לתקן את מה שהם עושים עד עכשיו.
0: לדעתי כן, ולדעתי אמרתי
2: אותם. אם כן, אז הרווחנו. הרווחנו בגדול.
0: זה נכון.
2: אני לא רואה את ביתר ירושלים, את הקהל של ביתר ירושלים עושה איזושהי עבירה עכשיו, שיכולה להרחיק אותם מאחד המשחקים.
0: אוי ואבוי להם.
1: חברים, אנחנו נהננו כאן בטדי.
3: גם אנחנו.
1: 6 שערים, 4-2, חוויה עצומה. לירן, תודה רבה.
0: תודה לך על הזכות להיות פה.
1: עם יני שמוליק מזרחי, תודה לכם מירושלים. שבוע טוב ובשורות טובות.
3: אמן ואמן. תודה רבה לכם חברים. אנחנו רובן מגיעים אל קו הסיום שלנו. לא לפני שניתן את התוצאות של משחקי הערב. הפועל פתח תקווה מפסידה 2-1 למכבי חיפה. הפועל פתח תקווה עדיין ללא נקודות בפלייאוף העליון, מכבי חיפה סוף סוף מצליחה לנצח ולא להפסיד, בטח לא להתבזות וגם לאסוף נקודות, אז נקודה אופטימית בכל הסיפור הזה. בטרנר, הפועל באר שבע מצליחה לשמור על מעמדה, מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב, קיבלה לניצחון או תיקו בטדי, אבל ביתר ירושלים עושה את העבודה המוטלת עליה, מנצחת גם היא. 4-2, משחק משוגע עם מכבי תל אביב, וואלה רובן, משחק שהיה בו הכל. מה שאומר שהניצחון של באר שבע, הניצחון של ביתר, והפער נשמר, המקומות נשמרו, ונמתין למחזור הבא, לראות לאן זה הולך. בואו ניתן תזכור את מה שלנו בהמשך השבוע, עם עוד משחקים שישוחקו כבר מחר ביום ראשון וגם ביום שני, מחר פלייאוף תחתון, קריית שמונה מול הפועל חיפה בשעה 7:30, לאחר מכן בשעה 8 אשדוד מול עירוני טבריה. ביום שני עוד שני משחקים בפלייאוף התחתון, בשעה 8 נתניה מול הפועל ירושלים, וסכנין מול מכבי בני ריינה. משם כבר עוברים למחזור אמצע השבוע של הפלייאוף העליון, שלישי ורביעי יש לנו משחקים נפלאים, ניתן ככה תזכורת, בשלישי מכבי ב7:30 מכבי תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ברביעי הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים ב7:30 בבלומפילד, ב8 בסמי עופר מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, עוד קרב מותח בין ביתר ובאר שבע שמשחקות בשעה די צמודה. יום שבת אנחנו נהיה כאן שוב עם עוד פלייאוף עליון, הנה המשחקים של המחזור ה-32 בפלייאוף העליון, קבלו 8:30 מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, באותה השעה הפועל פתח תקווה מול הפועל באר שבע,
2: מכבי חיפה 8:30 את הפועל באר שבע וביתר בבית רצוף,
3: כן כן, אחרי זה גם בחוץ פעמיים. עוד 8:30 הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, זאת אומרת יש לנו פה שבת הבאה רובן, בדיוק, בואו נקווה שמחזור אמצע השבוע ייתן טעם של וואו וואו וואו לשבת הזו, אז שיהיה לנו מתח, שיהיה לנו עניין. וזהו, אנחנו מסיימים, נודה לכל העוסקים מהמלאכה, תודה רבה לכל הצוותים במגרשים, תודה רבה לשלמה וייץ שהיה במושבה, פלטקביץ' עמית ודורון רבינזון בטוטו טרנר, שמולק מזרחי ולירן שתרוב ברשות לנו בטדי, תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני, תודה רבה עומר והחברים בדיגיטל, ו... כמובן לכל הטכנאים בכל התחנות המשדרות, תודה רבה שאתם איתנו מדי שבת עם שבת שכדורגל. אנחנו מכאן נאחל לכולם רובן שבוע טוב, בשורות טובות,
2: שבוע מבורך,
3: ונשתמע כאן בשבת הבאה, ביי להתראות, לילה טוב.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי.

0: לילה טוב ברדיו ירושלים.
1: אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת!

0: ever?
1: חוץ מכדורגל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט,
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מה בטוב?
9: Patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
10: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
12: עכשיו גם האפליקציה.

זיו הלך דרוע ובסת המטלים ויגיסאו סטאצ'וט אין סטאצ'וט סטאווי אין סטאווי סנתקקף כאן וכאן גיסאון בדסטה סנסלף כאן הוא סימש מצ'נו הדיסקני מג'מרו במפאבל סנלי היקפתוי סנגנאים ודאם דסטאי מסמיים אהון יאהון לו על לפנה כזידרס כזידרס

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

חודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש, חופש, חופש, חופש לדאוג.

0: נעלם.
1: פאטי, לטס, טומטו. This is Rock and Roll Radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו גם האפליקציה.